0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: myös Kuusamossa. 101,8.
1: Hit Mix.
2: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
3: Luitko jo tästä?
4: Juu,
3: on kyllä taas.
4: On se.
3: On.
4: Se on se.
3: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Tässä sinulle haiku, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaikka ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: What?
2: Mitä?
1: Kato!
3: Mitä?
2: Ei oo totta!
1: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua.

Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofren Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hit.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.
1: Hitmix.
2: What?
3: Mitä?
2: Kato!
4: Mitä?
3: Ei oo totta!
2: Torille!
5: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
6: K-auto. Miten voin auttaa?
7: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
6: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
7: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
6: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
7: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
8: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
11: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
12: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
11: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta. Ruudussa.

0: on nyt Hitmix, niin sano se niin kuin mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
3: Hyvä, kun kysyit. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Bilteema.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hitfix.
6: Ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: sitten akkuuvan pari. Hitmix.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
8: Hitni.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu.
2: On kyllä taas.
3: On.
2: Se.
3: On.
2: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta. Ruudussa.

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo tällaisesta tilanteesta. Kuvitelkaapa, te olette tavanneet jonkun mielenkiintoisen tyypin, vaikkapa sitten baarissa, ja päätät, että hei, tämäpä onkin niin mielenkiintoinen tyyppi, että minä vien hänet kotiin. Ja sitten kun päädytte sinne sun kämpille, niin siellä tämä henkilö toteaa sulle, että en minä mikään Joseph Fritz ole, mutta kyllä minä sinut voisin kellariin laittaa. Eli viittaa tähän itävaltalaisen rikolliseen, joka piti tytärtään vankina kellarissaan 24 vuotta ja teki hänelle hirvittäviä asioita siellä. Ja tämä on siis ihan tosi tilanne. Sini Sabotake kertoo Sampo Marjamaan pyörittämässä podcastissa trippileiri tällaisesta tilanteesta, joka oli ihan siis tosi. Ja hän sitten myös kertoo, että kyseessä joka henkilö, joka hänelle tämän kertoi, niin on ilmeisesti joku julkisuuden henkilö, jota hän ei heitä kuitenkaan tässä podcastissa bussin alle eikä kerro, että kuka hän on. Sen verran mä myös paljastan tästä, että tämä tapahtui 15 vuotta sitten.
2: Okei, joo. No siis itse en ehkä vertaisi itseäni insestipedofiiliin flirttailumielessä, mutta mitä tulee silleen niin kuin mustaan huumoriin, niin noihan on tollaisia, vähän tollaisia läppiä, jotka niin kuin vaatii oikean yleisön ja se voi mennä joko isosti maaliin tai sitten se voi mennä isosti mönkään. Ja
1: no hei, tässä muuten tarina. Marina kertoi, että mönkään meni, että Sini Sabotake lähti siitä kauhuissaan porukoille ja jätti sen miehen sitten sinne kämpille.
2: Ihan ymmärrettävästi, mutta mäkin oon niinku tämmönen tunnettu riskien ottaja, mitä tulee tällaisiin läppiin. Mä muistan nimittäin, kun mä tapasin aikoinaan mun eksän ja hän tuli ekaa kertaa mun luo kylään. Olisiko ollut treffit numero 2? Oli ilta-aika, istuttiin siinä sohvalla sylikkäin, takassa oli tuli ja me heiteltiin siinä vähän jerryä. Niin sitten mä sanoin hänelle, että oota hetki, että mulla on itse asiassa sulle yksi yllätys. Ja sitten mä nousin siitä sohvalta ja katosin sinne keittiöön. Ja hetken kuluttua, sitten mä tulin takaisin sieltä nurkan takaa, takaisin olkkariin, iso leipäveitsi tanassa. Häntä kohti ja mä sanoin, että nyt pidetään sitten vähän hauskaa. Ja siis hän säikähti sitä oikeasti ihan sikana, mutta heti sen jälkeen repesi nauramaan täysiä ja oli silleen, että vitsit oikeasti, mulla taisi tulla vähän pitkoa housuun ja sitten me naureskeltiin sitä yhdessä. Ja hän itse asiassa kertoi myöhemmin, että se oli se hetki, kun hän niinku tajusi, että mä olin se oikea hänelle, että se voi mennä maaliinkin.
1: Niin kunnes ette enää ollutkaan. Eikö tämä ollut eksä?
2: Niin.
3: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa aikaisemmin puhuin Robin Räikkösestä, joka on Kimi Räikkösen poika, joka tällä hetkellä dominoi karting-sarjoja. Ja tämähän nyt ei ole mitenkään ennen kuulumatonta, että jonkun urheilijan lapsi sitten jatkaa niin kuin ikään kuin vanhempansa jalanjäljissä. Niin kysynkin tästä, että kuinka paljon meillä on Hitmixillä tällä hetkellä kuulijoita, jotka ovat vanhempiensa jalanjäljissä.
2: Kaksi hommia tehdään. Viime vuonna tuli 100 vuotta isältä pojalle.
1: Ui.
2: Meikäläinen 4. polvea. 5. polvi on tulossa, mutta katsotaan nyt sitten kuinka käy. Saavat jatkaa jo sitten siltä tuntuu.
1: Näin. Täällä on toinenkin taksiyrittäjä. Hän kirjoittelee, että täällä ajellaan taksia 3. polvessa ja 4. ei tule, kun ala on ihan kuralla. Mutta jos mä oikein olen ymmärtänyt, mulla on hyvä ystävä, joka on taksialalla, niin hän sanoi, että kyllä niin kun tulevaisuudessa on sittenkin toivoa. Mutta tämä tietysti on vähän, että mistä kantilta asiaa katsoo ja miten paljon sitä toivoa näkee, että miten optimistinen on. Mutta Miska kirjoittelee myös tähän aiheeseen liittyen.
3: Kyllä kuule, kun isosti on isäni jalanjäljissä pyöritty käytännössä koko nuoruus, kun maataloutta ruvettu harrastamaan isäukon perässä ja siitä puheen ollen, niin älä vaan noku ikään lopeta juontamista. Meidän taloudessa, kun ollaan aina teikäläisiä höpötyksiä hylyksyn aikana, niin siitä jos lopetat höpöttelemisen, niin se on vaintamäärät nousussa ja se on varma kanssa.
1: Okei, nyt siis tälle mun työlle oikeasti löytyy lisää merkitystä. Tässä Miska jatkaa, että lehmät siis tottuu rutiineihin ja siihen, mikä ääni kuuluu samalla kun lypsetään. Eli jos ääni muuttuu, ne ei ole enää niin rauhallisia, joten ei lypsä niin paljon. Okei, selvä Miska. Tämä täytyy muistaa myös seuraavan kerran, jos jostain syystä nyt omat duunit olisi jotenkin uhattuna, niin mä muistutan, että hei, tässä on niin kuin suurempiakin kysymyksiä kuin meikäläisen hommat. No, mutta siis muistan tämä kyllä ehdottomasti jatkossa.
4: No hellu rei, kun kyselit, että onko joku lähtenyt vanhempien jalanjäljissä tekemään jotain, niin kyllä olen. Hei, mä olen siis heti silloin, kun on hyväksytty mukaan, niin olen lähtenyt vapaapalokunnan nuorisotoimintaan mukaan. Ja isäni on sitä ennen ollut vapaaehtoisessa palokunnassa tosiaan ihan palomiehenä vallan silloin joskus kultaisella 70- ja 80-luvulla. Ja itse olen siis tosiaan 90-luvulla sitten astunut tähän oman harrastuksen piiriin. Ja siellä mennään edelleen vähän erilaisissa toimissa nykyään, mutta kyllä olen edelleen isäni jalanjäljillä ja kovasti pelastajahommissa, vaikkakin tällä hetkellä taustavoimana.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
2: Hei, alo.
3: Moro, mitä äijä?
2: Sori, nyt ei kerkeä.
3: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
2: Mistä sä arvasit?
3: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
2: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää?

0: sä sekoilet?
1: Hyvä, kun kysyt. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema. Jääkiekon liiga on käynnissä. Ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF, eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa. Hitmix.
3: Hitmix. Parhaat ysärit.
4: Ja 2000-luvun

0: yritykset eivät uskalla ilmoittaa työpaikoista. Mun mielestä tosi outo otsikko ja tulee heti vähän fiilis, että mitä uskaltamista siinä on. No, se liittyy siihen, että hakemusten vyöry on vain liikaa. Ja tähän liittyy tietysti sekin, että työllisyystilanne on yleisesti huono ja jengi tarvii duunia, mutta iso osa näistä hakemuksista liittyy työkkäriläisten työnhakuvelvoitteeseen. Ja moni sitten iskee näitä hakemuksia sisään vain täyttääkseen sen työnhakuvelvoitteensa ilman oikeaa aikomusta tai oikeastaan kiinnostustakaan siihen tarjolla olevaan työhön. Ja tämä suuri hakijamäärä sitten kuormittaa erityisesti pieniä ja keskikokoisia yrityksiä, joilla ei aina sitten ole resursseja käydä läpi satoja hakemuksia. Ja tämähän niin kuin erityisesti osuu sitten sellaisiin ihmisiin, jotka oikeasti haluaisi sen työpaikan.
1: Tämä on ihan älytön juttu. Kaikki häviää.
0: Jep.
1: Sä et voi saada niin kuin laittaa työhakuilmoitusta, koska sä saat höpöhakemuksia niin paljon. Ja sitten joku ei saa duunia, joka tarvitsee sen duunia.
0: It's stupid.
1: Se on tosi tyhmää, mutta mä olen nyt ollut osa tätä ongelmaa. No en aivan, mutta niin kuin vähän niin kuin, koska mä oon hakenut kerran duunipaikkaa, johon mulla ei ollut minkäänlaisia niin kuin jakoja, enkä mä siihen välttämättä olisi halunnutkaan, mutta mä laitoin hakemuksen sisään.
0: Okei.
1: Ja ei ole ihan mikä tahansa työpaikka kyseessä, vaan kyseessä on Jyväskylän kaupunginjohtajan virka.
0: Ai niin, tää oli tää.
1: Jota mä siis oikeasti hain. Ja siitä tuli ihan jotain lehtijuttuja ja mä oon törmään aina aika ajoin tähän asiaan, kun joku vaikka googlettaa mut ja etsii tietoja musta ja sitten, no ei sinä olet hakenut Jyväskylän kaupunginjohtajaksi. Mä sanoin, no, pitää kyllä itse asiassa paikkaansa kyllä. Ja tossa taustatarina on se, että Jyväskylän kaupunki haki kaupunginjohtajaa ja silloin uutisoitiin, että siihen ei ole hakenut tarpeeksi hyviä siihen virkaan.
0: Okay.
1: Mä ajattelin, että mä lähden niin kuin tietyllä tapaa kirittämään tätä hakuprosessia, että mä haen sinne, jotta sitten ehkä jotkut paremmat hakijat herää, että ei kai me nyt luukkaisi sitä kaupunginjohtajaa tehdä. Ja mä todella laitoin sen hakemuksen sisään ja silloin siellä kaupunginvaltuustossa oli myös nykyinen kansanedustaja, entinen Jyp Maalivahti, Sinuhe Wallinheimo. Ja Sinuhe Wallinheimolta sitten kysyin, että käsiteltiinkö tämä mun hakemus siellä oikeasti. Joka oli siis siinä mielessä höpöhakemus myös, että siellä oli kaikenlaisia, niin kuin mä olin tekemässä jääkiekkoilija Markus Poukkulasta mun niin kuin jotain adjutanttia ja muuttamassa niin kuin Jyväskylän kaupunginjohtajan viran pormestarin viraksi. Ainut oikeastaan niin kuin oikea asia siellä oli, mikä pitäisi ehdottomasti Jyväskylässä tehdä, että kävelykatu pitäisi vetää sinne sohville saakka. Yläosasti aivan ehdottomasti. Mutta joo, siis he oli käsitellyt sen siellä.
0: Okay.
1: Oli joutunut käymään ne läpi siellä tietenkin, mutta mun siis koulutustaso ei riitä kaupunginjohtajan virkaan. Mä oon käynyt ammattikoulun. Voitteko kuvitella, mitä syrjintää?
0: Wow.
1: Siis jos sä oot amis, niin sä et pääse kaupunginjohtajaksi.
2: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja 2000.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Top Gun, ehdottomasti legendaarinen elokuva, Maverick, supersuosittu. Aikanaan Ilta-Sanomat osaa kertoa, että elokuva tuotti maailmanlaajuisesti noin 1,3 miljardia euroa lipputuloja, sai 6 Oscar-ehdokkuutta ja nyt sitten on kerrottu, että Top Gun saa jatkoa.
2: Tämä on varmasti iso juttu aika monelle ihmiselle, mutta mä oon jäänyt tästä Top Gun-junasta jotenkin kokonaan pihalle. Mä en ole nähnyt yhtäkään Top Gun-elokuvaa.
1: No joo, no siis mä oon kyllä nähnyt, mutta täytyy sanoa, että en ole mikään silleen niin kuin superfani. Tiedän, että jotkut suhtautuu tähän todella intohimoisesti ja erityisesti Jenkeissä. Tämä on niin kuin ihan kulttiklassikko. The Guardian on kertonut tästä Paramountin ilmoituksesta, joka on tehty, että Top Gun tulee ja kahden aiemman elokuvan tapaan mukana on Tomppa Cruise. Tom Cruise 63-vuotiaana tähdittää myös sitten
2: 63.
1: Tätä kolmatta osaa lentäjässä Maverickin roolissa.
2: Wauchi, se on jo 63-vuotias. No kai se on. Ja siis hänhän on aika lyhyt mies. Hän on, hän on 170 senttinen nyt, kun tässä nopeasti googlettelin. Ja mä muistan semmoisen jutun, että kun mä itse asuin Los Angelesissa ja mä kävin hetken aikaa tällaisissa eri koe-esiintymisissä, jossa niinku roolitettiin sitten ihmisiä eri TV-ohjelmiin ja sarjoihin. Ja mä muistan silloin erässä koe-esiintymisessä mä ääneen sitten vähän niin kuin mietiskelin tällaiselle roolittajalle, että mä oon varmaan liian pitkä, että ei mua varmaan valita kuitenkaan, kun mä oon niin pitkä. Niin tää roolittajan vastaus jotenkin jäi mulla mieleen, että ei se haittaa kuule yhtään, että naiset saa tällä alalla olla niin pitkiä kuin vaan ikinä onkaan, että miehille sitten isketään ne korot, että sitten niin kuin on siinä vieressä. Ja hän kertoo, että Tom Cruise esimerkiksi on rokannut koko uransa korkkarit jalassa.
1: Tää on muuten tosta leffasta. Aivan siis legendaarinen on myös tää Top Gunin soundtrack. Ja saanko mä fiilistellä vielä yhden biisin tuolta soundtrackilta?
2: Totta kai.
1: Tää on klassikko. Siis täytyykö sanoa, tää on epäsuosittu mielipide. Mä tykkään tästä soundtrackista varmaan enemmän kuin Top Gun elokuvasta.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix.
2: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
3: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
3: Tyypit hei.
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
4: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
6: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että suuri osa puolueista hyväksyisi sijaissynnyttämisen. Lapsettomien yhdistys Simpukka ry ja Sateenkaariperheet ry kysyi tammi-helmikuussa 2026 puoluerekisterissä olevilta puolueilta kantaa ei-kaupallisen sijaissynnytyksen sallimiseen Suomessa. Ja sillä tarkoitetaan järjestelyä, jossa toisen lapsen synnyttämisestä saa korvauksen vain niistä todellisista kuluista, kun sitten taas kaupallisessa sijaissynnytyksessä, joka on esimerkiksi Jenkeissä sallittua, tämä kohdun vuokraaja eli sijaissynnyttäjä saa merkittävän rahallisen palkkion. Mä jotain googletteli joskus, mä katsoin, että se menee jossain 100 000:ssa, että mitä siitä saa niin kuin maksaa. Ja Suomessa sijaissynnytys oli sallittua ennen vuotta 2007, jolloin se sitten kiellettiin.
2: Joo, ja tämähän tietenkin niin kuin auttaisi ihmisiä, joilla on niin kuin monia keskenmenoja, kohduttomana syntyneet, sairauden vuoksi kohtunsa menettäneet. Ja sitten myös sellainen niin kuin ryhmä ihmisiä, jotka on niin kuin yksin toivoo lasta.
1: Kyllä vaan. Ja esimerkiksi mun kohdalla, kun mä en voi sitä niin kuin perinteistä reittiä tulla itse raskaaksi, minut on todettu hedelmättömäksi, niin tämä olisi mun mielestä tosi hyvä vaihtoehto lapsen hankintaan, koska okei, onhan niitä vaihtoehtoja, on niin kuin adoptointi, on keinohedelmöitys ja tällaisia, mutta nekin on prosessiin aika monimutkaisia ja se, että sellaisen prosessiin aloittaa, ei takaa sitä, että sä niin kuin ikinä saisit sitten sen lapsen syliin, niin mun mielestä tämä, että näitä mahdollisuuksia laajennetaan, olisi tosi hyvä juttu.
2: Ehdottomasti mä kannatan tätä ja vielä kun mietitään, että eletään tilanteessa, jossa tähän maahan ei synny tarpeeksi ihmisiä. Niin tämä ehkä kannustaisi sit myös niin kuin siihen. Ja sitten toisaalta mä oon tätä asiaa siis tutkinut jonkun verran, niin Suomessa siis syntyy jo tällä tavalla lapsia. Ja sehän on tietenkin sitten niin kuin lainsäädännön rikkomista. Ja sitten on olemassa myös merkittävä määrä ihmisiä, jotka lähtee johonkin toiseen maahan tekemään tämän asian. Et se käytännössä menee sillä tavalla, että jos vaikka menet maahan X, jossa tämä on sallittua, ja siellä sitten tämä asia niin kuin tapahtuu, ja sitten sä palaat tämän vauvan kanssa Suomeen, niin sun täytyy sitten vielä adoptoida se. Niin. Eli kun sä tulet tänne Suomeen, niin se ei ole virallisesti sun lapsi, vaan sit alkaa sitten tämä prosessi. Ja tietysti niin kun tätäkin selkeästikin täällä jonkinlainen tilaus on, koska ihmiset näin toimii. Ja tämä nyt on mun mielestä vähän sellainen asia, tietenkin varmaan jollain joku vasta-argumenttikin, mutta niin kun jollain tavalla mä koen, että jos tämmöinen mahdollisuus on olemassa, niin miksei annettaisi niille ihmisille mahdollisuus saada lasta.
3: Morjes, Oku täällä.
4: Ei oo totta.
3: Mitä?
4: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
3: Ai niin.
4: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
3: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
4: No ei voida, se oli siinä.
0: Nyt

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Finnairin lennolla Bangkokista Helsinkiin tapahtui vakava sairaskohtaus, jonka seurauksena kohtauksen saanut matkustaja menehtyi. Ja tämä lento laskeutui tosiaan eilen iltapäivällä Helsinkiin. Ja tämä on tietysti traaginen uutinen, kyllä, surullinen sellainen, mutta myös varmaan aika traumaattinen kanssamatkustajille. Mä oon tietysti aina miettinyt, että mitä tapahtuu, että jos tuollaisella pitkällä lennolla joku menehtyy, että jätetäänkö se vainaja siihen niin kuin omaan penkkiin, vierustoverinsa viereen, peitetäänkö sitä jotenkin, onko siellä joku semmoinen säiliö tai joku lentokonesselli, en mä tiedä, siellä lentokoneessa, johon tämmöinen ihminen niin kuin voidaan laittaa.
2: Tai vaikka niin kuin äärimmäisessä tapauksessa niin kuin heittää sen vainajan ulos lentokoneesta. Siis sillä tavalla, että jos on vaikka pitkä reittilento, niin se on vaan niin kuin se karu silleen, että lähiomaisille, että onko meri hänelle tärkeä.
1: Oku.
2: Niin, mutta siis kun tämähän on, kun ei tiedä, media-assistentin papereilla tässä operoidaan, mutta mä tässä löysin tällaisen uutisen Ilta-Sanomista muutaman vuoden takaa, jossa nimenomaan oli käynyt tämmöinen traaginen tilanne ja tässä sitten on toimittu sillä tavalla, että koska kone on ollut täynnä, niin se ruumis on peitetty kyllä,
1: okay,
2: mutta se on pidetty siinä omalla istuinpaikallaan, että se on köytetty siihen napakasti. Oh. Ja vierellä ollut matkustaja on joutunut olemaan matkan siinä, koska ei ollut mitään muutakaan paikkaa.
1: Okei, mä en tiedä, ehkä pystyisi tuohon.
2: No sulla ei ole vaihtoehtoja. Sut heitettäisiin mereen.
1: Mä menisin sinne vessaan. Mä olisin vessaan, lukittautuisin sinne ja istuisin sitten siellä
2: mutta
1: loput
2: lennosta. Lentoemänät pääsee vessasta hakemaan tollaiset tapaukset ulos. Kyllä siinä on jo muutama muukin parkkeerannut ihan muistakin syistä varmasti. Ja ne on haettu sieltä pois. Mutta siis tässä on sitten haastateltu tätä naista, joka on istunut siinä ruumiin vieressä tämän matkan, joka on ollut yölento. Että hän on ollut siis yön siinä.
1: Ai kauheeta.
2: Niin hän kertoi, että olihan se epämukavaa, mutta en ole niitä henkilöitä, jotka nostavat haloon asiasta kuin asiasta.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, on kyllä taas.
2: On se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
6: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luet sä, että sulla on jo

0: en mä kyllä luule.
1: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
1: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: No mutta pistetään mikrofoni päälle, niin saadaan tästä perjantaa käyntiin ja lähdetäänkin semmoisella ryminällä, että oksat pois. Pistäs mulle tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Ollaanko siellä hereillä? Ja jos saat silleen niinku inasenkin kuulolla, ja kuulet on seuraava kappale, niin mä sanoin, että sä oot ihan parin minsan päästä, sä oot todella hereillä.
3: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
4: Itäkin tässä virittelen turvavöitä kiinni, nimittäin nyt mennään. Tää on Limp Bizkit ja Rolling.

0: Limp Bizkit Rolling. Mun duuni on herättää sut. Ja mä oon valmis käyttämään mitä keinoja tahansa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Jos sä oot hereillä, laita tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mä haluan tietää, että monelta oot herännyt. Onks kahvit heitetty huiviin? Mitkä fiilikset asteikolla ykkösestä kymppiin tälle perjantai-aamulle? Eli 0401836576. Nyt ääniviestiä tähän suuntaan.

0: Michael Jackson, Black or White, kello 8:06. Hyvää huomenta, jengi. Tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Ootsä hereillä?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
2: Hyvää perjantai huomenta Jussille sinne studioon täältä Kurikasta. Pirjo laittaa ääniviestiä. Täällä on 8 astetta vaan lämmintä ja tosi tämmöistä pimeetä vielä, että niin. Mutta kylläpä se päivä tästä taas lähtöä. Töihin tässä ajelen ja Hitmix on paras radiokanava, niin se tossa soi. Oikein hyvä aamun jatko Jussille sinne studioon ja kaikille tutulle.
0: Hei, kiitos
2: ja
0: samoin.
2: Myös hyvää viikonloppua kaikille.
0: Ja lähetys jatkuu.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Pistetään sun aivot ihan huolella umpisolmuun. Tässä on nimittäin tämmönen pikku aamupähkinä. Kuinka monta eri biisiä tunnistat tässä?

0: Tässä on DJ Jeromin mashuppi. Kyllä itse asiassa tässä on vuoden 2013 kaikki isoimmat hitit yhdistetty. Noit on huima määrä.
1: Oikein hyvää huomenta Jussi ja Hitmixin aamuporukka.
0: Huomenta Johanna.
1: Sä kysyit, että ollaanko sitä hereillä. Niin mun täytyy sanoa, että mä en oikein tiedä, onko mä herännyt vielä. Kyllä mä täällä vissiin töissä oon, mutta 2,5 tuntia vetelin tuossa vaan vähän horkkaa, niin ehkä voisin sanoa, että pikkasen on tämmönen niinku vaikeus käynnistyä, mutta onneksi siellä nyt herättelet todella hyvillä biiseillä ja höpinällä, niin tästä tämä päivä taas aukenee. Ihanaa olla jo onneksi perjantaissa, niin no worries. Jokaiselle oikein mukavaa päivää ja viikonloppua. Moi!
0: Johanna, mitä sä oot tehnyt viime yönä? Meillä on kaikilla nyt hyvin vahvat epäilykset. Siellä on niinku, siellä on hymyilevä Johanna.
2: Hitmix soitti 100 päivän aikana 30 000 kesäbiisiä. Ja lähimmäksi osui Tiina.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.
2: Hitmix.
3: No se todellakin oli crazy. Ja hei, kello on tällä hetkellä varttia yli 6. Kuuntelet Hitmixin aamua, Jussi Ridan pää täällä. Jos sä oot hereillä, laita tähän sulta ääniviestiä 0401836576

0: Ian Van Dalen Castles in the Sky. Kello on 17:06. Topic ja A7S Kerncraft 400 olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Miiku!
1: On kyllä Jussi niin hyvät aamupiisit, että se on kyllä pakko olla merkki siitä, että tänään menee auto katastuksesta läpi. Ui!

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freemans.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
12: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
12: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
15: Koska pienempi ei riittäisi.
14: Aivan.
15: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
14: Kaikki peliin?
15: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
14: En ihan ymmärrä.
15: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
16: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo, tilanne tällä hetkellä.
17: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Tässä on Kern Craft 400-niminen kappale Topicilta ja A7S:ltä.

0: Red on tämä biisi nimeltään 25 minuuttia eli 6. Äärimmäisen hyvää huomenta. Jostain kumman syystä sä oot tänä aamuna kääntänyt Hitmixin päälle. Voitko nyt ihmeessä kertoa meikäläisellekin, että mikä tää syy oikein on? Jenni, hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa perjantai-huomenta täällä maaseudun rauhasta.
0: No niin.
1: Aamu alkanut. Ja mikäs on parempaa kuin, että tänään on perjantai ja viikonloppu kohta edessä. Joo. Mutta hei, eihän tässä sen ihmeempää. Kiitos tästä viikosta. Ollut hieno aamuradioviikko tämäkin. Ja tässä viikolla jatketaan. Kaikkea ihanaa tähän päivään. Jokaiselle toivottelee Jenni.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
3: Olitko vielä nukkumassa?
4: Mitä?
3: Että olitko vielä nukkumassa?

0: Tässä on E-Typein Africa.
1: Olitko vielä nukkumassa? Että olitko vielä nukkumassa?
0: 0401836576. Hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua.
2: No en ollut enää nukkumassa, koska herätyskello on soittanut 5.10 tänä aamuna.
0: Mahtavaa.
2: Että ehdin tähän aikaiseen aamuvuoroon ja sitten lähteen töistä ajoissa laivaristeilylle mieheni kanssa, jonka kanssa mulla ei ollut yhtään yhteistä kesälomaa. Ja kiitos tästä kuuluu mun aivan ihanalle työkaverille, joka mahdollisti tämän retken antamalla mulle ainoan perjantai-aamuvuoron tästä työvuorolistasta. Joten ihanaa, ja kyllä korvaan tämän hänelle ensi työvuorolistassa, jolloin minulla ei sitten ole yhtään perjantai-aamuvuoroa. Fiilis, no kähän siellä ysin tienoilla huitelee. Aamulla oli pimeätä kun heräs ja reissu on tiedossa, joten kohti iltaa ja sitä täyttä kymppiä.
3: No niin, huomenta Jussi, Patrik täällä. Taistellut taas koko yön täällä asfalttiviidakossa. Ajeltu ympäri ja tuota pikkuhiljaa vetämään energiatasoja alas ja kohti Höyhensaaria.
0: No niin.
3: Tsempit tuli studioon ja
0: kiitos.
3: Tsempit sitten kuuntelijoille ja mukavaa viikonlopun alkua niille, ketkä viikonlopusta pääsee nauttimaan. Itse tietenkin joutuu viikonloppu olemaan töissä, että muut pääsee juhlimaan. Kauhun tasapaino.
0: Näin se menee.
3: Mutta joo. Hei Pati.
4: No hyvää huomenta. Toinen silmä vasta hereillä ja Hitmixi on vaan niin helvetin hyvä.
5: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Yes, Subemilla Radio. Sä kuuntelet Hitmixin aamua, kello on 25 minuuttia vaille 7. Perjantai-aamu, that's what's up. 0401836576. Hyvää huomenta, Sanna.
1: No huomenta, Jussi. Ja kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: No niin.
1: Nyt on kesän aikana sattunut tapahtumaan semmoinen, että mä oon yhä useammin ja useammin aina kääntänyt Hitmixille.
0: Joo.
1: Mä jotenkin tikkaan. Mä
0: porttiteoria.
1: Ajan väliä Porvoon, Järvenpää ja...
0: Seuraavaksi tulee kovat huumeet.
1: ...kovas kuuntelee ja yhä useammin mulla vaan on Hitmixi päällä ja tässä on jotenkin hyvää poveria päivää ja... ja nyt ketuttaa vaan ihan kipeästi, että en osallistunut tuon kesäbiisiarvontaan. Mä täällä kun mä ajelen itekseen ja hoilaan mukana, niin yksi aamu mietin silloin, että no, se olisi varmaan joku 30 000 ainakin. Mm. Olisi osunut aika lähelle. Mutta hitto, no ei voi mitään, kun on vähän huono tekee tollaisia juttuja, mutta, mutta päivä lähtee mukavasti käyntiin. Ja muutenkin on silleen aamuvirkku ja illankin virkku ja yövirkku ja vähän kaikkea virkku, mutta siis oikein kivasti ja päivä vielä paremmin, kun mä oon ruvannut sitten työautoskin kuuntelemaan Hitmixiä, niin mukava kuunnella sun juttu ja sika hyviä biisejä. Tänne vanha akkakin hoilaa täällä ihan intopiukena. Tosi makee, että on yksin työmatka, niin saanko joilata kenenkään toisen korvat ei kärsi. Hyvää tätä päivää ja hyvää viikonloppua.
0: Hei, Sanna samoin. Tuossa olisi tullut Britney Spearsin I Wanna Go, saa vanha akka hoilata edelleen. Ja sen peräänä pistetään käyntiin tämän aamun biisibattle.
2: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä, 103,5.
3: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman. Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Moi.
4: Moi.
3: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
7: Aha.
8: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
7: Joo.
8: Ja musta kypärä.
7: No niin.
8: Niin.
7: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
8: Varmaan valot.
7: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99.

0: hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-ilon.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
4: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
5: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
6: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
11: Autokeskus!
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
13: Hitmix.
14: Mä oon fiiliksissä mun tän aamun Biisi Battle-kappaleesta. Pääsen esittelemään se heti Britneyin perään. Tässä on I Wanna Go.

0: I Wanna Go soi parasta aikaa Hitmixillä. Vartti vaille 7 näyttää kello, erinomaista perjantai-huomenta ja mennään tän aamun biisibattlen pariin. Mä esittelen nyt mun tän aamun kappaleen.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Alright then. Mä oon ollut siis todellakin pikkupoika, alle 10-vuotias, kun tää biisi ollaan julkaistu. Ja sanonpa tästä artistista, jonka kappaleen on tänään valinnut biisibattleen, että vuonna 89 mä olin aivan sairaan fiiliksissä tän artistin toisesta biisistä. Jotain siis tänään oon laittamassa biisibattleen, mutta toi kappale oli nimeltään Opposite Attract. Ja siinä oli tämmönen kuin MC Scat Cat, tämmönen aurinkolasipäinen sarjakuvakissa tän kyseisen laulajattaren kanssa. Ja koska Roger Rabbit ja tämän tyyppiset leffat oli mun mielestä aivan sairaan hyviä. By the way, Roger Rabbitin vaimo Jessica Rabbit, ehkä maailman seksikkäin hahmo ikinä. Vaikka onkin sarjakuvahahmo. Joka tapauksessa tässä 80-luvun lopun naisessa yhdistyy aika täydellisesti kaksi maailmaa. Hän oli siis ensin huippuluokan tanssija ja koreografi, joka teki töitä muun muassa Janet Jacksonin kanssa. Ja ihan siis sivuhuomiona, niin tanssijathan on aivan ihania ihmisiä. Näin siis ihan täysin puolueettomasti. Mutta siis tämä kyseinen daami, hän päätti siirtyä itse mikrofonin eteen. Ja debyyttialbumilta noussut biisi ei muuten ollut heti mikään jättihitti. Mutta kun se julkaistiin uudelleen, se nousi lopulta Billboardin ykköseksi. Ja tässä on upea sanoma. Silleen niin kuin todella suora, niin kuin kappaleen nimikin kertoo. Kyseessä on siis Paula Abdul ja Straight Up.

Tänään biisibattlessa. What you gonna do? Mitä sä ehdottaisit Paula Abdulin Straight Upia vastaan? 040 183 65 76.

Luuri kauniiseen käteen ja sit WhatsApp auki, tangentti pohjaa ääniviestiä tähän suuntaan. 0401836576.

Stormzy, Ed Sheeran ja Burna Boy, Own It soi parasta aikaa Hitmixillä. 10 minuuttia vaille 7 näyttää perjantai-aamussa kello. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, ja äsken esittelin mun tämän aamun Beezy Battle-kappaleen, joka on Paula Abdulin Straight Up. Tää tarttis vastustajana. Mitä pistäisit Straight Upia vastaan? Ääniviestillä voit vaikuttaa, eli WhatsAppiin 0401836576, ei mitään muuta kuin tänne päin viestiä. Ja hei, tosta seuraavaksi lähtee soimaan, ei itse saatana, vaan Santana. Yhdessä messissä on tässä Rob Thomas Matchbox 20-yhtyeestä. En tiedä muistatko, mutta jos oot jostain kumman syystä päässyt unohtamaan, niin otapa toikin haltuun. Oli muuten loistava bändi.

0: Smooth soi parasta aikaa Hitmixillä.
1: Huomenta Jussi, se on viikon paras päivä, kun perjantai.
0: Joo.
1: Ja Hitmix soi taustalla, kun tulee hyvää musiikkia.
0: Loistavaa.
1: Ja perjantai on siitä paras päivä, kun illalla tulee retroradio.
0: No niinpä.
1: Ja Oku on silloin äänessä.
0: That's what's up.
1: Ja mukavaa viikonloppua.
0: Hei, sitä samaa. Mulla on tänään biisibattleissa tää biisi. Mitä pistäisit Paula Abdulin Straight Upia vastaan? Ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Tsekkaillaan ihan justiinsa, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut. Ja sitä ennen uutiset ja lupaan kertoa myös sään.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hitmix.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8.4.
14: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
15: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
17: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
18: K-auto. Miten voin auttaa?
19: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
18: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
19: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
18: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
19: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä. Hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta.

0: Meitä suomalaisia yhdistää Kamux.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
4: ota easy ja nauti edelleen. Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
5: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
4: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
6: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
4: No jep.
7: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
8: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat muun muassa epäonnistuneista rasvaimuista ja virheellisistä lupauksista. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli 1/4 kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Sveitsissä useita ihmisiä on kuollut ja useita loukkaantunut tuhoisassa bussiturmassa. Uhrien tarkkaa lukumäärää ei ole vielä kerrottu. Onnettomuus tapahtui eilen maan itäosassa, kun bussi suistui tieltä ja kaatui. Kyseessä oli alankomaalaisen matkanjärjestäjän bussi, jonka kyydissä oli 48 matkustajaa. Kaikki heistä ovat alankomaalaisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance ovat puhuneet republikaanipuolueen ylimääräisessä puoluekokouksessa Dallasissa. Trump toisteli puheessaan samoja teemoja kuin edellisenä päivänä. Hän muun muassa väitti täyttäneensä kaikki vaalilupauksensa ja syytti mediaa valehtelusta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Tänään perjantaina sateet painottuvat etenkin itään, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lännessä ja Lapissa päivän huomattavasti aurinkoisempi ja poutaisempi. Lämpö on enimmäkseen 13-18 astetta ja Lapissa sit viileämpää. Ja huomenna lauantaina niin jatkuu aika samanlaisena. Idässä on pilvisempää ja paikoin sateista, lännessä enemmän aurinkoa myös huomenna. Kello on 7:03. Huomenta jengi. By the way, käy supla.fi osoitteessa. Sieltä löytyy tunnusta se kilpailu. Eli supla.fi kautta Hitmix. Jätä sun yhteystiedot ja tunnusta rakkautta Hitmixille. Voi olla, että oot kohta 1 000 euroa rikkaampi.
11: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
10: Kyllä mä tiedän, että siellä koitetaan tällä hetkellä viritellä kiukuttelevia lasten turvavöitä takapenkille kiinni ja näin poispäin. Joten aiheeseen sopivasti briteistä The Chemical Brothers ja messissä on A Tribe Called Questin Q-Tip.

0: The Chemical Brothers, go! Erinomaista huomenta, loistavaa perjantaita. Oot tehnyt tänään jo ainakin yhden oikein valinnan, kun oot kääntänyt Hitmixille. Mikä on seuraava? Kello on 7:07. Tossa olisi tulossa Ava Maxia.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Mulla on Paula Abdulin legendaarinen bangeri Straight Up tänään Biisi Battlessa. Ja tämähän tarttee aivan timanttisen vastustajan. Ehdotukset ääniviestillä 0401836576. Biisi Battle tarvitaan siis kova vastustaja, jotta saadaan tasokas battle tänään.
2: Tanja, huomenta.
0: Huomenta.
2: Hei, Paulan vastin pari.
0: Niin.
2: Voisiko olla niinkin yksinkertainen kuin toinen erittäin lahjakas liikkuja vähän väljemmissä housuissa, eli MC Hammer ja You Can't Touch This.
0: Erittäin kova.
3: No vau, minkä kappaleen olet laittanut sinne sun kulmaukseen? Ai, elämä, mulla on ihokarvat nousi pystyyn täällä. Mut joo, siis ihana kappale. Mulla rupesi heti ton pienen soiton jälkeen soimaan päässä Tell It To My Heart,
0: joo,
3: eli Taylor Dane. Mun mielestä se nyt sopisi jotenkin aivan älyttömän hyvin sinne toiseen kulmaukseen.
0: Mitä mieltä sä oot? Mikä sopisi Paula Abdulin Straight Upia vastaan tähän suuntaan? Ääniviestiä 0401836576. Toi mun biisi kuulostaa tältä. Eli 0401836576. By the way, mun piti pistää tosta Ava Maxin My Head and My Heart. Ja mä laitan Ava Maxia, mutta en laita tota kappaletta, koska mä ajattelin, että tässä perjantaissa voisit fiilistellä jotain muutakin kuin sitä tavallista.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No juurikin näin. Mutta hei, tässä on Ava Maxin Dancing's Done.

0: Ava Maxin Dancing's Donna soi parasta aikaa Hitmixillä. 12 minuuttia yli 7, erinomaista perjantaita. Sä kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja hei, supla.fi kautta Hitmix, sä voit siellä käydä tunnustamassa rakkautta Hitmixiä kohtaan. Se homma on niinkin simppeliä. Käy kertomassa sinne, että mitä sä rakastat Hitmixissä ja mitä sitten sen perään tapahtuu. No kuulkaas. Se voi olla, että meikäläinen täältä soittelee sun suuntaan ja jos niin kävisi, niin sunhan tulee silloin ehdottomasti sanoa, että minä rakastan Hitmixiä ensimmäisenä. Ja sitä kautta pääset mukaan arvontaan ja voit voittaa itsellesi 1000 euroa. Ja ajattelinkin, että pitäisikö tässä kohtaa.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Aivan mahtavaa. Rakastatko todella?
1: Kyllä, todellakin.
0: Kuinka monelle puhelinmyyjälle Jyri oot vastannut noin?
1: Ei ole onneksi kovin montaa tullut, mutta pari on vähän hämmentynyt.
0: Hei, tämä tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euron arvonnassa, joten well done.
2: Rakkaus. Sitä me jokainen tarvitsemme. Hitmix rakastaa sinua. Jos sinä rakastat myös meitä, niin kerro se. Supla.fi kautta Hitmix.
0: Siis mä tulin niin hyvällä fiilikselle, meni nappiin. 0401836576. Aivan hetken kuluttua saadaan mun tänään mun Beezy Battle-kappaleille vastustaja. Voit pistää WhatsAppiin ehdotusta, kun mulla on Paul Abdulin Straight Up, mikä biisi päihittäisi sen. Tää on Kate Ryan ja Voyage Voyage.

0: Voyas, voyas. 16 minuuttia eli 7. Gigi D'Agostinon La Mort du Jour olisi tulossa tuosta seuraavaksi. Ja sit sen perään meillä pitäisi olla tiedossa, että mikä biisi tulee mun kappaletta vastaan biisi battlessa.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Mitäs?
3: Mun mielestä tohon, Jussi, sun vastustajaksi sopii Taylor Danein Tell It To My Heart. Et vähän niin kuin näitä rakkaushommia tuossa penätään kummassakin biisissä ja varmaan samaa aikakautta.
0: Tässä on siis Paula Abdulin Straight Up. Mitä pistäisi tätä vastaan? Viimeinen mahis pistää tähän sulta ääniviestiä.
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
4: Hitmix.
5: Artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
5: Torille!
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
9: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
10: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitse stackit cashi. Asap!
9: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
10: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
9: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
11: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
12: On tää komia massikka. Mistä sait?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen, tuttu saudi, ota
18: iisi ja nauti edelleen. On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
19: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
11: Kello on 22:07 ja tässä on Gigi D'Agostinon L'Amour Tours. Hyvää huomenta. Ja mulla on Paula Abdulin Straight Up tänään biisibattlessa.
6: Voi Jussi, minkä teit, kun tommosen aarteen kaivoit kätköistä. Toi oli munkin yksi ihan lemppareita silloin lapsena ja nuorena. Mitä vastaan? Eikö mitään hajuu, mutta heitellään täältä tämmönen.

0: L'Amour to You soi Hitmixillä ja 26 minuuttia eli 7 näyttää kello. Hei, erinomaista huomenta. Tuossa on kunnon vauhtia tulossa, kun kuullaan Kaskedalta Evacuate Dance Floor, mutta nyt...
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Paula Abdulin Straight Up on mulla biisi battlessa ja näitä ehdotuksia, näitä on tullut aivan kammomäärä ja kaikki on todella hyviä. Mut pakko tehdä valintoja, mut tsekataas täällä nyt viimeiset ehdotukset, mitä haluttais Paula Abdulin Straight Upia vastaan biisi battleen.
2: Give it to my heart, eli Taylor Dane. Mun mielestä se nyt sopisi jotenkin aivan älyttömän hyvin sinne.
3: Hei! Kyllä oli lauluääni nyt semmonen, että mulla rupes soimaan naikkarit päässä ja mä haluaisin kuule ton naparenkaan biisi battleen.
0: Totta kai.
4: No juu, Petteri tässä huomenta. Tuommoinen skuutterin Zebras Crossing the Street, niin vastustajaksi tolle...
0: Paul Abdulille.
5: Huomenta Jussi, biisi battle. Sitä Paul Abdulista tuli mieleen heti tuo Kylie Minogue, mutta jostakin syystä vähän uudempaa tuotantoa, joten ehdotetaan sinne vastaan Can't Get You Out of My Head.
6: Huomenta Jussi ja huomenta Hitmix. Todellakin aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja sen fiilari on todellakin hyvä perjantailla. Biisi battleen Paulan vastustajaksi voisi hyvin sopia, taitaa olla melkein samoilta vuosilta, Janet Jacksonin Rhythm Nation.
0: Erittäin kova.
7: No niin, se on mega elämiset tuo sun biisivalinta niin legendaarinen, että ikään kuulukaan, mutta sitä tuli mieleen jotenkin niin kuin Nylon Beat ehkä. Josko vaikka rakastuimme Loseri?
0: Okei. Minni.
8: Tän aamun biisipätlessä on Paula Abduli. Sitä vastaan mulla tulee heti mieleen. Sandran In the Heat of the Night. Ja tämä johtuu siitä, että on olemassa semmoinen suomalainen rockibändi.
0: To Die For.
8: To Die For, joka on coverannut.
0: Kyllä. Molemmat biisit. Totta. Totta, en tullut edes ajatelleeksi, että näinhän se tosiaan on. To Die For on tehnyt näistä molemmista biisistä. Hei, tällehän me saatiin sotkettua tähän hienosti myös niin kuin suomalaisuus. Silleen niin kuin tuolla ulkomailla tehdään hienoja poppikipaleita ja suomalaiset pistää ne niin kuin, no, 3 oktaavia alemmaksi ja perkeleenmoiset säröt päälle. Joten sen kunniaksi... Straight

0: On todella kova biisibattle tänä perjantaina. No mitäs meinaat tehdä asialle? Nyt pitäisi nimittäin äänestää parempi soimaan kokonaisuudessaan.
1: Hitmixin aamun biisibattle.
2: Vasemmassa kulmauksessa.
0: On tääkin himmeä. Mut sitten.
2: Oikeassa kulmauksessa.
0: Sandra. Come on. Kumpaa sä meinaat äänestä?
2: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
0: Luuri käteen, WhatsApp auki ja tähän suuntaan ääniviestiä. Kumpaa soitetaan, Paula Abdulia vai Sandraa?

0: Antelope ja Believe soi Hitmixillä. 24 minuuttia vaille 8 erinomaista perjantai huomenta. Ainakin täällä stadipäädyssä aurinko porottaa tuohon keskuskirjasto Oodin seinään. Tsekkaillaan tuossa parikymmenen minuutin päästä, että miltä se sää näyttää koko maassa.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Noniin, Paula Abdulin Straight Up on mulla Biisi Battlessa vasemmassa kulmassa ja se sai vastaansa sitten Sandran. Tää oli Minnin ehdotus ja syön hattuni, jos Minni ei äänestä nyt sitten omaa kappalettaan.
3: No tän aamun Biisi Battlessa on helppo vetoa omasta nurkasta olla. Kyllähän Sandra on 80-luvun parhaimmistoa.
0: Se on upea. Mä en ota kyllä Sandralta mitään pois. Ja kuten Minni tuossa aikoinaan, kun siitä olisi vuosia, sille viismin saa sitten, sano, että suomalainen metalliyhtiö Die For on itse asiassa versioinut, ja tämä ei käynyt mulla edes mielessä, nämä molemmat biisit, eli Paula Abdulin Straight Upin ja sitten Sandran In the Heat of the Nightin. Anyways, Hitmixin aamussa soi heti seuraavaksi Aviciilta ja Aloe Blockilta Wake Me Up ja ton perään ratkea biisibattle, joten nyt on viimeinen hetki antaa ääniviestillä ääni.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
10: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
4: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka, siellä missä ST1.
7: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
12: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
13: Vilma! Vilma! Vilma!
14: Tyypit, hei!
15: Shh, yrittäjä puhuu.
14: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
13: Vilma! Vilma!
14: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
16: Niin?
15: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
17: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
18: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
15: Niin.
18: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
15: Siis kaikki samalla sovelluksella.
18: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
19: Sanna tekee kotona töitä.
20: Ja tosta.
19: Emil ennätyksiä.
20: Yes.
19: Ja Marko olonsa mukavaksi.
21: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
21: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
19: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
20: Onks Roki semmonen vesikoira?
21: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
19: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
23: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
29: Tämän biisin perään ratkeaa biisibattle. Tämä on Avicii ja Aloe Block. Wake me up Hitmixin aamussa. Film.

0: Avicin Wake Me Up soi Hitmixillä. Loistavaa huomenta, 14 minuuttia vaille 8.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Straight Up Paula Abdulilta meikäläisen kappale tänään biisibattlessa ja se sai vastaansa Sandran In the Heat of the Nightin ja kuulostaa tältä. Sä oot voinut äänestää sun omaa lempparia ääniviestillä, mut enää ei tarvitse. Jos et nimittäin tähän mennessä ole ääniviestejä lähettänyt, niin sitä ei enää lasketa mukaan.
1: Hitmixin aamun biisi battle.
2: Vasemmassa

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Eli Sandra ja In the Heat of the Night.
2: Sandra soimaa.
3: Joo.
4: Vaikka minä yleisesti ottaen tykkään enemmän räyhäkkäästä musiikista, niin kyllä mä kumminkin nyt sinne studion puolelle laitan sitä ääntä.
5: Huomenta, Jussi. Kyllä se Sandra on parempi tänään valitettavasti.
3: No ei siinä nyt tarvitse mitään valitella.
6: No niin, äänestysaika. Nyt on paha, nyt on paha. Lähdetäänkö jumppaamaan vai yökerhoon? Tuota. Ja mulla on tänä aamuna, ei todellakaan jumppafiilis, mutta tossa biisissä jotain kivaa energiaa, niin mennään just se sun kulmaukseen. Pöydäpdyl.
1: Luuri on kädessä, biisibattle, Sandra vie.
7: Oh my god, mikä biisibattle. Siis oikeesti voisin äänestää ihan hyvin kumpaa tahansa, mutta kallistun Jussi sinne sun kulmaukseen, koska tähän biisiin mulla oli myös ihan sikahieno koreografia, jota tanssin välillä yksin, meillä kaverin kanssa ja välillä meidän terassia niin, että kaikki ohikulkijat näki. Niin siitä syystä siihen kulmaukseen.
8: Hyvää huomenta, biisibattleen. Kyllä on hyvä kisailu tänä aamuna, mutta vastustajan kulmassa on hyvää dramatiikkaa. Ääni In the Heat of the Nightille.
9: Juu, ei kahta sanaa. Sandra kun laulaa, niin Johnnykin haluaa elää. Siis tuohon biisiin ei kyllästy ikinä. Ääni In the Heat of the Night.
10: Oikein hyvää perjantait. Ja tämän päivän biisibattlehän on ihan tosi varma valinta ja ihan selkeä. Ilman muuta sinne vastustajan nurkkaukseen Sandralle In the Heat of the Night. Se on hyvä, se on tosi hyvä kappale. Ilman muuta se.
11: Kyllähän nyt tuo Sandra vai Cassandra vai mikäkä Saara taas olikaan, mutta niin kyllä se iskee vähän kovemmin. Se.
12: Nyt on kovat pari biisipatlessa. Eikä Paulassakaan mitään vikaa ole, mutta ensimmäisiä ei-seksuaalisia teinirakkauksia on Sandra. Tämä jumalainen ääni. Sandralle menee ääni tänä aamuna.
13: No eihän tässä ole muita vaihtoehtoja kuin Sandra.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Voi olla, että tässä on se suomalainen versio tästä kyseisestä kappaleesta.

Penä sekä In the Heat of the Nightin. Mutta nyt tehdään tilaa sille aidolle ja alkuperäiselle. Tässä se sai. Ihan siis ylivoimaisella äänivyöryllä vei tänään Sandran In the Heat of the Night. Ihan siis mahtavaa. Tää on siis upea kappale. Loistavaa perjantaita Hitmixin aamusta.

näissä kinkereissä. Jussi Ridanpää, loistavaa huomenta. Kuuntelet Hitmixin perjantai-aamua. Tuossa olisi tulossa tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä on luvattu tänään koko maahan. Ainakin tällä hetkellä, vaikka tuolla nyt joitain pilviä näkyy.

0: Ares.
1: Benjamin.
2: Bess.
3: Freeman.
4: Jippu.
5: Heikki Salo.
6: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
8: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
4: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
4: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tunnustakaa ylisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Hei, itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Hei maanantai, hukkaan kulua saa.
8: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
9: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Olivia Oraksen kuoleman jälkeen kohun keskelle päätyneestä Plastic Surgery Center -klinikasta on tehty tänä vuonna useita valituksia kuluttaja-asiamiehelle. Klinikasta on valitettu tänä vuonna ainakin 6 kertaa. Asiakkaat valittavat epäonnistuneista rasvaimuista, virheellisistä lupauksista,

0: kohtuuttomista ja kohtuuttomista maksukäytännöistä. Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan Ilta-Sanomille, että yli neljäsosa kaikista plastiikkakirurgiaa koskevista valituksista tänä vuonna koskee kyseistä klinikkaa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa Al-Qaidan 19 terroristia kaappasi 4 matkustajakonetta ja iskivät muun muassa New Yorkin kaksoistorneihin. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella Ground Zerolla tänään.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänä perjantaina sateet painottuvat etenkin itään, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lännessä ja Lapissa päivän huomattavasti aurinkoisempi ja poutainen. Lämpöä on enimmäkseen 13 ja 18 asteen välillä, Lapissa viileämpää. No minkälaista sitten viikonloppuna? No esimerkiksi huomenna lauantaina sää jatkuu suht samanlaisena. Idässä pilvisempää ja paikoin sateesta, mutta muualla sitten enemmän aurinkoa.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Erittäin hyvää huomenta. Se on perjantai-aamu. Kuuntelet Hitmixia. 7:03 näyttää kello. Devasin Alive ja Bushmanin No One Else. Noi kuullaan tosta heti sitten seuraavaksi. Ja aivan hetken kuluttua ihmetellään, että kuinka paljon suomalaiset saattaisi olla valmiita maksamaan salibändinä VIP-aitiosta.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Bushmanin No One Else soi Hitmixillä perjantai-aamu. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, olisi tulossa tosta sit seuraavaksi. Ja jos sun piti olla 8 töissä, niin nyt oot 11 minuuttia myöhässä.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ensimmäisenä puhutaan salibändistä.

0: Joulukuun maailmanmestaruuskisojen finaaliviikonlopulle Tampereen Nokia-areenalle myydään 138 hengen VIP-aitiopakettia, jonka hinta on 85 000 €. No mitäs tää sisältää? No sillä pääsee ensinnäkin koko viikonlopuksi katsomaan salibändiä, sit saa ruokaa ja jokainen saa Mauri Kunnaksen piirtämän salibändin MM-kisojen tämmösen kettumaskottiin liittyvän kisamuiston. Juomat toki ei kuulu hintaan alkukoktailia lukuun ottamatta, mutta jos Suomi voittaisi kultaa, niin sit päästään sinne kentän tuntumaan mestaruusjuhlahumuun. Siis paljon sä maksoit tästä? 85 tonnia. No otetaanko bisset? Totta kai, mutta maksa oma. No sitten Keski-Suomen Uudenmaan pelastuslaitos on nyt muuttanut 4 virkanimikettä sukupuolineutraaleiksi. Ei tule palohenkilöitä, vaan palomiehestä tulee pelastaja, paloesimiehestä pelastusryhmän johtaja ja lääkintäesimiehestä tulee ensihoitomestari. Tämä on mun mielestä ihan järkevää, koska pelastaja kertoo jopa paremmin, että mitä ihminen tekee. Jos ei pitäisi nauraa, mutta jos mun asunto palaa ja joku kaveri kantaa mua sieltä ulos, niin mä en ole ensinnäkään kyselemässä titteliä. Mutta mä voisin sanoa, että toi tyyppi pelasti mut. No lopuksi älytelkkarit. Gamers Nexus on testannut LG:n älytelkkareita ja sanoo nyt, että on sieltä skannannut samassa verkossa olevia puhelimia, tietokoneita ja jopa älykelloja. Ja testissä heräs huoli myös siitä, että tästä tää television mikrofoni keräilee ihan niin kuin lepotilassa kaikkien näköistä, mitä niin kuin jengi telkkarin äärellä kommentoi. Kuka muistaa sen, kun vanhemmat sanoo, että hei, ei saa istua liian lähellä telkkaria. Niin vuonna 2026 neuvo on, että älä puhu sen telkkarin kuulleen. Netflix on sille, että anteeksi, katot se vielä. Joo, katon mä, mutta mä en oo ihan varma, että katonks mä, mitä mä oikein katon. Onks siellä joku henkilö?
1: Hitmixin aamu
2: ja Jussi Virtanen.
0: Tää on Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza.
3: And when I

0: Mike Posner, kello muuten 16 minuuttia, eli 8. I Took a Pill in Ibiza soi hitmiksenä perjantaamassa. Täällä on Jussi Ridanpää ja Labushin Sweet Dreams olisi tulossa tuossa ihan justiinsa. Ennen sitä kuitenkin paikallissää, eli minkälaista säätä tänään tasan siellä, missä ikinä oot. Ja lupaan kertoa aivan hetken kuluttua suomalaisartistista, jonka ura aikoinaan herätti suuria kysymyksiä ja nyt sitten sitä kiitetään ihan virallisesti ja hyvästä syystä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
11: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Tavallista parempaa.
11: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
11: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta! Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
3: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eikkerö lain.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
9: Aha.
10: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
9: Joo.
10: Ja musta kypärä.
9: No niin.
10: Niin.
9: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
10: Varmaan valot.
9: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
10: En.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
7: ota Easy ja nauti edelleen. Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuun.

0: ruusuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-17 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
5: Hit mix.

0: Labushin Sweet Dreams soi Peretaamu Hitmixillä. 25 minuuttia yli 8 näyttää kello. Kuuntelit Hitmixin aamua ja Guru Chose Project ja Infinity tulossa tosta sitten heti seuraavaksi. Ja justiinsa mä kerron, kuka suomalaisartisti on saanut nyt melkoisen kunnian osoituksen. Ja sanotaan näin, että tämän tyypin kohdalla sana elämäntyö ei todellakaan ole liioiteltua.
1: Hitmixin aamu. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Futures Project ja Infinity 29 minuuttia eli 8. Hyvää huomenta jengi, Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu ja nyt viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Mr. Lordi eli Tomi Putansuu on saanut kunniapalkinnon Suomen musiikkikustantajien 50-vuotisjuhlagaalassa. Ja tää on kyllä aivan mahtavaa. Perusteluissa kehutaan miehen melko vaatimatonta elämäntyötä, eli satoja sävellettyjä ja sanoitettuja kappaleita sekä kokonainen Lordi-maailma, joka on vienyt suomalaista musiikkia ympäri maailmaa. Ja onhan tässä jotain hienoa. Vuonna 2006 suomalaiset pohtivat, että voiko Euroviisuihin oikeasti lähettää hirviöitä. No totta kai voi. Ja sitten ne hirviöt voittaa koko kilpailun parasta. Lordi on julkaissut jo 19 studioalbumia ja seuraavaksi Mr. Lordi nähdään vain elämää ohjelmassa. Ja niin. Enpä sano enempää.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.
0: Al Walker ja Meek. Dancing in Lava.

0: ja Meek, Dancing in Love tähän perjantai-aamuun Hitmixillä. Sopiiko nyrkki silmää? Eiku siis Tauski sanois tolleen. Minä en sano. Hei, nyt sit oikeesti jutut on semmosia, että jos mulla olisi rotsi, niin mä ottaisin sen ja lähtisin menemään. No voihan mä lähteä tästä menemään ihan muutenkin. Tämähän oli ihan tyhmä juttu. Okei, pomo on sitä mieltä, että show must go on. Joka tapauksessa tossa olisi tulossa seuraavaksi Basic Elementin The Ride. Ja mä haluaisin nyt pro-tippejä. Nimittäin, mikä hankinta, mikä ostos on maksanut itsensä takaisin sulla kaikkein parhaiten? Mitä mieltä sä oikein oot? Mulla on ollut itsellä tämmönen ongelma, että mä hävittelen mun lompakkoa vähän väliä. Ja mä hankin siis tämmösen niin sanotun älylompakon. Eli sen voi niin kun ladata ja sit se pitäisi pystyä niin kun laittamaan, että et puhelin löytäisi sen. Että mä voisin niin kun katsoa, että jaha, että se löytyy tuosta kartalta täältä huoneesta. Se on selkeästi mun olohuoneessa. Ja sit siitä pitäisi pystyä antaa semmoinen merkki ääni, että mihin sen on oikein hukannut. Mä väitän, että toi ostos olisi maksanut itsensä takaisin niin kuin kaikkein parhaiten mun jutuista, jos se toimis, mutta kun se ei toimi. Mutta nyt etsitään semmoisia asioita, mitkä toimii, joten pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mikä hankinta ostos on maksanut itsensä takaisin kaikkein parhaiten?
1: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Ves.
7: Frimans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Huoletonta ajamisen iloa. BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu. Huoleton arki ratin takana. Ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
15: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhilaan. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: On tää komia massikka. Mistä sait?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Jestas.

0: Lidl, se kannattaa. Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
3: Autokeskus!
4: Hitmixin aamu.
5: Ja Jussi Ridanpää.

0: Basic Element, The Ride soi Hitmixillä. Loistavaa huomenta, kello on 17 minuuttia vaille 9. Bruno Marsin Versace on the Floor olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja mua kiinnostaisi ihan hirveästi tietää, että mitä mieltä sä oikein oot? Mikä ostos on maksanut itsensä takaisin sulla kaikkein parhaiten?
1: Ja että mikä on maksanut itsensä takaisin hankinta? No, teini-aikana ja nuoruusaikana ehdottomasti kortsut, koska ei tullut lapsia eikä sukupuolitautia, niihinhän menee sitten rahaa. Ja nykyään niin sanoisin nuo urheiluvälineet, esimerkiksi frisbeegolf-laukku, kun se on kunnollinen, niin ihan kun tulee paljon käytettyä. Ja sitten samaten TV, kun se on kunnollinen ja näin, niin se maksaa itse asiassa takaisin, jos sitä paljon katsoo ja tulee katsottua urheilua ja näin. Eli kaikki semmoinen priima käyttötavara, mitä paljon tarvii, niin suosittelen laittaa rahaa.
0: Aika hyvä. Mä oon aika samoilla linjoilla ja en tiedä, ootko kuullut tämmöisen sanonnan, että köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa. Ja sehän tarkoittaa just nimenomaan sitä, että sit kun kerran ostat jotain niin kuin laadukasta, niin sitä ei tarvitse olla heti uusimassa.
2: Joo, noista ostoksista, että mikä on maksanut itsensä takaisin, niin mulla se on kyllä aivan ehdottomasti ollut ilmalämpöpumppu. Yksi elämäni kalleimmista hankinnoista. Mutta yksi ehdottomasti parhaista.
0: Joo.
2: Se oli jo sinä kesänä, kun oli helteet, niin se maksoi henkisesti itsensä takaisin jo useiseen kertaan sinä aikana. Ja plus sähkölaskukin pieneni aika kivasti sen myötä.
0: Aika hyvä.
3: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: 0401836576. Mitä sä oot mieltä? Mikä hankinta on sulla maksanut itsensä parhaiten takas? Tää on Bruno Mars.

0: Morrisin ja David Guettan Versace on the Floor soi Hitmixillä 12 minuuttia vaille 9:00 kybään. Toteutellaan duunipäivä toiveita. 0401836656. Tähän suuntaan ääniviestiä myös siitä syystä, että kyselin tuossa, että mikä ostos sun mielestä on maksanut itsensä parhaiten takas.
1: Kyllä nämä Radio Bluetooth-peltorit on, ne on maksanut itsensä takaisin.
0: Joo.
1: No, on mulla vuoden päivät ollut samat ja mitään ei ole hajonnut. Että se on kyllä elämän pelastus.

0: Alan Walkerin Play soi Hitmixillä. Kello on kyvää vaille 9. Ja Madonnan Hang Up olisi tulossa tosta seuraavaksi. Duunipäivätoiveet, niitä toteutellaan 9-10. 0401836576. Ja tuossa kyselin, että mikä on ollut semmoinen hankinta, ostos, mikä on sun mielestä maksanut itsensä kaikkein parhaiten takas?
1: Päivän kysymykseen on helppo vastaus. Niinkin arkinen asia kuin pesukone ja kuivarumpu.
0: Joo.
1: Hommattiin tekoälylliset hummatkin, missä on sitten automaattinen annostelija ja kaikki.
0: Joo.
1: Pyykkääminen ei ole ikinä ollut niin helppoa. Ja kuivarumpu on tosi tehokas, käytännöllinen. Ja tosiaan se tekoäly tekee niistä aivan loistavat. Niin todellakin niinkin arkinen asia kuin pyykkäävät tavarat.
2: Mä oon nyt Hitmix, niin sano se niin kuin mulla.
3: Minä rakastan Hitmixiä.
2: Oli toi vähän perversi, pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
4: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi kautta Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.
0: Tässä on Madonna Hang Up. Hei, loistavaa huomenta. Kuuntelit Hitmixin aamua, se on perjantai.

0: Madonna, Hang Up, soi hitmiksillä 9:04. Jussi Ridanpää hitmiksi aamussa. Ja kuten sanoin tuossa aiemmin, duunipäivä toiveita toteutellaan nyt 9:00. Tuosta ekaksi uutiset alta pois. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle ja itse asiassa vähän huomisellekin. Ja sitten toteutellaan niitä biisi toiveita. 0401836576.ääniviesti.
1: Staffan ededy.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.

0: kassakortilla 399 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 249 kiloa.
1: Ah, tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet, plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea.
3: Tuntui garulta. Golea arkiaamu.
2: Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Alo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
7: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
8: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
8: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
8: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
2: Moi äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
5: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Mupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti.

0: Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Iskuissa kuoli lähes 3000 ihmistä. Vuotuinen muistotilaisuus järjestetään New Yorkissa World Trade Centerin muistomerkkialueella tänään. Tekoälyyhtiö OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on valmis hidastamaan yhtiön tehokkaimpien tekoälymallien kehitystä, kertoo talousmedia Bloomberg. Altman toivoo, että myös muut tekoälyalan yritykset ovat valmiita samaan. Altmanin ulostulon taustalla ovat julkisuudessa vastikään esiintyneet pelot tekoälyn uhasta ihmiskunnalle. Heinäkuussa yli 1300 tekoälyalan ammattilaista allekirjoitti vetoomuksen, jossa vaadittiin tekoälykehityksen hidastamista maailmanlaajuisesti.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään perjantaina sateet painottuvat etenkin itään, Kainuuseen ja Pohjois-Pohjanmaalle. Lännessä Lapissa päivä on huomattavasti aurinkoisempi ja poutainen. Lämpöä on 13 ja 18 asteen välillä, Lapissa viileämpää. Huomenna lauantaina, by the way, tulossa suht samantyyppistä säätä. Tässä painellaan, kuulkaas, duunipäivä toivette merkeissä nyt sitten aina tonne kello 10 saakka. Porttien Boysin kyläbaari olisi tulossa ihan justiinsa. Sä voit pistää sun biisitoiveet WhatsAppiin 0401836576. Tästä seuraavaksi Coolio.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Damn right. 0401836576. Pistää biisitoiveet ääniviestillä. Tauna, gang.

0: Coolio, Gangsta's Paradise soi parasta aikaa Hitmixillä ja Porten Boysin Kyläbaari olisi tulossa seuraavaksi. Ja tuossa kyseli, että mikä hankinta, mikä ostos on maksanut kyllä itsensä takaisin?
1: Maalämpöpumppu. Maksaa itsensä pitkässä juoksussa saman tien takaisin, vaikka oli kallis remontti. Meillä päin on semmoinen kaukolämpöfirma, millä on aivan riistohinnat ja kaikkea muutakin hankalaa. Tämmöistä.
2: Hitmix soitti 100 päivän aikana 30 000 kesäbiisiä. Ja lähimmäksi osui Tiina.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Portion Boysin kyläbaari. 12 minuuttia eli 9 perjantai-aamu. Kohti viikonloppua painellaan, sä kuuntelet Hitmixiä. Se, että mitä seuraavaksi soitetaan, niin minä en päätä siitä.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: Jaha.
2: Hei, duunipäivätoiveisiin aivan randomi biisi. Mennään pelimaailmaan. JVG:n Nelisilmä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tämä on kyllä todella random biisi. Mut loistava.

0: JVGn ja Heikki Kuulan nelisilmä soi Hitmixillä vartti yli 9 näyttää kello. Tuossa olisi Scooterin Weekend tulossa Hitmixin perjantaiaamu heti seuraavaksi. Ja sitten pureudutaan muun muassa salibändin suht arvokkaaseen VIP-aitiopakettiin. Tämmöistä olisi nyt Suomessa tarjolla. Mutta tosta aivan hetken kuluttua. Kyselin, että mikä hankinta, mikä ostos on maksanut sun mielestä itsensä parhaiten takas?
1: Paras ostos, mikä on maksanut itsensä takas ja maksaa itsensä joka kuukausi, niin kuntosalikortti.
0: Joo.
1: Toimii terapiana, pysyy kunnossa ja toivottavasti terve elämä edessä.
2: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi/Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
3: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
3: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
3: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
3: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teini-ikästä, vaan ole teini.
4: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. What's up?
3: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
4: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
3: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: Varmasti mehevämpää.
6: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
7: Tavallista parempaa.
6: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
7: Hei joo!
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
9: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com. Hitmix.
11: Hitmix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
12: Tässä on Scooter ja Weekend.
13: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Trekker!

0: Scooter Weekend, soi Hitmixillä 25 minuuttia, eli ysi näyttää kello. Hei, loistavaa perjantaita. En tässä ole enää kuin reipas puoli tuntia, vuorolle Joonas hyppää jo puikkoihin. Mut hei, tässä kohtaa.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ensimmäisenä puhutaan salibändistä. Joulukuun maailmanmestaruuskisojen finaaliviikonlopulle Tampereen Nokia-areenalle myydään 138 hengen VIP-aitiopakettia, jonka hinta on 85 000 €. No mitäs tää sisältää? No sillä pääsee ensinnäkin koko viikonlopuksi katsomaan salibändiä, sit saa ruokaa ja jokainen saa Mauri Kunnaksen piirtämän salibändin MM-kisojen tämmösen kettumaskottiin liittyvän kisamuiston. Juomat toki ei kuulu hintaan alkukoktailia lukuun ottamatta, mutta jos Suomi voittaisi kultaa, niin sit päästään sinne kentän tuntumaan mestaruusjuhlahumuun. Siis paljon sä maksoit tästä? 85 000. No otetaanko bisset? Totta kai, mutta maksa oma. No sitten Keski-Suomen Uudenmaan pelastuslaitos on nyt muuttanut 4 virkanimikettä sukupuolineutraaleiksi. Ei tule palohenkilöitä, vaan palomiehestä tulee pelastaja, paloesimiehestä pelastusryhmän johtaja ja lääkintäesimiehestä tulee ensihoitomestari. Tämä on mun mielestä ihan järkevää, koska pelastaja kertoo jopa paremmin, että mitä ihminen tekee. Jos ei pitäisi nauraa, mutta jos mun asunto palaa ja joku kaveri kantaa mua sieltä ulos, niin mä en ole ensinnäkään kyselemässä titteliä. Mutta mä voisin sanoa, että toi tyyppi pelasti mut. No lopuksi älytelkkarit. Gamers Nexus on testannut LG:n älytelkkareita ja sanoo nyt, että on sieltä skannannut samassa verkossa olevia puhelimia, tietokoneita ja jopa älykelloja. Ja testissä heräs huoli myös siitä, että tästä tämä television mikrofoni keräilee ihan niin kuin lepotilassa kaikkien näköistä, mitä niin kuin jengi telkkari äärellä kommentoi. Kuka muistaa sen, kun vanhemmat sanoo, että hei, ei saa istua liian lähellä telkkaria. Niin vuonna 2026 neuvo on, että älä puhu sen telkkarin kuulleen. Netflix on sille, että anteeksi, katot se vielä. Joo, katon mä, mutta mä en oo ihan varma, että katonko mä, mitä mä oikein katon. Onko siellä joku henkilö?
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää.
0: Ei kosketella sinne tallallaahan ilman lupaa ainakaan.

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song, 28 minuuttia vaille 10.
1: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding
0: dong. Nyt duunipäivä toiveita.
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Yep, simple as fuck, vai miten ne sanoo? Anyways, duunipäivä toiveita toivoo Emil.
3: Aamulla ennen kukonlaulua peräti työkoneeni käymään ja siinä samalla peräti Hitmixi, niin sieltä tuli semmonen aika muikkee biisi. Ja toi, mä voisin haluta kuulla sen kyllä uudestaan kokonaisuudessaan. Siinä oli Snoopy Doggia ja Rafael Isagikia ja Miguelia.
0: Everybody watching.
3: Everybody watching. Siinä on aika hyvä viiba.
0: No on.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tässä on perjantai tunne.

0: 25 minsaa vaille kybä näyttää kello hitmiksi aamussa ja tässä on duunipäivän biistoive Emililtä, Snoop Dogg, Rafael Sadik ja Miguel, Everybody Watching. Kääriä olisi tulossa seuraavaksi. Arva mitä? En kerro, että mikä biisi. Tämmöstä on välillä. Haluu olla vaikeasti tavoiteltava. En tiedä, mitä mä haluan olla, mutta joka tapauksessa duunipäivän biisitoiveita, niitä toteutellaan edelleen. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
2: Bess.
5: Freeman.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään!
14: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
15: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Perskule. Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol. Kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
17: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
18: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
17: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
18: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
17: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
19: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
20: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
21: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
22: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
23: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
24: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
25: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
26: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hitmix. Tuli vaan semmoinen fiilis, että tarvitset tähän perjantai-aamuun, joten hyvää huomenta.
4: Mulla

0: No vähän pakko nostaa sykettä. Tässä on Kääriän versio Gedeonista, eli Meno. 17 minuuttia vaille 10. Hyvää huomenta Hitmixin aamusta, Jussi Ridanpää täällä.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 6576.
0: Minni, hyvää huomenta. Mites menee?
2: Huomenta. Duunipäivän toivetta.
0: Joo.
2: Pohjois-Savossa edelleen keli jatkuu lonkeron näköisenä.
0: Joo.
2: Ja tähänhän kävisi ihan hirveän hyvin superihana Kwanin Rain.
0: Oi vitsi, miten makea kappale.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Siis Kwanin olisi kyllä korkea aika tehdä semmonen niin kuin isomman luokan comebacki. Tää on huima.

0: Minni Toive Kvanin Rain soi Hitmixillä. Hei, mene supla.fi kautta Hitmix ja osallistu siellä Tunnusta se -skabaan. Käyt jättämässä yhteystiedot ja tunnustat rakkautta Hitmixille ja sit voi olla kuulee, että me soitetaan sulle, mutta kun me soitetaan, niin sun pitäisi osata vastaa puhelimeen, että minä rakastan Hitmixiä.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Aivan mahtavaa, aivan mahtavaa. Rakastatko todella?
1: Kyllä, todellakin.
0: Kuinka monelle puhelinmyyjälle, Jyri, oot vastannut noin?
1: Ei ole onneksi kovin montaa tullut, mutta pari on vähän hämmentynyt.
0: Hei, tämä tarkoittaa sitä, että sä oot mukana 1000 euron arvonnassa, joten niin well done, well done.
2: Me rakastetaan sinua ja tätä musiikkia. Hitmix.
0: Tässä soi duunipäivän biisitoiveissa Olivia Deanin Nice to Each Other. Äärimmäisen hyvää huomenta. Ja Joonaskin toteuttelee biisitoiveita 0401836576.

Tämä on Olivia Deanin Nice to Each Other. Duunipäivä toiveita ollaan tässä toteuteltu. 0401836576 ja Joonas niitä toteuttelee edelleen. Joonas,

0: hyppää puikkoihin 8 minuutin päästä kello 9:08. Mä oon Jussi Ridanpää, äärimmäisen hyvää huomenta, ja tänään on kysynyt muun muassa sitä, että mikä on ollut sulla siinä mielessä niin kuin paras hankinta, että se on maksanut itsensä parhaiten takas. Sofia.
1: Joo, varmaan paras ostos itsellä ollut PC Racing-alustasarja, jonka ostin oman auton hetki sitten, ja se oli kyllä helppo katsastaa ja on ollut hyvä ajaa, niin varmaan se.
0: Kunnon pro-tippien aamu.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Mä oon hirveän suora ja siis silleen en kovin suomalainen tässä, että tälleen niin kuin lähde vaan kesken aamupäivää kyselemään, että lähdetkö treffeille, mutta pitäisikö sopia vaikka maanantaille heti 6:00 eteenpäin Hitmixille?

0: rakastetaan sinua.
1: Rakastatko sinä meitä?
0: Kerro.
1: Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
14: No mikäs sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
16: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
5: Mä oon Olin Vekessä.
4: Mä hajautatko ollenkaan?
5: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
4: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille.
6: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
9: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
9: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
10: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on keskeyttänyt kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Virasto teki tiloihin ennalta ilmoittamattoman tarkastuksen toissapäivänä. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun 27-vuotias Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Poliisi löysi ruumiit omakotitalon ulkovarastosta kesällä 2024. 80-vuotias lääkärimies ja hänen 70-vuotias veljensä vastaavat tänään syytteisiin hautarauhan rikkomisesta. Ilta-Sanomat seuraa käräjätapahtumia osoitteessa is.fi.
13: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
14: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ja varsinkin lännessä enimmäkseen selkeää poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 12-18. Lapissa aluksi monin paikoin.

0: pilvistä ja poutaa, aamulla vähenevää pilvisyyttä ja myöhemmin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 10-15.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja perjantai keskipäivä nimenomaan. Hyvää sellaista. Prassin Ghetto Superstar käynnistää ja päättää aina perjantai keskipäivät. Joonas Vuorela täällä. Muista laittaa hei biisi toiveita. Niitä mä toteutan tänään. Ihan viikonloppu kunniaksi. 0401836576. Avisin Levelskin tulossa ihan kohta.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Tästäkin perjantaista paras mahdollinen Avicii Levels varmasti jeesaa tässä. Sekä Cascada Miracles, joka tulossa seuraavaksi. Ja kello on 10:10. Vuorolla Joona studiossa ja muista tosiaan perjantai kunniaksi laittaa mulle biisi toiveita. WhatsApp palvelee tässäkin 0401836576. Ja samaan numeroon voit myös kertoa, niin kuin aika usein perjantaisin, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mua kiinnostaa tietää. Mä tuun aina hyvälle tuulelle noista viesteistä. Miksi sä ennustat, että tästä viikonlopusta tulee hyvä? 0401836576. Mun täytyy sanoa omasta viikonlopusta, että mulla on vähän epävarma fiilis. Mutta mä voin kertoa senkin syyn, että miksi näin. Siis ihan hirveä härdeli. Ihan lasten harrastuksia ja omia säätöjä ja kaikkea. Sen lisäksi tulee vielä kaverin koirahoitoon. Mä sain just mun sähköpostiin siis Word-tiedosta. On kirjalliset käyttöohjeet tästä koirasta. Koskaan ennen ei tullut kyllä tollasta.
1: Hitmixin keskipäivä tarjoaa parhaat biisit työpäivääsi.
0: Mä en tiedä mikä hirviö sieltä on oikein tulossa. Hei, Cascada Miracles soi tässä. Laita mulle viestiin WhatsAppiin, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä.

0: Askada ja Miracle kohta Valdos Peoplein You Try Me Crazy. Siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Näitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Kerro hei samalla, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä? Tonoppa laittoi viestiä, että mulla tästä viikonlopusta tulee hyvä, koska vihdoin ja viimein uskallan käydä kokeilemaan höntsä-salibändiä yli vuoden tauon jälkeen. Mä en Tonoppa sano sulle sitä samaa, mitä mun vaimo sanoi mulle, kun mä lähdin koristurnaukseen pari vuotta sitten ja loukkaannuin heti ekassa pelissä, koska mulla oli semmoinen fiilis, että se tuotti huono onnea. Mä en sano sitä, mä toivotan sulle, pidä hauskaa. Valdos Peoplea kohta, siihen perään duunipäivä toive. Laita tulee WhatsAppiin.
1: Vai det här?
2: Hit mix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
13: Voiko se oikeasti toimii?
12: Voi se. Kellorevoise.
14: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
15: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
14: Kellorevoise.
15: Vain apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
4: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonun. Puhelinhuollot pikana.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu!
9: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
10: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu!
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:45.
14: Jokainen etsii rajojaan.
17: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
18: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
19: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
20: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Hitmix.
22: Ysärit.
23: Ja 2000.

0: Valdos People, You Drive Me Crazy. Kello on 10.22, hei. The Chemical Brothers ja kohta Hey Boy, Hey Girl ja Martin Tungevaagin. Samsara 2015 tulossa. Joonas Vuorela täällä. Nyt on aika toteuttaa ensimmäinen biisitoive tälle perjantaille. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Ja tää menee nyt otsikon alle Duunipäivä toive.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Moikka, täällä Erika Raumalta. Me haluttaisiin perjantain kunniaksi kuulla kavereiden kanssa jotain Backstreet Boysilta. Joonas, saat valita biisin.
0: No jos mä saan valita biisin, niin kamppailu oli tiukka As Long As You Love Me välillä. Mä oon monesti sanonut, että se taitaa olla se backereiden paras biisi, mutta Larger Than Life on kova. Ei ehkä kuule ihan niin usein, laitetaan se soimaan. Erittäin hyvää perjantaita he mun puolesta.

0: toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs.

Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.

0: 2015. Kello on 10.34. Vuorolla Joonas täällä. Hyvät perjantait sinne. Hei, Experience soi kohta Never Ending Dreamia, sen jälkeen odotetaan WhatsAppin puolelta vastauksia kysymykseen, miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Laita säkin 0401836576. Miksi sun mielestä sä oletat ainakin, että tästä viikonlopusta tulee aivan loistava?
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101.8.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8.4.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
12: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
13: Tavallista parempaa.
12: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
13: Hei joo!
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
15: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
16: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
17: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
18: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
19: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko.

0: uusia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
1: Käyttöauto.
2: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
0: Tekijä. Suojaa kalusta tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Ei Musti!
7: Sinne meni sähkölasku.
8: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
7: Hyvä idea.
8: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
11: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Ja uudestaan.
12: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Experience, a never ending dream. Perjantaita tässä kuule vietetään ja parasta mahdollista viikonloppua ollaan käynnistelemässä, rakentelemassa. Jos tuntuu, että ei ole palikat vielä kohillaan, niin mä yritän auttaa siinä. Joonas Vuorella täällä Hitmixin keskipäivässä. Tonsa Naita soi ihan kohta, Dance Monkey, Snapping Rhythm is a Dancer tulossa. Vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Ja mä kyselin tossa, että miksi tästä viikonlopusta tulee hyvä. Mä tykkään näistä viesteistä. Mulla tulee itsellä aina hyvä fiilis tästä. Ja Henna laittoi viestiä. On mun pakko kyllä toteuttaa Hennan toive tähän loppuun. Tää oli niin sympaattinen.
1: Moikka. Kyselit tossa, että mikä tekee tästä viikonlopusta hyvään. No, minun viikonlopusta tekee hyvän se, että saan tänne minun luo yhden ihanan ihmisen. Ja siihen liittyen olisi biisitoiveena Modern Talkingin You're My Heart, You're My Soul.
2: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Ai että nuori rakkaus ja sitä rataa. Tai en tiedä onko kyseessä nuoret, mutta tää nyt oli vaan tämmönen heitto. You know. Tässä hei Henna sulle ja sille aivan ihanalle. Modern Talkingin You're My Heart, You're My Soul. Tonsa Naita tulossa kohta, Dance Monkey. Hyvää perjantaita.

0: Morjes, Oku täällä.
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin.
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi/hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.

Tones on I ja Dance Monkey hitmiksillä. Snappia lupasin ja Rhythm is a Dancer. Se laitetaankin seuraavaksi soimaan vielä ennen kello 11 uutisia. Ja säätietoja tuossa 11 jälkeen kuulet muun muassa Italo Brothersia ja Scooteria. Totta kai perjantaina pitää Scooteria soittaa. Ja niitä biisi toiveita, niitä voi edelleen laittaa tulee 0401836576. Ja tuossa 11 jälkeen eletäänkin jännittäviä hetkiä. Mä meinaan soitan yhdelle, joka on osallistunut Minä rakastan hitmiksiä kilpailuun, jossa idea on siis se, että meidän netissä supla.fi/hitmix käy kertomassa, että miksi rakastaa hitmiksiä, sen jälkeen odottaa puhelua ja muistaa vastata siihen puheluun sanoilla Minä rakastan hitmiksiä. Näin on mukana 1000 euron arvonnassa, mutta jos vastaa jotain muuta, niin sitten valitettavasti ei ole mukana siinä arvonnassa. 11 jälkeen jollain puhelin pirisee, toivottavasti hän vastaa oikeilla sanoilla.

0: Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Mikäs tässä on taustalla, niin tästä tulossa ihan kohta kello 11 uutisissa säätiedot kylkeen. Tosiaan Italo Brothersia ja skuuttereakin tuut kuulemaan tuossa 11 jälkeen ja soitetaan yksi Minä rakastan hitmiksiä -puhelu. Muista laittaa myös biisitoiveita näin perjantain kunniaksi 0401836576 WhatsAppiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
13: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
7: Kadun varteen.
8: Parkkihalliin.
7: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sit lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Barona.
14: Yrittäminen kannattaa.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

0: Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä kahden plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Klinikka on ollut julkisuudessa sen jälkeen, kun Olivia Oras kuoli mentyään tajuttomaksi rasvaimua varten tehdyssä puudutuksessa. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle. Poliisi pyytää edelleen havaintoja ajoneuvosta ja sen kuljettajasta. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa aluksi monin paikoin pilvistä ja poutaa. Aamulla vähenevää pilvisyyttä ja myöhemmin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Illalla idässä joitain sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 10-15. Etelä- ja keskiosassa maata sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lännestä jos katsotaan niin enimmäkseen selkeää ja poutaa. Muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila 12-18.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Scooter, faster, harder, scooter. Soi Hitmixin keskipäivässä. Tää on perjantai keskipäivä. Hei, vihdoinkin perjantai on täällä. Joonas Vuorola studiossa ja jälleen kerran hieron täällä käsi jo yhteen, kun pikkusen jänskättää. Nyt on aika soittaa Minä rakastan Hitmixiä -puhelu. Idea on siis se, että käy säkin osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä sä laat sivua vähän alaspäin, löydät tämän Minä rakastan Hitmixiä -kilpailun kertomassa, että miksi sinä rakastat Hitmixiä. Sen kun käyt tekemässä, niin meillä on siinä vaiheessa sun puhelinnumero. Me saatetaan soittaa sulle ihan koska tahansa. Ja sun pitää vastata sanoilla Minä rakastan Hitmixiä meille puhelimeen. Sille ihan suoraan. Sä et voi sanoa mitään muuta. Jos sä sanot jotain muuta, niin sä et valitettavasti ole mukana. 1000 euron arvonnassa. Jos sä vastaat noilla sanoilla, sä oot mukana. Ja nyt mä soitan Samille. Katsotaan, onko Sami messissä tässä hommassa vai onko hän aivan kiskalla.
1: Joo, iso kakkalo.
0: Valitettavasti. Tuo oli väärä vastaus, Sami. Vuorella Joonas täältä Hitmixiltä soitteli.
1: Oh shit.
0: Muistatko, mitä olisi pitänyt vastaa?
1: No muista, että rakastaa sitä Hitmixiä.
0: Herätikö mä sut?
1: Töissä.
0: Okei, hei, valitettavasti tässä vaiheessa mä joudun toteamaan, että toi 1000 euron arvonta meni sivun suun, mutta ei voi mitään. Mä halusin sulle lohdutuspalkintona kuitenkin soittaa sun toivebiisin. Sä oot valinnut tänne David Guettan Lovers on the Sun, että se on yksi sun suosikkibiiseistä, niin kelpaaks, jos mä laitan sen soimaan?
1: Pistä se soimaan, niin kelpaa hyvin.
2: Hitmixin keskipäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ai vitsi, muakin rupes vähän harmittaa Samin puolesta. No, tässä lohdutukseksi David Guettan Lovers on the Sun. Ja mut tuli vähän semmonen fiilis, mä haluaisin ehkä ennen 12 soittaa vielä uuden puhelun, jos saatais siinä vaiheessa oikea vastaus. Ja joku Hitmixin kuulija ainakin mukaan tohon 1000 euroa arvontaan.

0: tässä puhelimessa ja tää oli Samin suosikki biisi Hitmixillä soivista kappaleista David Guettaa Lovers on the Sun Sam Martin mukana. Annoin Samille siis mahdollisuuden osallistua 1000 euron arvontaan. Hänen olisi pitänyt vastata puhelimeen Minä rakastan Hitmixiä. Hän on siis tohon Minä rakastan Hitmixiä kilpailu osallistunut osoitteessa supla.fi/Hitmixiä. Niin se tosiaan toimii, että siinä vaiheessa kun me soitetaan, niin sun pitää vastata Minä rakastan Hitmixiä tai sä et ole mukana 1000 euron arvonnassa. Jos sä vastaat noilla sanoilla, niin sä oot. Ja mulla tuli sen verran paha mieli tosta, että hei, love messagea laitetaan ihan kohta vähän teemaan sopivasti, rakkausteemaan sopivasti, love message tulossa. Ja mä soitan siihen perään toiselle kilpailuun osallistuneelle. Annetaan vielä yksi mahis. Mä halusin tähän perjantaihin kuitenkin, hei, vähän semmoista niinku onnistumisen tuntua. Niin katsotaan, miten kohta käy. Jos sä oot käynyt osallistua tohon kilpailuun, niin oon hereillä. Sun puhelin saattaa kohta soida.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi/.
2: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
11: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
13: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
3: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti

0: Message ja love message. Perjantai keskipäivässä Hitmixillä ihan kohta kuulet muun muassa Tiny Tempahia ja Pandoraakin tulossa. Vuorolan Joonas täällä. Meillä on käynnissä Minä rakastan Hitmixiä kilpailu, jossa on pääpalkintona ei enempää eikä vähempää kuin 1000 euroa. Homma toimii silleen, että käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, miksi sä rakastat Hitmixiä. Näin sä oot mukana kilpailussa ja sun puhelin saattaa yhtäkkiä soida, niin kuin kohta soi Roosan puhelin. Ja sun pitää vastata meille sanoilla, minä rakastan Hitmixiä. Jos sä vastaat noilla sanoilla, sä oot mukana sen 1000 euroa arvonnassa. Jos sä vastaat jotain muuta, niin valitettavasti tilaisuus menee ohi suun, niin kuin Samilla meni tossa äsken. Mulla tuli siitä sen verran paha mieli, että mä halusin tähän jonkun onnistumisen. Toivottavasti se tulee nyt, kun mä soitan Roosalle. Please, Roosa, muista taikasanat. No, vastaas nyt.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Tulihan se sieltä. Roosa, no niin. Hienoa, sä oot mukana 1000 euron arvonnassa.

0: Arvonnassa. Aivan loistavaa borskeittoa. Miksi sä rakastat upeita Hitmixiä, hei? Mikä homma?
1: No siis teen vaan soitetta ihan törkeä hyvä musiikkia. Ainoa fiilis hyvä, kun teitä kuuntelee.
0: Sä oot varmaan ihan tyytyväinen siihen, että 1000 euroa saattaa lähteä nyt sulle.
1: No olen. Kyllä, kiitos paljon.
0: Olisiko käyttöä?
1: Olis kyllä.
0: Osaatko äkkiseltään sanoa, että mihin laittaisit 1000 euroa, jos osuisi kohille?
1: No, auton korjaukseen.
0: Sä oot kertonut myös täällä, että yksi sun suosikkibiiseistä on The Weeknd'in Blinding Lights, niin saisinko mä laittaa sen sulle soimaan seuraavaksi?
1: No laita vaan.
0: Miksi sä tykkäät tosta kappaleesta?
1: En mä tiedä, se on ollut aina, mä oon kuunnellut sitä artistia nuoresta asti, niin se on jotenkin hyvä biisi.
2: Hitmix, täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: No ei se Roosa hirveän väärässä ole, tää on kova biisi. The Weeknd ja Blinding Lights, ja näin saatiin yksi lisää 1000 euron arvontaa. Käy säkin osallistuu supla.fi/hitmix. Minä rakastan Hitmixiä kilpailuun. Kohta Tiny Tempahia ja Pandoraakin tulossa.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Ja vuorolla Joonas täällä niitä toimittamassa kahteen saakka, sen jälkeen sitten Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä kello 11.31. Aivan loistavaa viikonlopustarttia. Flo Ridan ja Sian Wild Ones on ihan kohta. Tämä on Pandora ja Trust Me.

0: Pandora ja Trust Me ja sitten Flow Rider, siis ihan justiinsa Wild Ones. Tossa Sia lurittelee mukana Madonnaa ja Prinsessaakin tulossa. Ja jos sä oot ajatellut, että tommonen BMW voisi toimia sulle pariksi viikoksi sille ihan maksutta käyttöön, niin mä kerron kohta, miten tää onnistuu. Et välttämättä oo etukäteen ajatellut, mutta nyt kun mä mainitsin, niin ehkä kiinnostuit.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi

0: tietysti me! Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Sia mukana Modern and Sorrylla, jatketaan prinsessan Anyone But You siihen peräkanaa sitten. Kello on 11.42, loistavaa perjantai-keskipäivää, tälleen perjantaina on mukava haaveilla. Kiinnostaisiko semmoset niin kuin kiinteät maksuerät sun nelipyöräisestä? Saat itse valita, että kuinka pitkän diilin teet ja kilometrit on ylipäätänsä aika huolettomia. Puhun siis BMW Leasing-palvelusta ja tähän liittyen

0: Meillä on itse asiassa kilpailu käynnissä supla.fi/hitmix-osoitteessa. Käy siellä kertomassa, millainen olisi sun unelmien roadtrip kotimaassa, jossa voittaisit BMW:n itsellesi 2 viikoksi käyttöön. Varmasti ihan houkutteleva diili. Mä oon siis ite miettinyt tota leasingia jo pidempään. Mulla ei ole sellaista ollut, tai oli aikoinaan, mutta ei ole pitkään aikaa. Ja mä oon miettinyt, että tää voisi olla mulle seuraava ratkaisu. No BMW tarjoaa siihen mahdollisuuden. Tuolla pääset kisasivulla myös tutustumaan siihen. Ja totta kai sitten myös noihin automalleihin. Ja mulla on mennyt tässä pitkä aika tässäkin lähetyksessä viisi aikana. Niin mä oon ihastellut täällä milloin mitäkin mallia. Nyt i4 M60 X-Drive Grand Coupé tommosena mustana, niin olisi aika upea. Tuolla kelpaisi parisen viikko ajalla, mutta tosiaan, jos sä haluat pariksi viikoksi BMWn itsellesi käyttöön, saat itse valita, että mihin aikaan ja tietysti täysin maksutta, niin supla.fi/hitmix-osoite. Sinne vaan kertomaan, että minkälainen on sun unelmien autoreissu.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja tosta, jos pääpalkinto sulle napsahtaa, niin on aika mukava sitten BMWllä huristella. Niellä niitä kilometrejä niin sanotusti ympäri kotimaata, vaikka Lapin reissua siitä tai sitten PK-seudun reissua, jos Lapissa asustelet muuten. Hei, Madonna Sorry soi tässä Princessan Anyone But You tulossa hän kohta. Supla.fi/hitmix, sieltä löytyy toi BMW-skaba.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

Prinsessa ja Anyone But You, kohta kello 12 uutiset, crew coverage ja Moonlight Shadow, se tohon seuraavaksi vielä ennen noita kello 12 uutisia. Tuossa puolen päivän jälkeen perjantai keskipäivässä luvassa muun muassa keskipäiväunelmia, jos saat ensimmäistä kertaa pappia kyydissä, niin ei hätää, mä tarkennan, että mikä homma tuossa puolen päivän jälkeen, mutta sen verran vinkkaa, että suakin tarvitaan tähän näin, totta kai, ehdottomasti.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo C, D, sinkki.
14: Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo CD, sinkki. Puhdistamo.
16: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
17: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
18: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
19: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu. Kun sinulla on Nordean asuntolaina, saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Moi.
14: Moi.
2: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?

0: että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
3: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
2: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
3: Miten tiesitte?
2: Ihan oli villi arvaus.
4: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
5: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Olivia Oraksen kuolemaan liittyen. Asiasta kertoo Ilta-Sanomille tutkinnanjohtaja Juha Piippo. Piippo vahvistaa Ylelle, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterinkadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterinkadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Rajavartiolaitos löysi viime sunnuntaina 5 Eritrean kansalaista ja 1 Marokon kansalaisen ajoneuvoon piiloutuneena Helsingin satamassa. Henkilöt yrittivät saapua maahan laittomasti. Ajoneuvo, josta henkilöt löydettiin, saapui matkustaja-aluksella Helsingin satamaan Tallinnasta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi ajoneuvon kuljettajan keskiviikkona epäiltynä laittoman maahantulon järjestämisestä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöstä alkaen Itä-Lapissa varsinkin enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa vesisadetta. Päivän yli lämpötila 12-16. Huomenna Itä-Lapissa ehkä pikkusen vilposempi. Maan itäosassa sekä Kainuussa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaa. Ja päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 11-15. Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa niin enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa yöllä ja aamulla paikoin sumua. Huomenna päivällä lounaassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 15-18. Huomenna about sama.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Ja Joonas Vuorela syöttää täältä lapaan parhaita mahdollisia perjantai-biisejä. Faithless Insomnia kohtataan Aaron Chupa ja I'm an Albatross ja kohta hei keskipäivä unelmia. Jos et tiedä yhtään mikä juttu se on, niin sen verran vinkkaan, että tekoäly liittyy tähän oleellisesti. Ja sinä myös. Tästä kohta.

0: Faithlessia soi tässä, hei Insomnia, Rihanna ja Jay-Zin Umbrella tulossa kohta. Ja muista, perjantai-keskipäivissä toteutellaan myös biisitoiveita, joten laita niitä mulle. 0401836576 WhatsAppiin. Kello on 9:00 yli 12.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Joten eiköhän aloitella tätäkin pervoilua. Kyseessä on siis keskipäivän unelmia. Mä tarviin sulta nyt sanoja. Laita niitä mulle tuohon samaan WhatsApp-numeroon 0401836576. Ihan mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. Vaikka karvanopat tai esimerkiksi ikkuna tai vaikka roskakori. Nämä on siis asioita, mitä osuu mun silmiin tässä ensimmäisenä. Mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa, laita niitä mulle tänne WhatsAppiin. Mä valitsen kohta näistä sanoista sitten kolme. Ja nämä kolme sanaa mä syötän tekoälylle. Ja mä annan tekoälylle yhden tehtävän.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
0: Tekoäly meinaa pitää kirjoittaa meille tarina. Sellainen flirttaileva, kuuma, sensuelli, ehkä jopa vähän erottinenkin tarina. Niin, että nämä kolme valittua sanaa esiintyy tässä tarinassa.

0: Rihanna ja Jay-Z, Umbrella. Huvittaa taas nämä sanat, mitä tänne on tiputeltu WhatsAppiin. Liity säkin joukkoon. 0401836576 on WhatsApp-numero. Meillä on mennään käynnissä keskipäiväunelmia. Tässä vaiheessa kootaan tuonne WhatsAppiin sanoja. Mitä tahansa sanoja mieleen juolahtaa. Tänne on heitelty toinen toistaan mielenkiintoisimpia sanoja. Mä valitsen näistä ihan kohta Eiffel 65in Bluen jälkeen kolme. Ja nämä kolme sanaa sitten syötetään tekoälylle. Ja tekoälyllä on tehtävänä kirjoittaa meille semmonen sensuelli tarina niin, että nämä kolme sanaa esiintyy tuossa kyseisessä tarinassa. Mutta mitkä kolme sanaa, niin se selvii ihan kohta. Vielä kerkeet laittaa säkin ehdotuksia tulemaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Oi joku, mikä magu.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Sä varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto. Käyttöauto.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
11: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15 astetta. Sää on selkeä. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
10: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
12: Hit Mix.

0: Eiffel 65 ja Blue Dabba Dee. Alessa seuraavaksi Nate Smith mukana toi I Like It. Solid Basin Colors of Your Dream siihen perään. Näiden jälkeen me kuullaan meidän keskipäivän unelmia tarina.
1: Kauniita ja rohkeita sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Vuorolla Joonas siis täällä ja nyt pitäisi enää valita ne kolme sanaa Hitmixin kuulijoiden ehdottamista sanoista, jotka me syödetään tekoälylle, jonka tehtävä on kirjoittaa meille tämä sensuelli flirttaileva kuuma tarina niin, että nämä kolme valittua sanaa esiintyy siinä. Ja sanat on tänään laskukone, imeskelytabletti ja silmälasit. Hirveästi kiitoksia kaikista ehdotuksista. Näillä me mennään tällä kertaa, eli laskukone, imeskelytabletti ja silmälasit pitää esiintyä tässä tarinassa, jonka tekoäly meille kohta skrivaa.

Solid Base ja Colors of Your Dream. Loreenia ihan just euforia, mutta sitä ennen me kuullaan meidän keskipäivän unelmia. Tarina. Tämän päivän tarina. Mä syötin tekoälylle siis Hitmixin kuulijoiden ehdottamat sanat. Laskukone, imeskelytabletti ja silmälasit. Ja

0: Tästä piti syntyä sensuelli tarina. Se kuullaan nyt.
1: Hitmix. Keskipäivän unelmia.
0: Toimisto oli jo tyhjentynyt, kun Elias jäi vielä viimeistelemään töitään. Aino istui vastapäätä pöytään, jalat rennosti ristissä ja katse vähän turhan kiinnostuneena Eliaksessa. Sinä olet ollut tässä jo tunnin, Elias sanoi. Et kai oikeasti aio laskea näitä kaikkia käsin. Aino työnsi pöydän yli laskukoneen. Elias otti sen vastaan ja vilkaisi näyttöä. Loistavaa. Nyt minulla on ainakin tekosyy istua tässä kanssasi. Aino avasi laukustaan imeskelytabletin ja asetti sen suuhunsa. Elias yritti keskittyä näyttöön, mutta huomasi katseensa harhailevan. Sinä tiedät tasan tarkkaan, mitä teet, hän sanoi hymyillen. Aino nousi, käveli hänen taakseen ja kumartui hieman lähemmäs. Elias kääntyi katsomaan häntä ja huomasi pöydällä unohtuneet silmälasit. Aino otti ne käteensä ja katsoi Eliasta niiden yli ja sanoi hiljaa. Laskeppa minulle, kuinka kauan menee, että tarvitsen jotain muuta imeskeltävää kuin tämän tabletin.
1: Dallasia ja Dynastiaa sekä keskipäivän unelmia. Hitmix.
0: Täytyy sanoa, että pikkusen yllätti suoraviivaisuudellaan toi loppu. Mitä mieltä tarinasta? Hei, viestejä otetaan vastaan WhatsAppiin 0401

0: Loreen ja Euphoria. Bonfa Kemsisiä tulossa Rocky Beach ja siihen perään toteutetaan biisi toive. Näitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mä luin tuossa äsken keskipäiväunelmia tarinan. Syötin siis tekoälylle Hitmixin kuulijoiden ehdottamat kolme sanaa, jotka oli laskukone, imeskelytabletti ja silmälasit. Ja tuossa tarinan lopussa niin tekoäly meni yllättävän suorasti asiaan, tai Aino tässä tekoälyn kirjoittamassa tarinassa. Täällä kyselin palautteita, että miltä kuulosti tarina. Seba laittaa, että chapeau Aino. Eli ilmeisesti tarina toimii. Petri kirjoittaa, että oho, olipas loppu. Yllättävän hyvä tarina, kirjoittaa Miika. Perjantain loputtavalle työpäivälle oikein passeli ja piristävä tarina. Tätä mieltä oli sitten Sami ja Saarakin laittoi viestiä, että kerrankin mentiin jo vähän asiaan loppumetreillä. Vielä kaipaisi rohkeampaa. Oho! Hei, Bonfa Kemsis kohta sen jälkeen biisi toive.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
3: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
8: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
8: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
8: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
8: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
10: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
11: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
12: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
11: Hyvä idea.
12: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
16: Tavallista parempaa.
15: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
16: Hei joo!
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu!
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
0: Pää pinnan alle!
1: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsi rajoja.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus.
11: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Parhaat
20: Ysärit.
21: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
22: Floor dropping, spinning and gliding, windmill combining, 1999. I'm rocking, floor dropping, spinning and

0: Rockin Beats. Kohta tulossa Rehabin All Around the World ja Alexian Summer is Crazy. Parasta mahdollista viikonloppua tässä parhaillaan kuule rakennetaan. Vuorella Joonas täällä sitä tekemässä ja tähän auttaa totta kai biisitoiveet, joita on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Täällä tuntuisi olevan joku ajatus siitä, että mikä biisi pitäisi seuraavaksi soittaa.
1: Moro Joonas, Hanski tässä. Tänään vapaa päivä. Se aloittaa tämän hienon viikonlopun mahtavan oikean lupsakan lupaavasti. Tarkoitus on laittaa vene tänään talviteloille ja siihen antaisi potkua Fatboy Slimin Rockefeller Skunk. Se on niin levottoman hyvä biisi, että se on melkein oikein huono. Kiitos ja kivaa viikonloppua kaikille. Moi. Right about now, the funk song.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: All Around the World. Kello lähentelee pikkuhiljaa yhtä. Alexian Summer is Crazy, se tohon seuraavaksi. Septemberiakin tulossa. Satellite, Joonas vuorolla tässä. Morjesta päivää, hei. Erittäin hyvää perjantaita. Tossa yhden jälkeen me kuullaan muun muassa keskipäivä tuplaa. Sä voit tässä vaiheessa alkaa laittaa mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kertoo, miltä artistilta sä haluaisit kuulla kaksi biisiä putkeen ja mitkä nämä kaksi biisiä pitäisi sun mielestä olla. Nimenomaan siis ääniviestillä 0401836576.
1: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.

0: sen akkuu vaan pari.
1: Hit Mix. Artistit ovat valmiina.
2: Ares.
3: Benjamin.
4: Bess.
5: Freemans.
6: Jippu.
7: Heikki Salo.
8: Timo Kotipelto.
9: Nelli Matula.
1: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
10: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Ah, tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviiks mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
18: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Life.

0: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta.
3: Kotimainen.
4: Kasvis.
1: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Tutkinnanjohtaja Juha Piippo vahvistaa Ilta-Sanomille, että kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtajan mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Piippo kertoo IS:lle myös, että poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Poliisi vahvisti aiemmin, että se teki eilen ennalta ilmoittamattoman kotietsinnän Helsingissä Aleksanterin kadulla sijaitsevalle klinikalle. Lupa- ja valvontavirasto kertoi tänään keskeyttäneensä 2 plastiikkakirurgisen klinikan terveydenhuollon palvelut Helsingissä. Päätös koskee Plastic Surgery Center Helsinki Oy:tä sekä Plastic Surgery Center Tampere Oy:n Helsingin palveluyksikköä, jotka toimivat samoissa tiloissa Aleksanterin kadulla. Lupa- ja valvontaviraston mukaan potilasturvallisuus vaarantui toiminnassa vakavasti. Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsittelee tänään poikkeuksellista hautarauhan rikkomista Turussa. 80-vuotiaan lääkärimiehen syytetään säilyttäneen vanhempiensa ruumiita pakastimissa lähes 30 vuoden ajan. Hautarauhan rikkomisesta epäillään myös lääkärimiehen veljeä. Poliisi etsii yhä rekka-auton kuljettajaa varkaudessa sattuneen kuolonkolarin vuoksi. Alustavien tietojen mukaan valkoinen tukkirekka törmäsi eilisiltana mopoon Varkauden keskustassa ja jatkoi matkaansa pysähtymättä. Mopoa kuljettanut 15-vuotias paikkakuntalainen poika kuoli tapahtumapaikalle.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä ja aamulla paikoin sumua ja huomenna päivällä lounaassa lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään 15-18, huomenna aika samoissa mennään. Itäosassa maata sekä Kainuussa ja Koillismaalla enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaa ja päivä ylilämpötila tänään 11-15, huomenna samoissa. Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Yöstä alkaa Itä-Lapissa enimmäkseen pilvistä ja paikoin heikkoa vesisadetta. Päivä ylilämpötila 12-16. Huomenna Itä-Lapissa varsinkin ehkä pikkusen vilposempaa.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Ja Robert Milesia se täältä heittelee sulle. Fable ihan kohta. Alla Walker in Faded. Se soi tässä ja kohta muistutellaan mieliin. Miten sä voit voittaa itsellesi 1000 euroa meidän kilpailusta?

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.

0: Robert Miles ja Fable. Erittäin hyvää perjantai-keskipäivää. Viikonloppu. Se on täällä. Vihdoin ja viimein. Kaikkien näiden vuosien jälkeen. Jonas Vuorella täällä. Mä soitan sulle Vinyl Shakersin One Night in Bangkokin tosta seuraavaksi. Ja sitä ennen mä halusin kuitenkin puhua vähän rakkaudesta. Ja nimenomaan rakkaudesta hitmiksiä kohtaan meillä on meinaan käynnissä tämmönen kilpailu, mistä sä voit voittaa 1000 euroa. Käy supla.fi kautta hitmix osoitteessa tunnustamassa sun rakkaus hitmiksiä kohtaan ja näin sä saatat sitten yhtäkkiä olla 1000 euroa rikkaampi. Kun sä oot sen käynyt tekemässä, niin me saatetaan soittaa sulle ja sun pitää sitten vastata meille puhelimeen sanoilla minä rakastan hitmiksiä. Jos sä teet sen silleen, kun Roosa esimerkiksi teki tässä, eli näin.
1: Minä rakastan hitmiksiä.
0: Niin silloin sä kuulet äänen ja saat mukana 1000 euroa arvonnassa. Mutta jos sä teet niin kuin Sami teki.
2: Joo, iso kakalo.
0: Niin silloin sä kuulet valitettavasti tän äänen. Ja sä et oo mukana 1000 euroa arvonnassa. Joten älä tee niin kuin Sami teki, vaan tee niin kuin Roosa teki. Hän on mukana 1000 euroa arvonnassa.
3: Hitmix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Ja Tytti Kiviharju esimerkiksi tänään perjantai-iltapäivässä niin ihan varmasti soittaa jollekin osallistujalle, joten hereillä kannattaa olla. Supla.fi kautta hitmix. Sieltä löytyy Minä rakastan hitmixiä kilpailu.

0: Mä en tiedä muistitse, mutta keskipäivä tupla näin perjantaina on hieman erilainen. Se luvassa siis ihan kohta DJ Bobon Shadows of the Nightin jälkeen. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin, koska sulla on mahis päättää 2 biisiä putkia, jotka laitetaan kohta soimaan, kunhan ne on samalta artistilta. Eli kerro ääniviestissä 0401836576 on WhatsApp-numero, että miltä artistilta sä haluat kuulla 2 biisiä putkea. Mitkä nämä 2 biisiä pitäisi sun mielestä olla?
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä, 103,5.
2: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freemans.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hit

0: Bobo ja Shadows of the Night, kello on 13.24, kohta DJ Samin, Janun ja Dune Heaven. Sitä ennen kuitenkin keskipäivä tupla. Vuorolla Joonas täällä ja mä oon taas antanut yhdelle Hitmixin kuulijalle tällä kertaa Jukalle vapauden päättää, että miltä artistilta kuullaan kaksi biisiä putkea, mitkä biisit, mitä Jukka kelailee?
1: Mietin tässä vähän tupla toiveeksi, kun ensimmäistä kertaa tähän toivon.
0: Joo.
1: Niin vielä sellaista, mitä ei ole koskaan varmasti kuulunut, eli Clean Bandittiä. Ja ensimmäisenä olisi Rockabye.
0: Selvä. Lähdetään sillä liikenteeseen. Katsotaan, mikä on toinen Clean Banditilta siihen perään. Sitten heti Rockabye jälkeen.
2: Hitmix ja keskipäivä tuli.

0: artistina Jukan toiveesta. Tämä oli ensimmäinen kappale. Hän saa siis päättää artistin sekä molemmat biisit, jotka laitetaan tältä kyseiseltä keskipäivä tupla artistilta soimaan. Ja Clean Bandit tosiaan tänään kyseessä. Mutta mikä on sitten toinen biisi tähän Rockabyn perään?
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
2: Ja toiseksi voisi sitten laittaa Rat Herbiin, kun sitä kuulee muutenkin harvemmin.

0: Clean Bandit ja Rather Be, sitä ennen kuultiin Clean Bandit ja Rockabye. Vuorola Joonas täällä toteutti Jukan toiveesta keskipäivä tuplaan kaksi biisiä peräkkäin Clean Banditilta. Hei, aivan loistavaa viikonlopustarttia. Mä oon täällä vielä vajaa puolisen tuntia, sen jälkeen Tytti Kiviharju. Perjantai-ilta päivässä DJ Samin, Januun ja Dune Heaven. Sen lupasin soittaa, se laitetaan seuraavaksi. Rihanna Diamondskin tulossa ihan kohta.
1: Hitmix soittaa parhaat ysärit ja

0: DJ Sami Janu ja Do Heaven. Rihanna Diamond se tohon seuraavaksi. Mä oon kuule sen verran perversillä tuulella näin perjantaisin, että toteutetaan vielä yksi duunipäivä toive tohon Rihannan perään. Laita tulee siis WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän perjantai-työpäivään?
1: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
11: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä.

0: vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
3: Tavallista parempaa.
2: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
3: Hei joo!
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: 14.44, hei, tää on perjantai keskipäivä. Vielä hetken aikaa, kahdesta eteenpäin vaihdetaan sitten iltapäivän puolelle. Tytti Kiviharju siellä, katsotaan, jos tytti pääsisi käymään kohta myös tässä keskipäivän puolella. Modern Talkingia tulossa Brother Louis Mix 98 ja duunipäivä toiveita, niitä kannattaa siis WhatsAppiin laittaa. 0401836576, se on WhatsApp-numero, sinne vaan, kato, tyttikin toteuttaa niitä tossa kahden jälkeen. Vuorolan Joonas tosiaan täällä ja mä toteutan nyt yhden.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: No moro Joonas, eikös tähän päivään sopisi vielä toi Stigi Roy Orbison? Tässä kuitenkin joutuu tänään vielä ajelemaan aika pitkään, niin mietitään sitten monennäköistä ajelua.
3: Mä ajoin koko

0: Modern Talking, Brother Louis, Mix 98, kello 9 minuuttia vaille 2 ja kohta Tytti Kiviharju perjantai-iltapäivässä, niin kuin on tässä hehkuttanut jo pidemmän aikaa. Oliko näin, Tytti, että säkin pirautat jollekin Minä rakastan hitmiksiä puheluna?
1: No kyllä mä ajattelin, että mä voisin tosta jonkun numeron näppäillä ja testailla, että mitenkä siellä vastaillaan.
0: Tulisiko sieltä ne taikasanat? Minä rakastan hitmiksiä. Tiedoksi nyt kaikille, ketkä on käynyt osallistumassa. Muista vastata Minä rakastan hitmiksiä siihen puhelimeen, niin saatat voittaa 1000 euroa. Jos et ole käynyt vielä osallistumassa, niin supla.fi kautta hitmix on se osoite. Sinne vaan kuule. Mun puolesta kaikkea hyvää, erittäin hyvää viikonloppua. Tää on Brass ja Ghetto Superstar. Me kuullaan sitten maanantaina. Tytti Kiviharju ihan kohta kehissä. Moi!

0: suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: No mikä sulla nyt on?
1: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
0: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
1: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
2: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
5: Tänne, niin pääsette halvemmalla.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: parasta.
1: Tietysti me! Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
2: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
3: Makeit uutuuksii.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä

0: että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kauneusoperaation seurauksena menehtynyt Olivia Oras kuoli 3 päivää operaation jälkeen. Tutkinnanjohtaja Juha Piipon mukaan Oras oli sairaalassa kuolemaansa asti. Poliisi epäilee lääkärikuntaan kuuluvia henkilöitä tai henkilöä Oraksen kuolemaan liittyen. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Entisen ralliautoilijan Jari-Matti Latvalan verokäräjät ovat jatkuneet tänään Helsingin käräjäoikeudessa. Latvalaa syytetään törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä vaatii Latvalalle vähintään 3 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Latvalan puolustus kiistää rikoksen ja ennen kaikkea tahallisuuden. Tänään oikeudessa kuullaan puolustuksen todistajia ja Latvalaa itseään. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin etenemistä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi pyytää havaintoja tapauksesta, jossa lastenvaunut kaatuivat linja-autossa ja vaunuissa ollut noin vuoden ikäinen vauva loukkaantui lievästi. Tilanne sattui Espoossa 15. heinäkuuta linjalla 531 Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä. Poliisi selvittää, onko linja-auton kuljettaja syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen ja vamman tuottamukseen. Autoilija törmäsi 2 pyöräilijään Porissa Rauhanpuiston liikenneympyrän läheisyydessä tänään vähän ennen 1:30. Pyöräilijät olivat suojatiellä, kun henkilöauto osui heihin liikenneympyrän viereisellä suojatiellä. Ensihoito kuljetti molemmat pyöräilijät tarkastukseen. Henkilöauton kuljettaja selvisi tilanteesta loukkaantumatta.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Huomenna lauantaina maan eteläosaan leviää lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy. Maan itäosasta Itä-Lappiin pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Pohjanmaalta Länsi-Lappiin sää on sen sijaan laajalti aurinkoista. Päivälämpötila huomenna 13 ja 18 asteen välillä. Itärajalla ja sateessa on sitten pikkasen vilposempaa.

0: yksi ja nyt. Hit
1: Foxy, perjantai! No mutta moi! Kivaa perjantaita, hyvää alkavaa viikon loppua. Siis mä en voi ymmärtää, että mihin nämä viikot vaan tässä niinku vyöryy suorastaan. Taas ollaan perjantaissa. Mutta ihanaa! 2:03 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantain aika, Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Days, Superhero, The Weekending, Blinding Lights, nää tulossa ihan hetkisen kuluttua, mutta totta kai hei, tutulla perjantai-biisillä. Askelmerkit kohti viikon loppuun, let's go!
2: Hitmix tiipin posi perjantai!
3: Hitmix.
4: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht.

0: Salte keks, sieben acht, gute nacht.
1: Perjantai-biisillä täräytettiin tää posi perjantai käyntiin. Day Superhero, The Weekend, Blinding Lights, ihan kohta.
2: Hit Mix.
3: Viikon kohokohta.
1: Mulla se kyllä nyt taitaa osua tähän tulevaan viikonloppuun. Kalenteri huutaa tyhjyyttään, sellaisena ajattelin sen myöskin pitää. Otan aikaa vain ja ainoastaan itselleni. Kävin just hakemaan tuosta kirjastosta yhden kirjan, mitä on odottanut aika pitkäänkin, että mun vuoro sen kanssa tulee. Niin oikein nyt kuule vallotan sohvan, pistän kynttilöitä palamaan, menen viltin alle, viinilasit sikseen, kirja käteen ja ei muuta kuin lukemaan. Okei, ehkä muutamat sarjamaratonit siihen sitten vielä kylkeen. Niin siinä on niin kuin täydellinen viikonloppu. Siis viikkokin on ollut ihan tosi kiva, mutta on ollut todella paljon kaikkea. Oikein kunnon aikatauluttamista, niin nyt hyvä vastapaino sille, että saa vaan olla. Niin se on muuten ihanaa.
3: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Toki mä oon siinä pelkässä olemisessa vähän huono, mutta mä opettelen sitä koko ajan. Kyllä mä sen vielä opin. Mutta hei, mikä on ollut sun tämän viikon ykkösjuttu? 0401836576 on WhatsApp-numero. Käydään näitä viestejä tarkemmin läpi tuossa kello 15 jälkeen.

Hero Daysilta. Alexian Me and You tulossa ihan hetkisen kuluttua, myös Alexandra Stania luvassa. Ja duunipäivä toivettakin ajattelin toteuttaa. Hei, mahtavaa perjantai!

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
10: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
11: Voiko se oikeasti toimii?
10: Voi se. Kellorevoise.
12: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
13: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
12: Kellorevoise.
13: Vain apteekeista.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
17: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
18: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtaja, virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
21: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
22: VR. Yhteisellä matkalla.
23: Kadun varteen.
24: Parkkihalliin.
23: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
24: Ja sit lauletaan.
25: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
26: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
27: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
26: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
27: Hesessä VG on aina halvempi.
26: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
28: Ford Escort -avomalli. Mistä sä näitä haalit?
29: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
30: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
31: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
32: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
33: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.

0: jakson kello sä kuuntelet Hitmixia. Posi perjantai on käynnissä Tytti-studiossa. Alexian Me and You soi tässä. Alexandra Stania muun muassa kohta. Me and you.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Taksi Tanja täällä, terve. Duunipäivä toiveena olisi hei Bad Boys Bluesin I Wanna Hear Your Heartbeat. Näitä aikanaan jo Lahdessa, kuulkaa, rytkytettiin niin, että supparit takaporontissa raikas siihen malliin, että vaikka olisi bensa loppu, niin ei haittaa, passavoimalla eteenpäin. Tulee edelleenkin kylmiksi, kun näitä biisejä kuuntelee, niin täällä voitaisiin asiakkaiden kanssa kuunnella kyseistä biisiä. Moikka ja mukavaa päivää.
0: Moikka ja mukavaa päivää ja ei muuta kuin passavoimalla eteenpäin.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: toiveena Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat hitmixillä.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Hitmix. Alexander Stanilla jatketaan. Tää on Mr. Saxo Beat. Myös Portion Boysilta ja Sonja Lumpeelta Eläköön elämä tulossa seuraavaksi. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikonloppua.

0: oon nyt Hitmix, niin sano se niinku mulle.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Oli toi vähän perversi. Pakko myöntää. Nyt kun sä tolleen katsoit mua silmiin.
2: Jos sä rakastat myös, niin kerro se meille. Supla.fi/Hitmix. Se on mahdollisesti tonnin arvoinen tapa vastata.

0: Eläköön elämä Portion Voicelta ja Sonja Lumpelta. Lady Gagan Alejandro tulossa ihan tuokion kuluttua. Oot sä hei koskaan haaveillut esimerkiksi jäätelönmaistajan duunista? Sellaista olisi nyt tarjolla. Tähän palataan kohta.
1: Älä sie pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
16: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
17: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
18: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Moi.
23: Moi.
22: Mitäs sinne?
23: Mitäpä tässä?
22: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
23: Aha.
22: Täällä porukka viihtyy.
23: Hyvä, hyvä.
22: Niin, että tulisitko?
23: Mitä?
22: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
23: En mä nyt.
24: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
25: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
26: Varmasti mehevämpää.
25: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
26: Tavallista parempaa.
25: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
26: Hei joo!
25: Tavallista parempi ruokakauppa.
27: Yrittäminen kannattaa!
25: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
28: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
29: Mä oon Olin Vekessä.
28: Mä hajautatko ollenkaan?
29: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
28: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
29: Hesessä veke on aina halvempi.
28: Ja bonustuotot bonustilille.
30: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
31: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitte stackit cashi. What's up?
30: Ehkä vähemmän metorinäyttelijä.

0: Niin, mut soita nyt oikeesti. Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
1: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

Varttia vaille 3 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä, posi perjantai on käynnissä, mä oon Kiviharjun tytti, moikka. Tässä on Lady Gaga, Alejandro. Poffan Kemsis Freestyler soi ihan kohta. Seuraavaksi Snoop Dogg yhdessä David Guettan kanssa, Sweat. Ja Snoop Doggista puheen ollen, niin hänellähän on jäätelöbrändi, Dr. Bombay. Ja tää hakee tää jäätelöbrändi nyt kansainvälistä jäätelömaistajaa. Kyllä, eli siis ihan kuka tahansa ympäri maailmaa tätä pestiä voi hakea. Ei ole muuten mistään ihan pikkukorvauksesta kyse. 10 000 dollareina kuukaudessa ja sopimus kestää 3 kuukautta. Niin ihan tommonen sopiva liksa mun mielestä.

0: kolmesta kuukaudesta. Okei, vähän tämä vaatii sitten muutakin kuin pelkästään jäätelöiden maistamista. Tämä pitää tehdä ympäri maailmaa ihan eri paikoissa. Tämä reissaamista vaatii. Pitää samalla myöskin etsiä uusia makutrendejä, raportoida Dr. Bombay-tiimille omista havainnoistaan ja somekin pitää olla hallussa, eli videoita ja somepostauksia pitää tehdä. Ja myös sitten uusien jäätelömakujen kehittämiseen osallistuminen on yksi osa tätä duunia. Mä siis mietin, että mä ihan ehdottomasti, siis mähän hakisin tätä heti. Jos mä oisin millään tavalla jäätelöihminen.
1: Hitmixin posiperjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Mutta kun en oo, nämä jätskit ei silleen kuulu mun ykkösherkkuihin. Mutta jos sun herkkuihin kuuluu, niin ei muuta kuin hakemusta sisään.

0: on Fuck MCs ja Freestyler soi posi perjantaisa Base Hunter Dota ihan hetkisen kuluttua ja sitten Ilta-Sanomien kello 15 uutiset. Ja uutisissa lisätietoa muun muassa Hyvinkäällä pudonneesta helikopterista. Uutisten jälkeen musaa muun muassa Darudelta ja Tungevaagilta. Mahtavaa perjantaita. Tytti täällä.
1: Me rakastetaan hitmiksiä. Rakastatko sinä?
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hei, onks sul purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: No mikä sulla nyt on?
5: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
4: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
5: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
6: Halo, onko tämä puhdistamolla?
7: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
6: Joo, kyllä olisi.
7: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
8: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote. Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan nivelteho nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: Ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit,

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800€ vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299€. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Timo, myynti rokkaa vai?
7: Joo, ihan mukavasti menee.
6: Ja prosessit on mintissä?
7: No just eilen retrossa puhuttiin.
6: Mikä retro?
7: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
6: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
7: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
8: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: mikä parasta?
1: Tietysti me!
2: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, Lähiboksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Sale!

0: Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkinnan ajan ainoa epäilty. Helikopteri on pudonnut Hyvinkäällä. Helikopteri putosi noin 10-15 metrin korkeudesta maahan. Helikopterissa oli kyydissä vain lentäjä. Hän pääsi putoamisen jälkeen helikopterista ulos omin avuin. Onnettomuus sattui Hikiäntiellä sijaitsevassa moottoriurheilukeskuksessa noin 1 iltapäivällä. Poliisin mukaan tapauksesta ei aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Tulipalo syttyi poliisin arvion mukaan tiistain ja torstain välisenä aikana. Naapurit olivat menneet tarkastamaan iäkkään pariskunnan vointia ja huomanneet oven avatessaan savun hajua sekä merkkejä tulipalosta. Pariskunta löytyi sisältä asunnosta menehtyneenä. Tämän hetken tietojen mukaan poliisi ei epäile asiassa rikosta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina maan eteläosaan leviää lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy. Maan itäosasta Itä-Lappiin pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Pohjanmaalta Länsi-Lappiin sää on sen sijaan laajalti aurinkoista. Päivän lämpötila huomenna 13 ja 18 asteen välillä. Itärajalla ja sateisilla paikoilla jäädään sitten pikkasen alempiin lämpötiloihin. Pari minuuttia yli 3 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä, posiperjantai on käynnissä. Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Daruden Sunstorm, pistetään lasitalon ikkunat täällä helisemään. Siihen perään tungevaa Ride With Me, Kidding, siinä myös messissä. Ja sitten hei niitä viikon kohokohtia. Mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu? Mikä on ilahduttanut sua? 0401836576 on WhatsApp-numero.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviäryntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Tässä on tungevaa kyhdessä Kidinkin kanssa. Tämä on Ride With Me. Rihannan Pond Replay seuraavaksi myös erotikilta. Max Don't Have Sex With Your Ex tulossa.
1: Viikon kohokohta.
0: Mä kerroin tuossa jo aikaisemmin, että mun jotenkin ehkä tämän viikon kohokohta on nyt tää tuleva viikonloppu. Kalenteri on täysin tyhjä ja mä oon nyt vähän päättänyt, että mä otan silleen iisisti. Mä en tee mitään. Mä joudun sitä vähän opettelemaan, että en tee mitään. Mutta olen

0: viltin alla, kirja kädessä, pistän vähän kynttilöitä palamaan, otan rennosti viinilasit sikseen. Tonoppa täällä laittoi, että ollaankohan samiksia, kun meinasin samankaltaisilla suunnitelmilla hoitaa oman viikonloppunikin. Ei mitään sovittua ja mulla kans kirja odottaa lukemistaan. Ja tää viikko on ollut aivan tavallisen tylsä, niin luen sen myös kohokohdaksi. Sehän merkkaa, ettei mitään ikävääkään oo sattunut. No kato just näin, ai että tästä mä kyllä tykkään. Niina sitten laittoi mulle viestiä, että tytti, että sä unohdit nyt mainita kissan kutaleen, hän tarkoittaa mun pontuskissaa, että kyllä pontuskissakin pitää kainaloon ottaa. Juu, pitää, hän tulee sitten kainaloon, jos ja kun hänestä siltä itse vaan niin kuin tuntuu, ei väkisin sitä voi sinne ottaa, sitten käy muuten niin kuin huonosti. Ja mitäs sanotaan täällä?
1: Tytin piposi perjantai, din. Tuossa tässä biisi on niin tarttava. Hei, mikä on mun viikon kohokohta? Mulla alkaa tänään lomaa.
0: Ui.
1: Ja sunnuntaina lähden sinivalkoisin siivin kohti Espanjaa.
0: Oi.
1: Ai, pääsee valoa ja aurinkoa äitin kanssa reissuun. Siis tätä on niin odotettu ja nyt se on täällä. Nyt se on vihdoin täällä. Ihan mahtavaa viikonloppua kaikille!
0: Ihan mahtavaa viikonloppua ja hyvää reissua myös sinne. Ja reissukuvia sitten pitää hei laittaa.
2: Hitmixin iltapäivä.

0: Wonder Replay Rihannalta Erotikilta Max Don't Have Sex With Your Ex ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me jatketaan vielä viikon kohokohtien parissa, mikä on ollut sulla tällä viikolla se ykkösjuttu. 0401836576.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freemans.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
7: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
8: Siis mitä ihmettä sä selität?
9: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
8: Okei.
9: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
11: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
14: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
15: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
14: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
15: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
14: Se on justiinsa niin.
15: No niin, no.
16: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
17: Lähikauppaan, kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hit Mix. Soittaa tätä.

0: 23 minuuttia yli kolme on kello. Tässä on Max Don't Have Sex With Your Ex Erotikiltä rehabia ja spaissareita tulossa seuraavaksi. Kivaa perjantaita Tyttistudiossa. Hitmix.
1: Viikon kohokohta.
0: Miikalla se on kohokohtana kolmen päivän vapaa viikon loppu ja myös totta kai sitten illan retroradio. Kyllä se starttaa kello 18 puikoissa. Oku Luukkainen. Repa sanoo, että viikon parasta on ollut retkiksellä reissu Lappiin. Kelit kohillaan ja nyt vielä hiekkasärkille maastopyöräilyä. Puska parkissa sekä Hitmix korvanapeissa. Oikein, ja mitä sitten Johanna?
2: Hei tyttö, onpa harvinaista helppoa, että kun mä pääsen töistä, niin sä hyppäät sinne studioon. Ei ole moneen perjantaihin käynyt näin hyvää tuuria. Toki lyhyeksi jää tämä ilo, koska lähden hakemaan miestäni töistä, että pääsemme sitten autoilemaan kohti Turkua ja laivasatamaa. Niin sit joutuu varmaan vähän kyselen häneltä, että mitä hän kanavaa kuunnellaan.
0: Mä oon tosta kyllä täysin eri mieltä. Ei mitään kuunnella ja kysellä, kun antaa painaa vaan. Hitmix täysillä ja hei, kivaa laivareissua.
1: Hitmixin posiperjantain iltapäivässä. Tytti Kiviharju.

0: Wanna Be Spice Girlsilta soi posi perjantaista skuutteria tulossa ihan kohta LMFAO:n Party Rock Anthem seuraavaksi. Mä otan täältä vielä parit viikon kohokohdat, koska siis mun sydän sulaa. Olavi laitto tänne video tollasesta pienestä kisuliinistä viikon kohokohtana, että meille tuli tommonen pieni söpöläinen keskiviikkona. Tytär on pitkään kissaa toivonut, niin nyt viimein. Oi ei. Ja Tiia laittaa, että ilahdutti se, että mun työsopimusta jatkettiin. Oi siis onneksi olkoon. Ja pääsin osallistumaan Hitmixin tonnin arvontaan, kun muistin vastata puhelimeen, minä rakastan Hitmixiä.
1: Muista nämä sanat. Minä rakastan Hitmixiä.
0: No just tosiaan noi täytyy muistaa, mutta sitä ennen täytyy käydä tunnustamassa omaa rakkauttaan osoitteessa supla.fi/hitmix. Sinne pitää jättää sitten myös oma puhelinnumero ja jos me täältä soitetaan, niin sitten tosiaan pitää vastata, että minä rakastan Hitmixiä, niin pääsee mukaan 1000 euron arvontaa.

Hardy Rock Anthem, LMFAOlta, Scooter Rebel Yell tulossa ihan kohta. Ja sitten me lähdetään limboilemaan. Mä haluan tietää sun tulevan viikonlopun suunnitelmista, mutta millä kirjaimella me tänään nyt sitten limboillaan, niin sen mä paljastan sulle ihan kohta.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Suomalaiset omenat. 2,49 kiloa.
10: Tavallista parempaa.
9: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
7: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
8: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
9: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
8: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
9: Hesessä VG on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
15: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
16: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
15: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
16: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
15: Huoleton Plus?
16: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
15: Ei ole yhtään mua.
17: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu!
23: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
24: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: 17 minuuttia vaille 4 on kello. Tässä on Scooter ja Rebel Yell posti perjantaissa Pinkiltä You and Your Hand Ritonilta Friday tulossa seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja Tytti Kiviharju.
0: Se on aika laittaa kirjainlimbo käyntiin tämän perjantain osalta. Ja hommahan toimii niin, että mä annan kirjaimen ja sitten sun tehtävä on kertoa sun tulevan viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä kyseisellä kirjaimella alkavia sanoja. Viime perjantaina kirjaimena oli S ja Tonoppa muun muassa laittoi sellaisen, että seuraavassa siintää sukkelien seuralaisten suhahtaminen syömään. Sihistellään sianlihasta seuraavaa, siihen sivuun suussa sulava sienetön soosi. Eli tähän tyyliin. Ja nyt sitten tänään mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan L-kirjaimella alkavia sanoja. L niin kuin löyly.
1: Hitmixin posi perjantai. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ja sitten kun sun taideteos siellä on valmis, niin tuuttaa se WhatsAppiin 040183. 6576. Check it

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Friday, Ritonilta soi posi perjantaissa, Mohampin Pumpy Ride. Ihan kohta ja sitten Ilta-Sanomien kello 16 uutiset. Pörssisähkön hinta nousee huomenna selvästi, muun muassa tästä tarkemmin uutisissa lisää. Ja uutisten jälkeen musaa DJ Popolta ja Pakalilta ja Melolta. Kivaa perjantaita, Tytti täällä.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, onks sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
4: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
5: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
8: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
7: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
8: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
7: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
9: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puu-iloon. Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18.

0: 12 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Bumpy Ride Mohombilta soi Posi perjantaissa. DJ Popoa ja Bakalja Meloa tulossa ihan tuokion kuluttua, mutta seuraavaksi Ilta-Sanomien kello 16 uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt sarjasaalistajaksi kutsutun Mika Mooringin syytteen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Mooring oli syytteessä vuonna 2019 kadonneen Saara Arvan henkirikoksesta. Oikeuden mukaan jäi epäselväksi, kuoliko Arva henkirikoksen uhrina vai jollakin muulla tavalla. Kuolemaan johtaneita syitä ei pystytty selvittämään. Oikeuden mukaan jäi lisäksi epäselväksi, miten ja milloin Arva oli päätynyt ruumiin löytöpaikalle. Pilkkiä löysi noin 5 vuotta kadonneena olleen Arvan ruumiin jäänteet Vesannolta Pohjois-Savosta huhtikuussa 2024. Mooring oli koko Saara Arvan henkirikostutkimuksen

0: Suurin ydinreaktori Olkiluoto 3 jäi keskiviikkona vuosihuoltoon. Lisäksi tuuli on huomenna heikkoa. Sami Pajari aloitti Chilen MM-rallin vaisusti. Pajari hävisi ensimmäisellä erikoiskokeella Ruotsin Oliver Sulverille lähes 18 sekuntia ja on vasta viidentenä. Tänään ajetaan vielä 5 erikoiskoetta. Pajari tavoittelee Chilessä 4:ttä peräkkäistä osakilpailuvoittoa rallin MM-sarjassa. Pajari on MM-sarjassa toisena 20 pistettä Elfin Evansia jäljessä. Chilen rallin jälkeen ajetaan vielä 2 MM-rallia.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Huomenna lauantaina maan eteläosaan leviää lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy. Maan itäosasta Itä-Lappiin pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Pohjanmaalta Länsi-Lappiin sää on sen sijaan laajalti aurinkoista. Päivä lämpötila huomenna 13 ja 18 asteen välillä. Itärajalla ja sateisilla paikoilla lämpötila jää pikkasen alhaisemmaksi. Pari minuuttia yli 4 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Posi perjantai on käynnissä. Mä oon Tytti Kiviharju. Terve! DJ Popon Let the Dream Come True, Bacala Melon Africa tulossa musassa seuraavaksi. Ja sitten mä ajattelin testata, että mitenkä siihen puhelimeen oikein vastataan. Osoitteessa supla.fi kautta Hitmix sä voit käydä tunnustamassa omaa rakkauttasi Hitmixiä kohtaan. Ja sitten kun jätät sinne yhteystiedot, niin mehän täältä sitten saatetaan sulle soitella. Ja sun tehtävä on siinä vaiheessa, kun puhelin soi, vastata, että minä rakastan Hitmixiä. Sehän tietty voi olla siis joku muukin kuin me täältä, ketä soitellaan. Mutta näin kun vastaat, niin oot mukana 1 000 euron arvonnassa. Katsotaan, miten mulle vastataan hetken päästä. Vai vastataanko sitten ollenkaan?

0: joku täällä?
1: Ei oo totta!
0: Mitä?
1: Sä jäit just tonnin verran köyhemmäksi.
0: Ai niin?
1: Ja sä vielä muistutat tästä ihmisille joka päivä.
0: Voidaanko me ottaa tää uusiksi?
1: No ei voida, se oli siinä.
2: Nyt skarppina sitten hei. Tunnusta rakkauttasi supla.fi kautta Hitmix. Ja puhelimesi soidessa muista vastata.
0: Minä rakastan Hitmixiä.
1: No nyt oli parempi.
3: Pakaa

0: Afrika Pakalilta ja Melolta soi posi perjantaissa. Kate Ryan elee elaa laa tulossa seuraavaksi. Mulla olisi täällä nyt hei Peterin puhelinnumero näppäiltynä valmiiksi. Peter on käynyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix kertomassa, että miksi hän rakastaa Hitmixiä. Ja nyt olisi sitten tarkoitus hänelle soittaa. Hänen pitäisi vastata, että minä rakastan Hitmixiä. Katsotaan, miten meidän käy.
1: Minä rakastan Hitmixiä.
0: Loistavaa! Hyvä Peter! Tytti soittaa Hitmixiltä, moikka!
1: Moi!
0: Oletko siellä ollut valmiina vastamaan joka puheluun
1: olen,
0: tällä tavalla?
1: Olen ja kuule, yksi kerta, tai tuossa aikaisemmin kaveri soitti vanha karatekaveri ja mä vastasin silleen, niin se oli, oi niinkö, vastasi tällä tavalla mulle takaisin. Ja, eikö se ole joku radiokanava, mutta sanoin, kyllä on.
0: Ihan loistavaa. Hei, tämähän Peter nyt tarkoittaa sitä, että sä oot myös mukana 1000 euron arvonnassa, koska näin näppärästi sieltä oikein vastasit. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia. Kuule, mä tulen voittamaan sen.
0: No niin, se, siitä on hyvä lähteä. Tuolla asenteella ai, että tosta mä niinku tykkään.
1: Kyllä.
2: Hitmix. Täynnä rakkautta. Ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.
0: Päätä sinäkin, että sinä voitat sen 1000 euroa. Käy kertomassa osoitteessa supla.fi kautta Hitmix, että miksi sä rakastat Hitmixiä, kuka on sun lempparijuontaja ja kerro sinne myös sitten sun lempibiisejä. Ja sitten, kun puhelin soi, niin vastaat siihen, että minä rakastan Hitmixiä, niin oot arvonnassa mukana.

0: Ele elala, Kate Ryanilta soi posi perjantaissa. Antique, I would die for you, ihan hetkisen kuluttua. Ja sittenhän me lähdetään kirjain limboilemaan. Mä haluan tietää sun tulevan viikonlopun suunnitelmista, mutta sun pitää kertoa ne mulle niin, että käytät ainoastaan L-kirjaimella alkavia sanoja. L, niin kuin löyly.
1: Me rakastetaan sinua. Rakastatko sinä meitä? Kerro. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8.4.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea

0: apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
4: Käyttöauto.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Yes.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 14-18 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Huomenna heikkoa länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
8: Hit Mix.

0: 23 minuuttia yli 4 on kello, sä kuuntelet Hitmixiä. Posiperjantai on käynnissä, tytti täällä. Tässä on Antique, I Would Die For You, JVG:n Jääpähän ja Global DJ:sin What A Feeling soi seuraavaksi.
1: Kieli keskellä suuta. Hitmixin kirjainlimbo ja tytti Kiviharju.
0: Annoin kirjaimen L, niin kuin löyly, ja nyt mä haluan kuulla sun viikonlopun suunnitelmista niin, että käytät ainoastaan sillä L-kirjaimella alkavia sanoja. Mun on sellainen, että lauantaina lakaisen liat lattialta, laiskottelen luenkin. Lisäksi lähden liikkumaan luontoon. Ja nyt on sun vuoro.
1: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hitmix kiittää kesästä 2026. Oli se crazy.

0: Feeling Flash Dance Global DJ siltä soi posi perjantaissa. E-Typeilta Angels Crying, Ava Maxilta Sweet But Psycho tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin kirjainlimbo. Se, kun ihan kaiken voi sanoa vähän vähemmillä kirjaimilla.
0: Miltä näyttää ja kuulostaa viikonlopun suunnitelmat, kun käytössä ainoastaan L-kirjaimella alkavat sanat? Aleksi sanoo, että lähden lafkasta laiskasti lätkimään, laitan löylyt lauteille, lurautan lonkeron lasiin, laulaa luikautan leveästi läjäpäin lauluja, levähdän. Ja Roope sanoi, että löylyä, laulua, luksusmökkiä, lomakylää, lärvi lautasta, laumaa. Siellä on bileet selkeästi. Tonoppa, laiskan pulskeana löntystelen liikuntaa leikkimään, lämmittelemättä lätkimään lämäreitä leikki mielessä. Läähätyksen loputtua lääkitsen lihaksiani lepposilla löylyillä, lasillisella lempijuomaa. Liekkö lauantaina, luikahan lääkäriin luitani laitattaa. Löhömällä löystynyt lyhyistyy, läjään lähiaikoina. Ja Katja, lempeä leuto lomasää. Laivalla laineilla liplateltu, lisää luvassa, Lappiin löytöretkelle Lemmenjoelle lähdössä. Loma, loma, loma! Ja sitten vielä Johanna, luureissa linjoilla, liikkumista luonnossa.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Ai että nämä on kyllä loistavia, kiitos taas ihan joka ikiselle. Ja huomasitko sä, mun kieli ei mennyt juuri ollenkaan niin kuin solmuun tällä kerralla. Tämä on välillä vähän haastavaa. Ava Max, Sweet But Psycho, no nyt se sitten menee. Se soi ihan kohta. Tässä on E-Type ja Angels Crying. Mahtavaa perjantaita. Ihanaa alkavaa viikon loppua.

0: olen varmistanut ainakin 10 kertaa tämän biisin aikana, että onhan mun mikki varmasti kiinni, koska mulla on täällä semmonen laulukonsertti päällä, että huuhu. Eat High Pencils Crying soi Posi perjantaissa. Eva Maxia ja Usheria tulossa seuraavaksi.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: kesässä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
3: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
5: Tavallista parempaa.
4: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
5: Hei joo!
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa, yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
9: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
10: Moi äiti! Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
11: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
10: Joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
11: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
10: No jep.
12: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
13: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
14: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: minuuttia vaille 5 on kello. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Ava Max, Sweet But Psycho, Usher, More, Solid Base, Miro, Miro tulossa seuraavaksi. Tytti täällä kello 18 saakka. Me mennään kimpassa ja sitten sen jälkeen illan bileistä vastaa Retroradio ja Oku Luukkainen. Toivebiisejä saa hei nyt jo alkaa sitten tiputtaa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576.
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä ja Tytti Kiviharju. If you really

0: Mirror Mirror Solid Bassilta Axwell ja Ingrosso More Than You Know tulossa ihan kohta ja sitten Ilta-Sanomien kello 17 uutiset. Suru uutisia kuuluu Norjasta muun muassa tästä kohta tarkemmin lisää ja viiden jälkeen musaa Sialta ja Dr. Albanilta muun muassa.
1: Staffan edy.
2: Hit Mix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMW:n käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMW:n ratissa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
11: Tavallista parempaa.
10: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
11: Hei joo!
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Ootteko valmiina, koska kupla on täällä taas?
13: Ai että, lisää vieraita, lisää pelejä ja lisää hauskanpitoa.
14: Mikä? Passo!
15: Toi pizza voi...
16: Ja mikä parasta?
17: Tietysti me!
18: Aivan oikein!
19: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
6: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30
9: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoria.

0: Onneksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
1: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.

0: More Than You Know Axwellilta ja Ingrossolta. See and Cheap Thrills, Dr. Albanin It's My Life ja myös Tytin Tuutausari Tykkiä tulossa kello 17 jälkeen, mutta seuraavaksi Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Prinsessa Astrid on kuollut Norjassa. Prinsessa oli kuollessaan 94-vuotias. Norjan hovi kertoi asiasta sosiaalisessa mediassa. Prinsessa Astrid kuoli tasan 2 viikkoa kuningas Haraldin kuoleman jälkeen. Prinsessa oli Haraldin vanhempi sisar. Astrid osallistui vielä toissapäivänä keskiviikkona kuningas Haraldin hautajaisiin pyörätuolissa istuen. Muutamaa päivää ennen hautajaisia Astrid oli käynyt katsomassa Haraldin arkkua, joka oli asetettu kuninkaallisen linnan kappeliin. Prinsessa Astrid joutui viime toukokuussa sairaalaan sydämen vajaatoiminnan takia. Hänelle asennettiin tuolloin sydämen tahdistin. Poliisin tämänhetkisten tietojen mukaan varkaudessa tukkirekan alle jäänyt mopoilija ja rekka olivat pysähtyneet samaan risteykseen. Kun he lähtivät liikkeelle, mopoilija kaatui ja jäi tukkirekan alle ennen ilta 7. 15-vuotias paikkakuntalainen mopoilija kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalle. Rekka ei pysähtynyt onnettomuuspaikalle, vaan jatkoi matkaansa valtatie 23 pitkin länteen. Poliisi ei ole vielä tavoittanut tukkirekan kuljettajaa. Sami Pajari jatkaa Chilen MM-rallissa 5. kahden erikoiskokeen jälkeen. Pajari on kokonaistilanteessa 19 sekuntia kärkeen siirtyneen Elfyn Evansin perässä.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Huomenna lauantaina maan eteläosaan leviää lännestä kuurosadealue ja pilvisyys lisääntyy. Maan itäosasta Itä-Lappiin pilvisyys on runsasta ja paikoin satelee vähän vettä. Pohjanmaalta Länsi-Lappiin sää on sen sijaan laajalti aurinkoista ja päivän lämpötila huomenna 13 ja 18 asteen välillä itärajalla ja vesisateissa jäädään sitten pikkasen alempiin lämpötiloihin. Sunnuntaina puolestaan sää vaihtelee päivällä puolipilvisestä pilviseen. Maan pohjoisosassa sekä etelä- ja keskiosaan on luvassa hajanaisia vesisateita. Päivä lämpötila pysyy laajalti siinä 13 ja 18 asteen välillä. Sateessa on sitten viileämpää. Parisen minuuttia yli 5 on kello. Sä kuuntelet Posi perjantaita. Tytti Kiviharju studiossa, moikka. Cheap Thrills Sialta, Dr. Albanilta It's My Life tulossa seuraavaksi. Ja siihen perää sitten Juman Skookelsen. Tää nyt pitää muuten laittaa tanssikengät kireelle, koska sitten me ruvetaan tykittää sen päivästä lekaa, että ei mitään järkeä. Alun perin kyse on tällaisesta siis balladista, kasarilta. Meille ehkä sitten se tunnetumpi versio on siitä 90-luvun alusta, mutta nyt sitten Hitmix-tyyliin, niin nyt täräytetään.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix.

0: It's My Life, Dr. Albanilta, Sonicilta, Sky, David Ketalta ja Pepe Rexalta, I'm Good Blue muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Tytin tuuttausari tykki ja viikon bängeri. Mikä biisi räjäyttää potin tänä perjantaina?
0: No nyt sit hei, nyt on sen päivästä lekaa tarjolla, että ei mitään järkeä. On muuten tampannut Okun keikoilla tämän biisin tahdissa tässä nyt parin otteeseen kesän aikana. Rakastuin heti tähän biisiin. No ei voi olla tykkäämättä, kun originaali versiokin on ihan käsittämättömän upea. Kyseessä ballaadi vuodelta 1984 alun perin Jennifer Russilta. Mutta Celine Dion teki tästä sitten oman versionsa vuonna 1993. Ja mä melkein uskaltaisin väittää, että se on meille se tunnetuin, tai mulle ainakin itselle se tunnetuin versio tästä kyseisestä biisistä. Ja Celine Dionista myös sen verran, että iloisia uutisia. Hän on palaamassa nyt konserttilavoille usean vuoden tauon jälkeen. Ja hänen virallinen paluunsa, se alkaa huomenna lauantaina Pariisissa. Celine Dion Paris 2026 konserttisarja on siis kyseessä. Yhteensä 16 kertaa hän esiintyy Pariisissa nyt tässä syys-lokakuussa. Ja lisää konsertteja on suunniteltu sitten myös ensi keväälle.
1: Tytin tuuttausari tykki.
0: Mutta nyt siihen tykkiversioon. Ootsä valmis?

0: Mulla oli tanssit käynnissä. Plaster Jacks ja The Power of Love soi posi perjantaissa. Sonic ja Sky jatkaa ihan kohta ja sitten mä annan hei sulle parit kuunteluvinkit.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Kuusamossa. 101,8.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
14: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
15: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
2: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
2: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
2: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.

Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: tietysti me!
1: Aivan oikein!
0: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Moro Matti, mitä äijä?
3: Rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
4: Puhelinhuollot pikana.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, mitä voin auttaa?
11: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
10: Aha.
11: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
10: Joo.
11: Ja musta kypärä.
10: No niin.
11: Niin.
10: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
11: Varmaan valot.
10: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-ilon.
13: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
18: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

0: 24 minuuttia yli 5 on kello, sä kuuntelet Posi perjantaita tytti studiossa. Tässä on Sonic ja Sky, David Guetta yhdessä Bebe Rexan kanssa I'm Good Blue ja Nelly Furtadon Say It Right tulossa ihan kohta.
1: Tämän viikon suplasuositukset.
0: Suplan urheilupodcast-kokoelma on saanut nyt uuden lajivaltauksen, kun Ruudun salibändiasiantuntijat Oskari Saari ja Toni Lötjönen pureutuu F-liigaan podcastissään Sählyääliöt. Viikon jaksossa on perkauksessa liigakauden alku ja no, siellä todetaan, ettei edelliskauden peliliikkeet yksinkertaisesti enää vaan riitä.
2: Mä otan astetta kriittisemmän lähestymistavan tähän. Mä en niin kuin suoraan epäile sitä, mutta minusta heidän on todistettava, että näin on. Kaksi asiaa. Me otettiin tähän pikkasen jo tuossa kausiennakossa
3: kiinni. Hukkasitteko te läntisen perinnön silloin? Seuraava kauden.
2: No, silloin mentiin Kytöhongan speed metal prässiä, että kyllä siinä aika paljon muuttu, sanotaan näin.
3: Eli hukka sitten. Mä otan sellaisen kriittisen näkökulman tähän.
2: Että... Mutta se mitä mä olin sanomassa, mä otin tähän jo tuossa kausiennakossa kiinni pikkasen. Eli viime kauden pelitavallinen osaaminen ei tule riittämään. Se rallattelu ja niin kuin pallollinen pelaaminen pelkästään hyökkäyssuuntaan ei tule riittämään KRP:lle. Se siemen jo vähän kylvettiin. Siellä oli yllättävän paljon tutun näköisiä juttuja.
0: Tällaista siis tarjolla Sählyääliöt podcastissa. Ja huomenna lauantaina julkaistavassa Petolliset podcastista sitten puolestaan Kristofferin vieraana on pelistä jo poistuneet pelaajat, joiden kanssa puidaan pelitaktiikoita ja pelillisiä mokia sekä sitä, millä tavalla kukin käyttää omaa persoonaa pelaamiseen.
4: Tämä on tosi kiinnostavaa tässä pelissä. Ja musta olisi mahtavaa, jos joku, tiedätkö, joka opiskelee tohtoriksi sosiaalipsykologiassa, tulisi seuraamaan Petollisia, että miten täällä eri sukupolvet, sukupuolet, seksuaaliset suuntautumiset, miten niitä hyödynnetään.
0: Mielenkiintoista pelianalyysiä siis tarjolla sekä Kristofferilta että pudonneilta. Petolliset nelosella ja Ruudussa. Sehän nähdään huomenna lauantaina.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.
0: Ja totta kai Suplasta löytyy myös ne kaikkein parhaimmat radiokanavat, kuten esimerkiksi Hitmix.

toi posi perjantaissa ja oikein pitää hei myös sanoa, mikäli mielii päästä mukaan 1000 euron arvontaan. Supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa voi käydä siellä tunnustamassa omaa rakkauttaan Hitmixiä kohtaan. Käy siellä kertomassa, että miksi sä rakastat Hitmixiä, kuka sun mielestä on lemppariuontaja ja pistä myös muutamat lempibiisit sinne perusteluiden kera. Ja sitten myös yhteystiedot. Ja kun puhelin soi, niin sitten luuriin vastataan, että minä rakastan Hitmixiä.

0: DJ, katon Turn the Lights Off, Kesan TikTok muun muassa tulossa ihan tuokion kuluttua. Ja sitten otetaan myös Oku Luukkainen pyörähtämään kertomaan, että mitä tapahtuu Retroradiossa.
1: Rakkautta tarvitaan. Jaa sitä supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
13: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
14: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
15: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet

0: heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moi.
10: Moi.
9: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
9: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
9: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä, hyvä.
9: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
9: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
12: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Turn the lights off. Soi Posi perjantaissa 17 minuuttia vaille 6 on kello. Tytti täällä, tervetuloa myös Oku Luukkainen.
1: Morjesta.
0: Morjesta.
1: Tiedätkö mitä? No. Mä naurattiin äsken tässä meidän toimituksen läheisyydessä, niin oli tämmönen, tiedätkö jokereitten tämän maskotin?
0: Siis mä näin kans sen tyypin tuossa. Joo.
1: No se narri.
0: Juh, no
1: se pyöri tuossa mainostamassa jokereitten kotiavausta, joka on ensi viikolla taitaa olla.
0: Okei. Okay.
1: Niin, mulla on
0: ja sulla on jypin paita päällä.
1: Niin mähän näin tilaisuuden. Mä menin saman tien sen maskotiloksena satanen vetoa. Eihän se voinut muuta kuin kätellä. Ja jokereilla on lähtenyt siis kausi aika huonosti ja jypillä taas niin tosi hyvin. Mutta mä en kyllä tiedä, että jos ja kun mä voitan tämän vedon, että kuka siellä sitten, kuka maksaa mulle
0: niin,
1: tämän satas?
0: Totta.
1: Että onko se jokereiden niin kuin organisaatio vai onko se tämä tyyppi, joka nyt sitten tänään oli tuossa maskotti asussa, vaan kuka mulle se satasi sitten maksaa, kun jyppi pesee jokerit, mutta tuommoisen vedon mä löin äsken.
0: Okei, kato, kun mä jo valmistauduin siihen, että kun mä siis en tiennyt, että onko hän tulos tänne ihan niin studioon, niin mä olisin käännyttänyt hänet jo saman tien pois, että aivan väärät joukkueet
1: niin,
0: täällä,
1: niin
0: että menkää pois.
1: Niin, mä kättelen sunkin kanssa satasen kuule any day.
0: No en mä yhtään ihmettele tämän alkukauden perusteella, mutta ei puhuta siitä nyt sen enempää.
1: Kyllä se siivousfirma sieltä nousee.
0: Kyllä se kuule, kyllä vielä siivoillaan.
1: No niin, mutta sitten jääkiekkoasioista sulavasti, niin Retradio, kello 18 mennään taas ja toiveita ja terveisiä voi tiputella WhatsAppiin tai sitten soitella studionumeroon kello 6 eteenpäin.
0: Joo, mitäs kaikkea muuta luvassa?
1: No, mullahan on siis vapaa viikonloppu, että sinällään niin kuin mihinkään ei ole kiire, niin sehän sitten asettelee tuohon iltaan sellaisen niin kuin mahdollisuuden, että tulee vähän pitempi lähetys. Meillä on tämmöinen vedetään yli kortti, mikä voidaan vetää pöksystä, jos halutaan. Ja voi olla, että se tapahtuu. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessa.
0: Joo, no mutta aloitetaan se ilta.
1: Joo.
0: Mä otin nyt tällaisen artistin. Sä tiedät, että tää on myös yksi ihan mun lemppariartisti. Ja siis hän saapuu Helsinkiin esiintymään ensi viikon loppuna.
1: Okei. Niin siis, oliko tämä Apollo saapua Kaskara kyseessä?
0: No, onhan hän.
1: No niin.
0: Ja otin mielestäni yhden siis parhaimman biisin häneltä.
1: Okay. Joo.
0: Eikö tämä ole kova?
1: Siis Kaskaralla on tosi paljon hyviä biisejä.
0: Niin jo.
1: Aloitetaan tänään Bad Boylla Retroradio.
0: Yes.
2: Hitmixin iltapäivä. Täynnä rakkautta ja parhaita ysäreitä sekä 2000-luvun suurimpia hittejä. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I

0: Ai että mitä kesämuistoja tää biisi tuo mieleen. Alexia ja Number One. Perjantai-biisi tossa seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta. Toivottelen mahtavaa perjantai-jatkoa Retroradion parissa. Ja ihanaa ja rentouttavaa viikonloppua. Me kuullaan jälleen maanantaina Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin perjantai-iltapäivä. Ja Tytti Kiviharju.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

0: artistit ovat valmiina.
1: Ares.
2: Benjamin.
3: Bess.
4: Freeman.
5: Jippu.
6: Heikki Salo.
7: Timo Kotipelto.
8: Nelli Matula.
0: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: annos. Kultaa, tuu syömään.
1: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
0: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
1: Aha.
0: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
2: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
9: Koska pienempi ei riittäisi.
8: Aivan.
9: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
8: Kaikki peli?
9: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
8: En ihan ymmärrä.
9: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
10: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
11: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Retroradio. Parasta perjantaissa.
18: Ja tästä se alkaa meidän yhteinen perjantai-iltamme. Kello on lyönyt 6 ja Tytti Kiviharju saa valita biisin, jolla starttaillaan tämä ilta ja täällä mennään.

0: Kaskara ja Bad Boy soi tässä Solid Bassilta tulossa Colors of Your Dream ja Entrancing Staying Alive soi myös pian.
1: Retro Radio! Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retro Radio. Parasta perjantaissa.
0: Ja sehän meinaa sitä, että toiveita ja terveisiä, niitä saa alkaa tiputtelemaan WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Ja hurjimmat voi tietysti soitella studionumeroon. Ja pistetään myös biisi bongari tästä eteenpäin käyntiin, kun Bass Hunter soi tän illan aikana. Kun Bass Hunterilta soi mikä tahansa Bass Hunter -biisi, niin silloinkin kannattaa soitella studionumeroon. Yksi soittaja palkitaan Hitmixin karvan opilla.
1: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104. I see the

0: Entrance, Staying Alive soi tässä ja seuraava se on toivemusaa, minkälaista laitellaan. Toiveita, niitä voi siis tosiaan laittaa WhatsAppiin ääniviestillä vaikka tähän malliin.
1: Hyvää perjantaita koko Retro-radion väki. Minä toivoisin kuullakseni biisin Basic Elementilt et kumppaneilt Life is Now. Kiitos.

0: Alban Valdos People, eli se Ryd, tämän takana Life is Now soi Retroradiossa ja Loftilta Hold On tuossa seuraavana. Ja sen jälkeen olisi tulossa semmoinen Masterboy-biisi, joka ei aikaisemmin perjantai-iloissa ole soinut. Sitä toivottiin viime perjantaina ja mä lupasin, että mä hoidan sen tälle perjantaille soittoon. Ja sieltä se on tulossa ja pian myös lisää toivemusaa.
1: Vai det här?
2: Hit Mix. Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
11: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
12: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
13: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
14: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
15: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
2: Käyttöauto.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
5: Aha.
6: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
5: Joo.
6: Ja musta kypärä.
5: No niin.
6: Niin.
5: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
6: Varmaan valot.
5: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24.99. Tukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhiloon.
8: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahallo.

0: Suomi-tortilla, nyt vain 7.50.
1: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
2: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
1: Kato, se on jo kuljetuksessa.
2: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
3: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi. Autokeskus!
4: Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix.

0: Loft ja Hold On soi Hitmixin retroradiossa. Morjesta, kuka soittelee?
1: No Jaana siellä päin.
0: No sehän on melkein niin kuin tarkasti sekunnin lyömällä näihin aikoihin Jaana linjoilla.
1: Mutta tiedätkö, missä päin on tällä hetkellä?
0: No yleensä se on ollut muutama vaihtoehto tässä, kun tosiaan niille, jotka ei tiedä, niin Jaana on aktiivisesti laittanut viestiä jo pitemmähkö aikaa, niin joko sä oot metsässä, metsähommissa, tai sitten sä olet tien päällä menossa jossain Savon suunnalla.
1: Mutta, kyllä, mutta nyt lukee, että Hotel Rakka ja Saana näkyy edelleen.
0: Aivan.
1: Niin, tässä on enää edessä aurinkoinen päivä ja tässä koko viikko on. Täällä on oltu ja huomenna aamuna kuule Kuopiota kohti sitten.
0: No niin, pohjoisessa.
1: Lähdetään kahdella autolla, kyllä. Ja kuuntelen, mihin nyt jaksan. Ja ensin pitää sanoa Kirsille terveisiä ja vakkari kuuntelijoille. Ja nyt on vartin oli tässä pimennossa, kun kävin tuossa kaupassa. Mutta onko kukaan toivonut sun biisiä savoksi sanottuna Ommo Lommo?
0: Ei ole vielä kukaan omaa lomaa toivonut.
1: Joo, ja sitten semmoisella. Ja vielä on ollut kuule hienot kelit. Tiistaina satoi vähän vettä, mutta ei ole meidän vauhtia hiastanut. Eilen käytiin Norjan puolella tuolla skihbottelissa ja vähän oli kivistä ja mutasta, mutta meikä lähti jotenkin kontalle ledon päälle pias, että hyvä reissu on ollut. Kannattaa joka tulee, niin tänne kyllä teillä on hieno siis tunturimaisema, todella kannattaa tulla.
0: Hei, kiva kuulla Jaana ja laitetaan omaa lomaa soimaan ja hyvää reissua sulle ja turvallista kotimatkaa.
1: Kiitos. Kiitos. Kiva, kun oot siellä.
0: Kiitti, se on moi.
1: Moi. Loma.

biisi, ettei ole hetkeen omilla keikoilla tullut soitettua, mutta tästä sitten tulikin mieleen viime viikonloppu ja Kurikan keikka. Kiitos kaikille, jotka tuli bailaamaan sinne. Siellä soi itse asiassa parikin biisiä omasta tuotannosta, mitkä ei ole hetkeen keikoilla soinut. Yksi sydän ja Markku. Molempia toivottiin niin hurjasti, että ne sieltä sitten tuli. Ja, mutta seuraava biisi taas on sellainen, jota toivottiin viime perjantaina Retro-radiossa, mutta sitä ei löytynyt, mutta tänään se löytyy. Ja nyt saattaa ja onkin sellainen tilanne, että tässä on Masterboy, tämä bändi, jota on paljon tullut soitettua, mutta tätä kyseistä biisiä en siis taatusti ole koskaan aikaisemmin soittanut.

0: Mr. Boy, I Need a Lover Tonight. Ja tää oli kyllä itselle aivan uusi tuttavuus Mr. Boylta. Kiitos vaan tästä toiveesta. Kello on 6:30 luukkaisena, kun tässä upeita perjantaita. Ja tossa jo ensimmäiset viestit on tullut, jossa kysellään, että vedetäänkö tänään yli. No se mahdollisuus meillä on. Siis siihen on kaikki, niin kuin tietyllä tapaa, resurssit on olemassa, sillä huomenna on vapaa päivä. Ei siinä mielessä mikään kiire mihinkään, mutta katsotaan, mitä ilta tuo tullessaan.
1: Moikka Oku ja Retro-radion kuuntelijat, Sanna täällä. Biisitoiveena olisi tällä kertaa Fun Factorin Prove Your Love. Mukavaa viikonloppua kaikille. Prove!

0: Fun Factory, Prove Your Love soi tässä. Ja Tino, kuka muistaa Tinon Dance in the Rain soi pian, mutta sitä ennen toiveen musaa ja minkälaista laitellaan.
1: Niin, tässä perjantai ja hitmiksiä kuunnellaan. Lähetti kaverit kanssa ajamaan vähän golfilla, niin pistäkääpä sellainen kuin Max Don't Have Sex With Your Ex ja Erotikin.
2: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
3: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas. Tuu syömään.
13: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
12: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Jaa.
12: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä.

0: Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
3: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Moi.
3: Moi.
2: Mitäs sinne?
3: Mitäpä tässä?
2: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
3: Aha.
2: Täällä porukka viihtyy.
3: Hyvä.
2: Niin, että tulisitko?
3: Mitä?
2: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
6: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
7: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
8: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
9: Mä oon Olin Vekessä.
8: Mä hajautatko ollenkaan?
9: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
8: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
9: Hesessä veke on aina halvempi.
8: Ja bonustuotot bonustilille.
10: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
11: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
12: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
13: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
14: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
15: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
16: En mä kyllä luule.
13: Kaikki tunteet mukana.
15: Mitä mä oikein teen?
13: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
17: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

erotiikki. Max Don't Have Sex With Your Ex soi tässä. Ja täytyy kyllä lähettää siis viime viikonlopun Kurikan yleisölle vielä spessukiitokset. Ja moni onkin tässä kysellyt, että milloin sitten seuraavat keikat. Niin ensi viikolla, nyt on vapaa viikonloppu edessä. Siitä otetaan kaikki ilo irti. Ja ensi viikolla mennään niin, että perjantaina Joensuu ja lauantaina Äänekoski. Ja siis molemmat paikkakunnat on kyllä niin kuin itse asiassa aika rakkaita. Siis Keski-Suomeen liittyy paljon hyviä muistoja, ennen kaikkea Jyväskylään. Aina kun Jyväskylän lähistöllä tai sillä suunnalla on keikkaa, niin aina on kova meininki. Ja odotan, että tälläkin kertaa saattaa vähän pidemmältäkin matkalta porukkaa tulla Äänekoskelle bailamaan. Viimeksi se paikka oli loppuun myyty, joten suosittelen olla ajoissa tai ostamaan lippuja ennakkoon. Ja sitten Joensuu tietenkin myös Pohjois-Karjala, niin tuntuu, että siinäkin on semmoista pientä kotiseutuetua. Mutta seuraavana sitten Tinoa. Tino, joka 90-luvulla juonsi ohjelmaa Passi ja Hammasharja, Passi ja Hammasharja, Harja. Hei, Harja. Joo, osa muistaa, osa ei. Ja Tino sitten myös teki muutamat hittibiisit. Dance in the Rain oli näistä toinen.

0: Dino, Dance in the Rain, soi tässä Optical 2 remix kyseessä. Ja seuraava se on toivemusa, minkälaista laitellaan.
1: Moi joku, Petri ja Jaana, Finkalla loma, Veles Malaga taas täällä. Laitoin jo tytille tuossa viestiä, mutta tytti siis kaiken sulle. Hieno homma, täällä ollaan uinaan uima-altaalla. Lämpöä ehkä varjossa 30, mutta silti me halutaan kuulla Barbie Girl, koska mun vaimo on niin Barbie, ainakin mulle. Rakkautta elämään kaikille kuulijoille ja kaikille muille. Kiitos ja kuunnellaan hyvää musiikkia, mitä sä soitat aina. Moi moi!

0: Aqua ja Barbie Girl soi tässä ja tämä on Tiesto Remix. Ja hei, muistutuksena tänään bongataan Bass Hunteria, kun Bass Hunter soi, niin silloin kannattaa soitella. Studionumero on 01080104. Yksi soittaja palkitaan Hitmixin karvanopilla, mutta mitä soitellaan seuraavana?
1: Marko, moi. Moro. Olisi kiva saada vähän vauhtia iltaan Sashin Move Manial.
0: Ja tässä se on Shas ja tämä on Move Mania.

0: Chas ja muu meinia soi tässä. Ja Antares, Ride on a Meteor Ride, tää on tulossa. Valdoa myös tulossa ja lisää myös toiveita pian kehissä. Ja toiveita voi tiputella WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401236576 tai soitella studionumeroon 010800104.
1: Onks sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
12: Varmasti mehevämpää.
1: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
12: Ah, tavallista parempaa.
1: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:llä.
12: Hei joo!
1: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Penkki. Anna hymysi loistaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
1: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
4: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Renkaiden varastontyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.

0: ja koulu-rauta.fi.
1: Kaikki vauhdilla korautaan.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraatuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
6: Yeah! Tyypit hei!
7: Shh, yrittäjä puhuu.
6: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
5: Vilma! Vilma!
6: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
8: Niin?
9: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
10: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä. Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
14: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii.
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
19: Remppa.
8: Muutto.
19: Remppa.
8: Muutto.
19: Remppa.
8: Muutto.
19: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
13: Attention! Attention!

0: 666 soi ja tuolla WhatsAppissa kirjoitellaan, että Amis Pop Never Stop, Antares Right on Meteor Right. Tuossa seuraavana ja Bass Hunterilta tulossa Now You're Gone.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja WhatsAppiin tosiaan ääniviestillä viisi toiveet ja sitten voi soitella studionumeroon. Ja tänään meillä tosiaan sellainen mahdollisuus on, että lähetys saattaa kestää hieman pidempään, mitä sille on ikään kuin ohjelmakartassa annettu. Kello 22 tämän lähetyksen pitäisi päättyä, mutta joskus meillä on mahdollisuus vetää yli. Ja kenties se kortti tänään sitten pöksyistä kaivellaan esiin.
2: Soita toiveesi Retroradioon 010 800 104.
0: Taikuri kaivaa hatunia, ei kaivakaan sieltä kaniinia, vaan kysymyksen vedetäänkö yli. Mutta ehkä palaamme tähän myöhemmin.

0: Hitmix Joku, morjesta.
1: Tontsa, morjesta.
0: Terve, Tontsa. Mitä mies?
1: No mitäs tässä? Retro radio ja mökille matka.
0: No niin. Tämä on oikein hyvä juttu siinäkin mielessä, että kun sulle vastasin, niin sä oot voittanut Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Meinaatko laittaa autoon roikkumaan vai onko joku muu paikka mielessä?
1: Annetaan puolisen autoa tällä kertaa. Yhdet roikkuu jo omassa.
0: No niin, okei. Eli hyvä. Hyvä, että löytyy kuitenkin joku paikka. Eli voi sanoa, että onneksi olkoon jälleen kerran.
1: Laitetaan Riikalle terveisiä, se varmaan autossa kuuntelee.
2: Retro Radio, joka perjantai 6:00. Hitmix.
0: Ja sen mä sanon, että vielä toi Bass Hunter uudemman kerran tänään soi, joten ei muuta kuin tarkkaan vain suutta, kun Bass Hunter soi, niin soittelepa studionumeroon, niin voi olla, että voitat Hitmixin karvanopat.

0: Well, those people soi tässä ja kello vartin yli 7. Seuraavakin on toivemusa. Mitä laitellaan?
1: Moikka sinne studio, täällä Tytti Poris, tai tällä hetkellä Harjavallas, mun ystävä Tanja luona. Ja mä toivoisin meille, kun meillä on liikkoja iltaa, että saunottiin ja nyt syötiin pizzaa ja sitten juhlajuomaa vähän, niin mä toivoisin meille Paradiisia Bailandoa illan viettoon. Kiitos, hei!
2: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä. Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit Hitmixiltä.
3: Hitmix.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Ves.
8: Freemans.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
14: Tavallista parempaa.
13: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
18: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
19: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
20: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
21: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
22: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
23: Koska pienempi ei riittäisi.
22: Aivan.
23: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
22: Kaikki peli?
23: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
22: En ihan ymmärrä.
23: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
24: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
25: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
26: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
27: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Paradisio on Bailando, soi Hitmixin Retro Radiossa. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No moro, Janne tässä.
0: Terve Janne, ja oliko biisi toivetta mielessä?
1: Joo, kyllä.
0: Minkäslaista?
1: Tällainen biisi olisi kiva kuulla pitkästä aikaa, supersankari.
0: Supersankari toivottu. Sitä ei kyllä hetkeen tosiaan soiteltu.
1: Ei, ja minä just katoinkin, että ei ole tullut.
0: No niin Janne, pistetään hei supersankari tuohon ylös ja soitellaan tänään.
1: Joo, ja kaikille tutuille terkkuille.
0: Hyvä. Kiitos, Janne.
1: Yes, moi.
0: 010-800-104 studionumero. Siihenkin voi tiputella toiveita, kuten Janne tuossa teki. Supersankari, soitetaan se vähän myöhemmin, mutta nyt soi ruotsalainen Dream World. Dream Worldilta Unreal.

0: Vielä soi Hitmixin Retroradiossa. Hyvää iltaa, kuka soittelee?
1: Saku Ahomäki.
0: Terve Saku, miten menee?
1: Ei mitään.
0: Onko sulla biisi toivetta mielessä?
1: Oh.
0: Mitäs laitellaan?
1: Joku sun oma biiseistä.
0: Okei, tänään on hei paljon kyllä toivottu meikäläisen musiikki. Äsken toivottiin Supersankaria ja vielä yksi tanssi on tulossa tossa. Näistä varmaan molemmat käy sulle, Saku.
1: Joo, ja eiks, mulla oli joku kysymyskin, mutta...
0: Se nyt unohtui. No ei se kuule Saku mitään, mieti sitä ja palaile kysymyksen kanssa sit, kun se taas tulee mieleen.
1: Niin, eiks mä saa teiltä sitten jonkun soittopalkinnon?
0: Semmosia palkintoja meillä ei ole, soittamisesta ei sinällään palkita.
1: Joo.
0: Hyvä, se on moro.
1: Moi.
0: Semmoista rallia siellä, mutta minkälaista täällä?
2: No tervepä terve, Uku. Se on S-A-L-E, eli
0: Sale.
2: Sale täällä, terve. Valehtelisin, jos väittäisin, ettei viimeisimmät viikot, ellei kuukaudet, olleet 1100 asiaa päälle mielessä, niin nyt on sellainen hyvä niinku tilanteen nollauttaja paikallaan. Eli kun ei löydy mitään muumimusiikkia tai smurfeja, niin pistäpä kuule, ei enempää, ei vähempää, toinen maanantai, mikset tahdo olla munkaan. Ja noita muita jotakin biisejä, mitä olisi mies, niin mulla on se vahva kuuluisa tunne, että niitä kyllä tulee muiden toiveesta. Mutta näillä oikein hyvää viikonloppua sinne studion uumeniin ja kaikille kanssakulkijoille.
0: Ja kiitoksia Sale! Tästä lähtee Salen toive. Toinen maanantai, mikset tahdalla mukaan.

Mulla on bemari ja levikset ja fleseruutupaita. Levykokoelma ja purtolumilauta. Mulla on bemari ja bemari ja purtolumilauta. Levykokoelma ja fleseruutupaita. Mulla on bemari ja levikset ja fleseruutupaita.

0: Scooter, God Save the Raven soi tässä. Kello on 25 minuuttia välillä 8. Master Boyta tuossa seuraavana. Sitten tuossa aikaisemmin, mitä reilu tunti sitten soi, aika tuntematon Master Boy. Niin seuraavaan tuttu Ice MC siitä myös tulossa. Ja pian palaamme kysymykseen, joka tulee määrittelemään myös loppuillan tapahtumia.
1: Mitte taksuuka nyt?
2: Hit Mix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peli?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
0: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
3: Kärkkäiseltä löytyy.
4: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla. Kärkkäisen.

0: Tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
6: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
6: Muutto.
5: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Master Boy ja Anybody soi tässä kello on varttia vaille 8. Ice MC Take Away the Color tuossa seuraavana. Vielä yksi tanssi on paljon toivottu, se on tulossa. Ja sitten tämmönen kuin Unlimited Nation, Move Your Body, en tiedä kuinka moni tietää, mutta tulossa on. Mutta mitä tapahtuu seuraavana? No, seuraavaksi tapahtuu niin, että lasken käteni näppäimistölle. Olen Retroradion Facebook-sivulla, johon kannattaa muuten liittyä. Jos et ole vielä liittynyt, sillä sinne kun tärähtää, hetkinen, mä en ole vielä luvannut mitään. Siinä kun tuli se 20 000, niin vedettiin 6-6 lähetys, niin pidetään hei tosta kiinni, että kun 30 000 tulee, niin sitten taas jälleen viritellään homma sillä tavalla, että tulee tommonen megapitkä lähetys. Eli senkin takia kannattaa tietysti Facebookissa Retroradio-sivu ottaa haltuun. Mutta joo, tänne ovat siis käteni eksyneet ja tänne laitetaan tällainen kysymys, mikä osalle onkin tuttu. Ja se kuuluu näin, vedetäänkö yli? Siitä sitten seuraavaa ja ei muuta kuin julkaisen nappia ja siellä se lepää. Ja tähän tarkoittaa sitä. Se tarkoittaa sitä, että jos kansa oikein haluaa ja toivoo, niin tänään lähetys jatkuu vielä 10:00 eteenpäin. Käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli?
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.

0: Ice MC, Take Away to Color soi tässä. Seuraava, se on toivemusiikkia. Tämäkin.
1: Hei, Oku, pystytkö laittaa, kun me ollaan tämän serkkupojan kanssa tehty tämmöisiä rässireissuja koko kesää ja ollut helkkarin kivaa. Ja nyt käytiin vähän urheilemaan ja nyt me aloitettaisiin tämmöinen, miten sen nyt sanoisi, tämmöisen, tämä viikonloppu tälleen. No, sä tiedät just, mitä mä tarkoitan, mutta tota niin. Voisitko sä nyt laittaa niin vielä yksi tanssi tälle se sun ja Saaran biisi, että ei nyt pakko, ei se tohi.

0: Vielä yksi tanssi, jossa Antti Paalanen soittaa haitaria ja Saara Forsberg laulaa. Käykää ihmeessä ottamassa vaikka Spotifysta haltuun lisäämässä soittolistoille ja näin poispäin, jos biisi maistuu. Seuraava, se on toivemusa tämäkin.
1: Morjesta.
0: Moro.
1: Se on perjantai-ilta ja oku puikoissa, niin se on vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin. Biisi toiveena olisi Unlimited Nation, Move Your Body.
0: Nice.
1: Se muistaakseni löytyy kirjastosta.
0: Löytyy.
1: Yes, kiitos.

0: Unlimited Nation. Tämä oli hieno toive, Move Your Body, ja Faarauta ja Prinsessaa seuraavana.
1: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä, 103,5.
2: Hitmix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freemans.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys. Huoletonta ajamisen iloa BMW Leasingillä. Yksi kuukausimaksu, huoleton arki ratin takana ja BMW, joka sopii elämäntilanteeseesi. Millaiselle autoreissuille sinä lähtisit, jos saisit BMWn käyttöösi 2 viikoksi? Kerro unelmiesi roadtripistä ja osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi/BMW. Palkintona 2 viikkoa BMWn ratissa. Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Tässä sinulle haiku, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Alo, onko tämä puhdistamolla?
6: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
5: Joo, kyllä olisi.
6: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu.
9: On kyllä taas.
10: On. Se.
9: On.
10: Se on se.
9: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
10: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
13: Tekijä. Suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta. Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
15: Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
19: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
8: 31 seconds and we're going for auto sequence starting in 10 seconds.

0: Faarao ja tämä on There is a Star, koronan Try Me Out. Tämä soi pian ja prinsessa on tossa seuraavana.
1: Retro Radio!
2: Parasta perjantaissa! Retro Radio ja Oku Luukkainen.
0: Ja se tarkkaavaisuutta senkin suhteen, että kun tänään soi Bass Hunter, silloin kannattaa soitella studionumeroon 010-800-104. Yksi soittaja voittaa Hitmixin himoitut karvanopat. Ja toinen asia, on tässä nyt tietenkin useampikin asia agendalla, mutta mennään nyt askel kerrallaan, on se, että tänään meillä on mahdollisuus jatkaa lähetystä vielä 10:00 eteenpäin, jos tänään päätetään vetää yli. Käy kommentoimassa Facebookissa Retro Radio-ryhmässä.
2: Vedetäänkö yli?

0: korona-ajan tämän Try Me Out koronasta, mikä tulee ensimmäisenä mieleen. Täytyy ihan tälle huokaista helpotuksesta, että sinne top kolmeen kyllä mulla nousee noiden ankeiden aikojen lisäksi myös paljon hyviäkin asioita, esimerkiksi lautapeli ja sitten tietenkin hyvä olut, tai siis ihan keskinkertainen olut. Mutta mitä seuraavana? Hitmix ja Oku, morjesta.
1: No Joni tässä, terve.
0: Terve Joni, mitä mielessä?
1: No tässä just vaimon kanssa istutaan Pore-altaasta ja
0: aha,
1: kuunnellaan sua tästä helvetin kallista JBL:n kaiuttimesta, joka tippuu vähän väliin tuonne veteen, mutta onneksi se on vesitiivistä.
0: Totta kai, jos se on kallis, niin kyllähän sitä nyt voi uittaa Pore-altaassa, sehän on selvä juttu.
1: Näinpä.
0: Mutta siis niin, biisi toive vai kolmanneksi pyöräksi vai minkälainen?
1: No, biisi toive varmaan kyllä tälleen näin. No ei ihan sama muulle tänne näin. Kyllä tää on kuuden hengen Porealla.
0: Kyllä sit pitää vaimoltakin kysyä, mutta voi ottaa se biisi toive nyt tästä kärkeen, niin mikä se olisi?
1: Prodigy.
0: Hei, soitetaan Prodigya. Se on hyvä.
1: Joo.
0: Hyvä. Hei, ei muuta kuin hauskaa iltaa sinne.
1: Joo niin, kiitoksia sulle.
0: Se on moro.
1: Ja moi sinne, moikka.
2: Retro Radio.

0: Proditsia soitaisi tämän Fire Starter. Hyvää iltaa, kuka soittaa?
1: No Johan Peuralta, hei.
0: Terve, terve. Mitäs mielessä?
1: No kuule, biisi toivetta näin synttäri viikonloppuun, kun mulla on sunnuntaina synttärit, niin vähän tällainen synttäri viikonloppu, kun serkut tuloo huomenna tänne viettämään mun kanssa synttäriä ja näin, niin saisiko tuon Magic Fairin Omen kolmosen ja siitä vielä sitten se remix-versio.
0: Kyllä, René Rodriguez Cut. Laitetaan hei se soimaan tuossa vähän tuonempana ja hyvää syntymäpäivää, Juhan Peura.
1: Joo, kiitos.
0: Pistetäänkö laululla noniin vielä?
1: Joo, mennään.
0: Hei, paljon onnea vaan, paljon onnea Juhan Peuraa, paljon onnea vaan.
1: Kiitos.
0: Ei muuta kuin hei, kaikkea hyvää sinne.
1: Joo, kiitos. Moi.
0: Joo, moi. Näin, Magic Affair, Omen kolmonen, René Rodriguez Cut. Loistava toive. Pistetään se tuossa pikkasen myöhemmin soimaan. Justin Rock the Block tulossa ja Bass Hunteria seuraavana.
2: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
3: Hitmix. Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00 nelosella.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: What?
6: Mitä?
5: Kato!
7: Mitä?
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
5: Torille!
8: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En oo mikään mainosmaakari, mut sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Tympiikö tyyli? Masentaako arjen harmaus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kaikki tapetit kampanjahintaan. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa sunnuntai-iltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
17: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: keksikkan pitoa.
1: Mikä? Possu! Toi pizza voi...
2: Ja mikä parasta?
3: Tietysti me!
2: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
4: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
5: Huomenta, Lähiboksi.
4: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
5: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
4: Pitkä yö.
5: Pitkä elämä.
4: Nuku hyvin.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustasi Lähiboksiin.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
9: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Laakso se Virva, moikka.
1: Terve, miten menee?
0: Ihan jees.
1: Bas Hunter soi.
0: Kyllä.
1: Ja sä soitit. Ja mä vastasin, se tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut Hitmixin karvanopat. Onneksi olkoon.
0: Kiitos paljon.
1: Hieno homma. Minkälainen perjantailta käynnissä?
0: Ihan rauhallinen kotiilta. Ei mitään ihmeellistä.
1: Mutta sehän on oikein mukava ilta sekin.
2: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hitmix.
3: DJ Sasha the Bowser.

0: että mun mielestä erinomainen Shas Rock the Block soi Hitmixin retroradiossa ja seuraavakin on toive musiikkia.
1: Aleksia, me and you. Olisi kiva kuulla tähän iltaan. Joten sitten jatkuu ruohon leikkuut. Tulee hyvä fiilis. Mutta jos viittisit laittaa okuseen. Kiitos.
0: No niin, ei muuta kuin hei. Hyvää ruohon leikkuuta. Onko tämä vähän myöhäinen ilta hetki leikata ruohoa? Ja onko nyt enää turha leikata ruohoa? Hetkinen, kun ottaa huomioon, että kohta tulee routamaahan ja tulee lunta, niin pitäisikö vaan tässä kohtaa luovuttaa ruohon leikkaamisen suhteen? Ihan vaan siis tällaisia ajatuksia. En missään nimessä ala neuvomaan ketään, mutta Aleksia soi seuraavaksi.

0: Aleksia soi tässä tämän Me and You, ja seuraavakin on toive musiikkia.
1: No, sovellut sä, terve.
0: Terve.
1: On tässä elämässä kohti Karstulaa, on tuossa Tampereen kohdalla menossa, ja kaverilla on 50-vuotiaat, ja itsellähän ne on tuossa lokakuun lopussa edessä, ja isot juhlat on tiedossa myös minulla. Toivebiisiä. Laitetaan se tällä kertaa Hathawayn Fly Away. Joo, laitetaan se. Ja lähetäs terveisiä ensinnäkin meidän Hitmixin WhatsApp-ryhmälle, paljon terveisiä. Ja sitten meidän Jysärin mökkiporukalle kans paljon terveisiä. Ja ja sä olet muuten Ottoakin kättelemässä näköjään. Hyvä, hyvä. Se on oikein. Mutta ja tervetuloa tosiaan peliin, jos vaan kerkeät, niin siellä on kova matsi tiedossa.
0: Joo, jokerimasketti
1: Otto. Ei mitään, oikein hyvät perjantai-illat sullekin, Oku, ja palataan asialle.
0: Somoro. Joo, jokereiden somesta muuten näkee tuon mun ja Oton kohtaamisen ihan lyhyesti. Kävi siis Otto täällä ja lyötiin siinä myös sitten veto. Jännä nähdä, että kuka sen lopulta sitten maksaa, kun Jyppi pesee ja Jokerit. Mutta joo, hei, Hathawayta seuraavana soimaan.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
11: Aha.
12: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
11: Joo.
12: Ja musta kypärä.
11: No niin.
12: Niin.
11: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
12: Varmaan valot.
11: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
20: Autokeskus!
21: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Far Away ja Fly Away soi tässä. Tämä oli toimen musiikkia. 14 minuuttia väille 9 kello oku tässä upeata perjantaita. Ja tosiaan tänään me voidaan vetää yli. Siihen on parikin hyvää syytä, miksi näin voidaan tehdä. Ensinnäkin vapaa viikonloppu, ei ole mulla ainakaan mihinkään kiire. Tänään ei esimerkiksi ole keikkaa ja huomennakaan keikkaa, saa nukkua ihan pitkään. Joten mulla on siis valmius kyllä tänään vetää yli, jos vain kansa niin toivoo. Facebookissa tutusti tästä sitten, voi käydä oman mielipiteensä antamassa. Mutta keikkojen suhteen niin ensi viikonloppuna taas sitten mennään. Perjantaina Joensuussa, Joensuun Areenassa ja sitten lauantaina Äänekoskella. Se oli Hurmos-niminen paikka, joten ensi viikolla sitten meillä on mahdollisuus nähdä Joensuussa tai Äänekoskella.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retroradio.
0: Tämä on muuten hei hyvä biisi. DJ Bobo soi Retroradiossa Too Many Nights.

0: Tämä oli DJ Boboa, Too Many Nights, ja seuraava se on toivemusiikkia, minkälaista laitellaan.
1: Iltaa Oku
0: ja, iltaa.
1: Ja koko retroperhe. Tässä nyt viikon yskinyt ja melkein haukkunut. Eli tällainen biisi kuin Woof Like a Dog. Oikeasti Doggy Style DJ Alligator Project. Sopisko? Kiitos. I make you woof like a dog. Woof, woof.

0: Scuzați, moi, s-a scos culo melodia, am anyone out there? Oikein mukavaa viikonloppua kaikille Hitmixin kuuntelijoille. Moikka moi!
1: Ja tässä se soi Toive Musua, Melody MC, Anyone Out There. Ja jos sulla on biisi toive mielessä, niin ei muuta kuin hei vaikka WhatsAppiin ääniviestiä numeroon 0401836576.

0: Melody MC, Anyone Out There on tämä biisi. Solid Bass ja muuten hei, tänään toivottu hurjan paljon. Tuolla on toiveessa jonossa Miro Miro, siellä Let It All Be Sunshine. Aikaisemminkin soi joku Solid Bass biisi ja Stay With Me on tulossa nyt sitten seuraavana, joten sen verran voin sanoa, että Solid Bass kiintiö alkaa olla pikkuhiljaa täynnä. Ja etenkin jos tänään ei vedetä yli, niin ensi tunti on täynnä Solid Bassia, mutta toivottavasti vedetään. Seuraavana soi Omen kolmonen loistava René Rodriguez Cut.
1: Mittenä kuvan pari.
2: Hit Mix.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Bess.
7: Freeman.
8: Jippu.
9: Heikki Salo.
10: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
3: Vain elämää. Uusi kausi. Nyt ruudussa ja tänään 8:00.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

0: Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
1: On tää komia massikka. Mistä sait?
2: Huutokaupat.comista.

0: Hitmix ylpeänä esittää Oku Luukkainen ja Retroradio. Parasta perjantaissa.
1: Solid Bassia soi seuraavana. Master Blasteria myös tulossa ja Scooteria on toivottu. Ja kellohan on sen verran, että tässä meillä niinku virallista peliaikaa jäljellä sellainen vajaa tunti. Mutta meillä on tänään mahdollisuus jatkaa lähetystä myös kello 10 eteenpäin, jos päätämme vetää yli. Joten käy kommentoimassa Facebookissa Retroradio-ryhmässä. Vedetäänkö yli?
0: Vedetäänkö yli? Hitmix

0: Hiitmiksen Oku, morjesta.
1: No se on Lötkö Isojoelta, moi.
0: Terve, mitä mielessä?
1: No mitäs tässä kauniissa kesäillassa Isojoelta, saisiko esittää toiveen?
0: Ehdottomasti, mitäs laitellaan?
1: Saisiko tähän kauniiseen ruskailtaan rakkaalle vaimolleni ton skuutterin 2020 ja rakkaalle vaimolleni oikein hyvät terveiset ja rakkaalle pojalleni myös hyvää syntymäpäivää.
0: Ei, koko perheelle kaikkea hyvää. Soitetaan skuutteria. Juu. I don't give a penny. Fuck 20.

0: like chained to a dead camel.
1: Kyllä vaan hymyilyttää, että tämä biisi oli se, mikä meni rakkaalle vaimolle. Kyllä siinä on romantiikkaa ilmassa. Eiffel 65 tuossa seuraavana ja sen jälkeen lisää toivemusoa.
2: Älä siihen pohjoisen mies huijo. Hitmix kuuluu nyt myös Lapissa. Katso taajuudet supla.fi

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
5: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön. Maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
7: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Mm. Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetun jääkiekko, jalis ja piano.
6: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
7: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
6: Se on justiinsa niin.
7: No niin, no.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
11: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteri lähtee, tiukka tilanne.
11: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
11: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Hitmiksen alkuun morjesta.
1: Aloho.
0: Alo, halo.
1: Terve on tuo Sami täällä. Mitäs kuuluu? Mitä saa?
0: No kuule, hyvää kuuluu Sami. Mitäs sulle kuuluu?
1: No mitä? Mua halvittava yksi juttu on tuo, että mä en pysy niin usein enää teitä tuuntele. Vähän halmittaa.
0: No mutta joskus pystyt kuitenkin.
1: Viisi toimella.
0: Minkälaista laitellaan?
1: Sun itoninen ajapiisi, jos pystyt laittaa heti seuraavat, niin olisi kiva tulla tähän peliantaihin. Iso kiitos on tullut myös sä, että oot jatkanut tehdä tätä hommaa. Et iso kiitos sulle on tullut.
0: Kiitos Sami sulle, että oot ollut kuulolla. Ja hei, soitetaan ajapiisi ja kaikkea hyvää sinne.

0: Tämä oli ajan biisi meikän kappaleella mukana. Dilemma ja Jenni ja Juho, ja tämä oli Samin toive. Ja kohta sitten toiveena soi Brooklyn Bouncea, mutta seuraavana Infinityltä mun mielestä hieno biisi Naked in the Rain. Facebookissa Retroradio-ryhmässä on kysytty, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen. Niin tarkastellaan tota tilannetta lähempänä 10 ja tehdään siinä kohtaa sitten päätös, että jatketaanko tänään lähetystä. Ja sitten mä haluaisin hei muistuttaa, että sunnuntaisin tulee Retroradio uusinta kello 16. Sekin kannattaa ottaa haltuun, jos sunnuntaisin miettii, että mitäpä sitä kuunnella, niin kello 16 aina se viikon takainen Retroradio.
1: Vedetäänkö yli? Hitmix ja Retro.

0: Infinity Naked in the Rain soi tässä. Vielä hei tulevan sunnuntain Retroradio Uusinasta sen verran, että siellähän mukana on Oku levyraantitunti, joka oli viikko sitten. Jos missasit sen, niin se on sitten tulevana sunnuntaina Hitmixiltä tulossa.
1: Tupu moi.
0: Moro.
1: Sen verran hyvää settiä kyllä soitat, että tuli tällä vanha biisi mieleen, mikä toimii edelleen todella hyvin. Brooklyn Bounce ja Bass Beats and Melody.
0: Nice.
1: Sen jos sais kuulla, niin ois aika kova. Kiitos, Oku.
2: Brooklyn Bounce is your destination. Excellent choice. Enjoy your stay.

0: choice.
1: Tästä mä tykkään. Brooklyn Bounce, joka esiintyi myös Jysäreillä tuossa pari vuotta sitten, oli tosi niin kuin aikainen showtime, ehkä osa sen missas, mutta oli mun mielestä kiva nähdä. Vähän semmoinen harvinaisempi kävijä Suomessa, kuten seuraava Reset, Resetin Blue Soy ja Faithlessiltä tulossa Insomnia. Ja pian meidän pitää tehdä se päätös, vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä kello 10 jälkeen.
2: Me rakastetaan Hitmixiä. Rakastatko sinä?
3: Hitmix.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
7: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
16: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
15: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
17: Moi.
18: Moi.
17: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
18: En mä nyt.
19: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
0: Yrittäminen kannattaa.
14: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
2: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Reset ja tämä on Blue ja seuraavassa on Toimen musiikkia.
1: Oikein hyvää perjantai-iltaa Oku sekä Retroradion kuuntelijat. Mä haluaisin esittää toivebiisin ja se voisi olla mun mielestä kovin ysärileka ikinä eli Faithlessin Insomnia. Sitten vielä haluan lähettää terveisiä Nikulle Helsinkiin ja Fajalle mökille sinne Vesilahteen. Kiitos oikein paljon ja tänään voisi vaikka vetää yli.
0: Näin, Insomnia seuraavana soimaan ja kohta meidän pitää todella tarkastella tätä asiaa, että vedetäänkö yli, jatketaanko lähetystä vielä kello 10 jälkeen. Tähän painiin vielä ehtii osallistua meidän Facebook-sivulla. Retro Radio-sivu löytyy Facebookista, käy kommentoimassa, vedetäänkö yli.

0: Stateless Insomnia on tämä biisi. Seuraava se on toiveen musaa ja tämän toiveen jälkeen sitten päätetään asia, vedetäänkö yli vai lähdetäänkö kotiin.
1: Moikka ja mukavaa perjantai-iltaa. Se olisi työviikko takana ja nyt aloitellaan viikonloppua tietenkin kuuntelemalla retroradiota, eli perjantain pelastusta. Mutta toivebiisinä tänään olisi Annabelle Felliltä biisi nimeltä We Come, We Go. Se on vähän vähemmän soinut biisi ja se olisi kiva kuulla tänään. Kiitos ja mukavaa viikonloppua Okulle ja kaikille Retroradion kuuntelijoille terveisin Miika.

0: Annabelle Feeling, We Come, We Go, ja tähän hienosti istuu vähän tähän illan, tähän nimenomaan hetkeen olemme tulleet nyt siihen pisteeseen, että on aika päättää, mennäänkö, tullaanko vai mitäkö tehdään. Kysymys kuuluu, vedetäänkö yli? Kansa on jälleen vastannut tähän kysymykseen, ja Kari kirjoittelee, että morjesta Oku, ehdottomasti mitä pidempään sen parempi, vasta eka sivu ajettu bussin rattia, pitäisi jaksaa pyöritellä tonne 17:30 saakka. Selvä, sitten täällä aika moni vaan komppaa, että vedetään yli, ehdottomasti tänään vedetään yli. Tea kirjoittelee, jes, töissä, kello 22 asti, kerkeisi möksälle, kaminaan tulet, kynttilät pöydälle ja romahtaa soffalle fiilistelemään. Sitten täällä kirjoittelee, Mikko, totta kai vedetään, takana kuukauden yövuoroputki, niin ei et. Tee ees pahaa olla hereilijä, tekee mielelle hyvää juua lonkeroa ja kuunnella humppaa. Sitten täällä Mirella jatkaa, nyt ei kyllä tarvitse kysyäkään, ihan ehdottomasti vedetään yli rankan työviikon jälkeen. Paula on sitä mieltä, tietysti lomapäivää vielä kerrankin vapaa viikonloppu. Virpi jatkaa, että ehdottomasti Porea-altaassa on mukava istua ja kuunnella. Ja Johannes kirjoittaa, todellakin juuri saunasta tultiin ja pitäisi iltapalaa ruveta korkkaamaan. Anteeksi, kokkaamaan. Siinä tuommoinen kunnon perjantai-illan freudilainen. Mutta jälleen kerran kansa on ollut tästä asiasta yksimielinen. Tänään vedetään yli.
1: Tänään vedetään yli.

0: Kyllä se kuulkaas näin on, että tänään vedetään yli, eli lähetys jatkuu tästäkin eteenpäin. Hidden Heidilta Space Invaders seuraavana. Four Strings, Take Me Away myös tulossa sekä Matt Seven ja Ice MC.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
7: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
7: Kaikki peli?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
7: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
2: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
2: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
2: Hikoilemaan.
3: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Maailman rankin reality jatkuu.
8: No niin, sit liikkuu.
9: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
10: Pää pinnan alle!
11: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt yö sitä!
7: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina.

0: torstaina 9:00.
1: Jokainen etsii rajojaan.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.

0: Euroradio. Parasta perjantaissa.
1: Kyllä se kuulkaas näin on, että tänään kansa oli jälleen tästä asiasta kivan yksimielinen, joten lähetys saa jatkua. Tänään vedetään yli. Matcheven Alakazama soi pian ja ISMC toivottu ja seuraavana soi hieno biisi. Four Strings, Take Me Away.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Matt Seven ja tämä on Alka Chami ja mikä sitten sopii seuraavana soittaa?
1: Ice MC, Think About The Way.
0: Yes sir.

toivemusaa soi tässä. Tämä oli ISEM siitä. Rednexillä jatketaan seuraavana Red Radio. Ja sitten olisi tulossa vähän tuommoinen vähemmän soitettu Tessin todella hieno biisi.

0: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto, muutto, muutto, muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
13: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Retro Radio. Parasta perjantaissa.
15: Once chicken ears like a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Yeah, ever gonna...

0: Rednexiä soi Hitmixin Retroradiossa. Tämä seuraava biisi, loistava toive. Mä oon tätä kuunnellut jonkun verran itsekin. Tämä oli sellainen löytö, sanotaan nyt parin vuoden takaa. Ja hieno biisi.
1: Moikka Oku.
0: Moro.
1: Ja hyvää perjantai-iltaa sinne studioon.
0: Samoin sinne.
1: Saisiko tämänkin biisitoiveena Tessin The Second You Sleep? Sehän on tosi kaunis kappale.
0: Kyllä.
1: Ja harvemmin soinut siellä. Ja lähdetään sitten vielä vakikuuntelija Jönssille terveisiä ja tsemppiä Fiatin kanssa. Kyllä se sinne aurinko paistaa siihenkin risukasaan. Ei mitään, terveisiä Poppikselta.

Tess ja The Second You Sleep soi tässä. Ja tänään on hei aika paljon saanut huomioita mun pelipaita. Tänään mulla on ollut Tuomas Pilmanin pelipaita päällä. Siitä löytyy kuva vaikkapa mun IG-tililtä. Okupoika Luukkainen käy ihmettelemässä sitä. Ja törmäsin tänään myös Ottoon, eli siis Jokereiden maskottiin. Ja totta kai piti mennä morjestaan, kun sattui Jypin paitakin olemaan päällä ja lyötiin sinne Oton kanssa veto. Veto tästä kaudesta ja Jyp-aiheinen kysymys on myös tullut tänne WhatsAppiin. Moi Oku, ikinä en ole laittanut radion viestiä, soitatte kyllä parasta musiikkia, aina radiosta Hitmix soi. Mutta tänään sattuu osumaan kohdilleen Jokereiden maskotti ja sun Jyp-paita. Kysymys, kuka on sun Jyp-HT-legenda? Terveisin yhden legendan poika. Ja kyseinen kaveri myös soitteli tuossa tänne studioon ja kyseli tätä samaa ja jätetään nyt kertomatta, että kenen poika on kyseessä, kun se ei tässä viestissä tule ilmi, mutta tosiaan kyllä siis Jyp-legendan poika kyseessä. Ja mä vastasin hänelle hieman silleen kieliposkessa, että tämähän olisi helppo sanoa Risto Kurkinen tai jotain, mutta mä sanon Miika Lahti. Rambo Lahti. Tietenkään Miika Lahti ei ole kaikkien aikojen Jyp-pelaaja, mutta jotenkin mun teki mieli vastata siihen Miika Lahti. Ja mä pidän hei tosta vastauksesta kiinni.

0: Pakitosoi tässä tämän Moving on Stereo ja tuosta toivebiisistä Tessin The Second You Sleep -biisistä mulle tuli mieleen tällainen kuin Da Bassin Tonight is the Night, joka on mun mielestä myös sellainen niin kuin tosi kiva tunnelmainen biisi. Ja vähän niin kuin Tessiltäkin löytyy sellaisia biisejä, jotka on soinut aika paljon, ja Da Bassiltahan löytyy yksi sellainen, joka on saanut tosi paljon, ja se on Alive. Niin tietyllä tapaa tuolta niin kuin tällaisien artistien, kun jaksaa vähän kuunnella ja penkoa, niin löytyy jotain helmiä. Ja sellainen on myös tämä Da Bassin Tonight is the Night.
1: Retro Radio, parasta perjantaissa.

0: Dapas ja Tonight is the Night oli tää biisi ja Dr. Bombeita seuraavana, Solid Bassia tulossa ja Rimini Projectin It's My Life.
1: Uhuruka, kuulet meitä sielläkin. Katso taajuudet, supla.

0: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu, on kyllä taas. On se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman.
10: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Sillä Bauhaus tarjoaa nyt eristevilloja tai kipsilevyjä. Ota 5 ja maksa 4. Sunnuntai-iltaan asti.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Moi yrittäjä. Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät, nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tänään vedetään yli. Retro Radio ja Hitmix. Parasta perjantaissa.

0: Dr. Bombay SOS, The Tiger Took My Family on tämä biisi. Hitmix Joku, morjesta.
1: No Teijo tässä, terve.
0: Terve Teijo, mitä mielessä?
1: No, kyllä sä tiedät, mutta ihan hyvä musiikkikin olisi tietysti mielessä. Tärkeimpänä mielessä tietysti se, että aika mielettömän hieno Pilströmin paja olit itsellesi jostain hankkinut.
0: Aivan, aivan.
1: Se oli kyllä hieno.
0: Kyllä, Pilmanin, Tuomas Pilmanin paita. Tuomas Pilmanin paita, kyllä vaan. Yksi kaikkien aikojen laita hyökkäjiä Jypistä ja VIP-ketjun tärkeä lenkki. Ja aivan niin kuin tulinen laukaus muistetaan myös tuolta ajoilta, jolloin Jarkko Immonen, Antti Virtanen ja Tuomas Pilman muodosti siinä tehokkaan yhden kaikkien aikojen Jyp-ketjusta.
1: On ehdottomasti kaikkien aikojen Jypi-ketju on se. Joo, ei tietysti voi unohtaa Kurkisen Ristoa ja näin, mutta se on vähän eri aikakausi, niin kuin kaiken kaikkiaan. Laji oli aivan toinen silloin.
0: Se on ihan totta, niin, mutta sitten tietysti se kruununa ensimmäinen mestaruus siinä.
1: Kyllä,
0: niin, se tietyllä tapaa niin kuin, mun mielestä ei ole väärin sanottu, että kaikki aikojen Jyp-ketju.
1: Ei todellakaan, ei. Se on. Mutta mirror on the wall, ja mä haluaisin kuulla.
0: Eli biisi toivekin oli, että ei pelkästään näitä Jypi-asioita tässä.
1: Ei, se oli just ajoin ruohonleikkurin sisälle. Mä vähän elättelen toiveita, että tässä olisi ollut syksyn viimeinen ruohonleikkuut, mikä tänään suoritettiin. Ja huomenna lähdetään vähän rallia ajelemaan, tai se on vaan seurakilpailu, mutta ihan hyvää viikonloppua.
0: Selvä. Hei, hyvää viikonloppua sulle, ja soitetaan Miro.
1: Kiitos.
0: Kiitos, moro.

0: Aleksi alkuun, morjesta.
1: No morjesta.
0: Terve. Onko biisi toivetta mielessä?
1: Olis, juu. Tässä näin kuukauden työputken jälkeen, niin saisiko sen sun supersankali kappaleen?
0: Joo, pistetään ehdottomasti soimaan. Mitäs muuten perjantailta on rullannut?
1: No siihen aikaisempaan ruohonleikkuuaiheeseen vielä lisäksi, niin kyllä täällä mökilläkin oli tänään ruohonleikkuupäivä. Ja...
0: All right. Hei, ei muuta kuin soitellaan supersankaria ja leikataan ruohoa siihen asti, kun sitä vielä on leikattavaksi.
1: Jep.
0: Hyvä. Se on moro.
1: Ei mitään, kiitos.
2: Onko se lintu? Onko se lentokone?

0: supersankari oli tämä biisi, meikäläisen kappale, jolla on mukana Petri Nygård ja Pasi Anssi. London MC soi tuossa seuraavana ja Leila Koolta tulossa Come On Now.
1: Me rakastetaan sinua.
2: Rakastatko sinä meitä?
1: Kerro.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix. Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
7: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
9: Ei oo!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Koo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
18: Tavallista parempaa.
17: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
18: Hei joo!
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
20: Fiilistele rauhassa.
21: Hei!
22: Termarissa on kaakao.
19: Mitä sä täällä teet?
22: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
19: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
22: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
23: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: tietysti me!
1: Koplan uusi kausi alkaa keskiviikkona 8:00 Starilla.
2: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
3: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Tästä kodista tulee täydellinen.
5: Tämä koti on täydellinen.
6: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
5: Muutto.
4: Remppa.
6: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
7: Ysärit.
8: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: Retro Radio. Joka perjantai 6:00. Hit Mix.

0: perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Upeata perjantai-iltaa, sehän on sellainen tilanne, että tänään on päätetty vetää yli ja sen takia täällä ollaan ja mukavahan täällä on olla. Täytyy kyllä sanoa, että ihan voin käsisydämellä sanoa, että ei ole sellaista perjantaita, että harmittaisi tehdä tätä ohjelmaa. Sinällään joskus jaksaa itsekin ihmetellä, että 15 vuotta perjantai-iltoja ja täällä edelleen ollaan ja ennen kaikkea tämä tuntuu edelleen hyvältä. Onkohan tämä muuten hei pisine? Yksittäinen asia, joka on jatkunut mun elämässä niin, että suuria vastoinkäymisiä ei ole tullut sen suhteen, että onko meillä yhdessä hauskaa. No mutta se on myös ei sanottava, että onhan mulla elämässä joskus ollut hetkiä, että on ollut joku murhe, joka on sattunut just sille perjantaille. Joku aika isokin asia on saattanut tulla elämässä vastaan, mutta kun tämä lähetys on startannut, niin mä oon saanut siinä myös hetken hengähtää arkipäivän kaikista huolista. Ja jostain aika isoistakin asioista. Mä toivon, että mä oon pystynyt myös tarjoamaan kuuntelijoille tämän saman tunteen, että tätä lähetystä kuunnellessa voi hetkeksi unohtaa pienemmät ja ehkä isommatkin murheet elämässä.
0: OK

0: Leila Koola ja come on now, toivottavasti Leila Koola elämässä asiat on paremmin. On ollut aika rajua meininkiä vielä viime vuosina kiinni. Seuraava se on toivemusiikkia.
1: Taustalla soi toi 2020 skuutterilta ja tuli niin mieleen toi Tampere City Festival skuutterin keikka, että saako lisää skuutteria, vaikka haumaat sitten Beast Classicko, please.
0: No kyllä vaan, toi 2020 soi tossa, mitä siitä nyt sitten alkaa tässä kohtaa olemaan pari tuntia sitten, niin pistetään How Much the Fish seuraavana soimaan ja toi Tampere City Festivalin skuutterin keikka on muuten ja niin kuin yleisesti ottaen saanut tosi paljon osakseen hehkutusta.

0: Scooter, How Much Is The Fish soi tässä ja Hausmyllyä seuraavana ikävä lokakuun. Ja Hausmyllyn jälkeen ehdottomasti tämän illan toivotuin ysärikokoonpano.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Yes.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Tästä kodista tulee täydellinen.
7: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
7: Muutto.
6: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Hausmylly, ikävä lokakuussa. Tässä kovin ajankohtainen kappale tämä. Mennään kyllä nyt pikkusen tunnelmasta toiseen, kun ajattelee tätä seuraavaa biisitoivetta.
1: Morjesta, Oku, täällä Aki. Terkkuja täältä Etelä-Karjalasta Rautjärven puolelta. Saiskohan iltaan niin mahtavan biisin kuin Solid Bassin Let It All Be Sunshine. Mukavaa illan jatkoa kaikille ja terkkuja niille, jotka tunnistaa. Se on moro.

Tämä oli Solid Base ja Let It All Be Sunshine, tällaista vähän kesämeininkiä, niin tästä hieman inspiroituneena niin ajattelin seuraavaksi valita teille kaksi kesäistä biisiä. Ja otetaan tällaisia vähän niin kuin ei niin itsestään selviä. Esimerkiksi Alexian Summer is Crazy, totta kai kaikkien aikojen kesäbiisi, mutta ei oteta sitä tähän, vaan otetaan kaksi tällaista, niin kuin sanottu, niin vähän ehkä spessumpaa. Tämä seuraava on biisi, jota toivottiin viime perjantaina. Sitä ei silloin löytynyt, mutta nyt se löytyy. Taisi olla, olisiko tämä nyt ollut Tommin toive. En ole ihan varma, mutta joka tapauksessa kesäistä meininkiä tarjolla. Günther, Like Fire Tonight.

0: En varmaan ollut ainut, jolle tuli tästä jotain Euroviisu-fiiliksiä. Ja sit kun mä kävin miettimään tätä asiaa enemmän, niin eikö tää ollut myöskin biisi, jolla Günther aikanaan haki Euroviisuihin? Ja sit tarkistin tämän fiiliksen, että onko tässä mitään pohjaa, niin kyllähän siinä on. Melodifestivaaleilla Günther oli mukana tällä Like Fire Tonight-kappaleella. Ei päässyt edustamaan silloin Ruotsia. Ja sittemmin hän Günther tuli myös Suomeen hakemaan Euroviisu-edustuspaikkaa ja Suomessakin sitten jäi se lopullinen edustuspaikka saamatta, mutta joo, tossa oli kyllä aika vahvasti Euroviisu-fiiliksiä ja ihan oikeassa oli ne fiilikset, kyllä. Baby Alice seuraavana. Tämäkin on kesäistä meininkiä. Lupasin soittaa pari tämmöistä niin kuin vähän ei niin itsestään selvää kesäbiisiä ja olkoon tämä vähän tämmöinen mun, miten se nyt sanoisi, guilty pleasure biisi. Baby Alice, Pina Colada Boy.
1: Hola, que se lo ofrece.

Baby Alice Pina Colada Boy oli tämä. Ja hei, seuraavana semmoinen biisi, joka jo hetkeen soinut, se on Oliven You're Not Alone ja sit vielä muutamat toivebiisit.

0: tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Mitä?
5: Ei
6: oo
5: totta!
6: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En oo mikään mainosmaakari, mut sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6 000 €. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
9: Ja taas mennään.
10: Se oli Danske Bankin
9: oivalluksen ääni.
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
10: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
9: Kokonaisvaltaisen
10: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
13: Niin.
12: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
13: Siis kaikki samalla sovelluksella.
12: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
14: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
15: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15. syyskuuta asti. Autokeskus.fi.
16: Autokeskus!
17: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

0: Olivia, you're not alone, soi tässä ja kyllä mä joudun nyt syömään sanani tämän seuraavan toiveen myötä.
1: Terve, kun Roope soittelee.
0: Terve, terve Roope. Mitäs on perjantai mennyt?
1: Ihan mukavasti tässä kaupungilla pyöriskelin tuossa päivällä ja nyt otan kotona ihan rauhakseen kuuntele Hitmiksiä ja syön vähän perjantai-pizzaa tässä samalla.
0: Ai että, kuulostaa oivalliselta toiminnalta ja olisiko tuohon vielä joku biisi toive?
1: No tämäkin oli Solid Base ja sitä on kyllä aika paljon, mutta tämä on ehkä vähän semmoinen biisi, mikä ei ole niin paljon kansassa soinut, Solid Base in Together.
0: Näin, mä tuossa jo sanoin, että nyt on Solid Base kiintiö täynnä, mutta näin kuin näinkin, vielä yksi Solid Base tähän iltaan laitetaan soimaan. Let them...

No nyt tähän kohtaan aika turvallista sanoa, että tämä on tänne illan viimeinen Solid Base. Sitä on soitettu tänään paljon, koska sitä on myös tänään paljon toivottu. Anne laittaa viestiä. Ääniviestiä en kykene laittamaan, koska rupeen itkeä. Rankka ero takana tämän biisin jossain kohtaa, jos voisit soittaa, niin saisin paskan itkettyä pihalle. Terveisin ikuinen fanisi Anne. Annelle ja tietysti kaikille muillekin, jotka painii jonkun murheen kanssa. Oli se isompi tai suurempi, niin haluaisin sanoa, että elämä kantaa yllättävän paljon. Ja aika on aika moneen asiaan paras lääke. Mä tiedän myös, että tää on tällaista sanahelinää ja kuka tahansa voisi nämä samat ikään kuin latteukset sanoa, mutta se on tosi asia.

0: näihin kuviin, näihin tunnelmiin on loistavaa lopettaa tällä kertaa ja toivottaa mukavaa viikonloppua ja kaikkea mahdollista hyvää, mitä täältä käsin voi toisille toivottaa. Me kuullaan seuraavan kerran maanantaina Hitmixin iltapäivässä ja viikon päästä perjantaina muuten Retro Radiossa tuurailemassa DJ Zoni. Meikäläinen keikkailee Joensuussa sekä Äänekoskella. Pidetään toisistamme huolta, pidetään itsestämme huolta ja muistetaan, että joka ikiselle meistä täällä jossain on joku. Kaikkea hyvää, se on moi.
1: Lisää parhautta perjantaihin jälleen viikon kuluttua. Retro Radio ja Hitmix.
2: Listen up. I want all you cowboys and cowgirls to get ready. Cause this is the big rap.

0: Kattoo supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
1: Varmasti mehevämpää.
0: Suomalaiset omenat, 2,49 kiloa.
1: Tavallista parempaa.
0: Sekä HK ja Kariniemen valikoidut tuotteet plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
1: Hei joo!
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoosin tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteellakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
12: Hit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjuntetti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.

0: Rakkautta tarvitaan.
1: Jaa sitä.
2: Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Jääkiekon liiga on käynnissä ja Ville Touru ja Sami Hofreen kertovat, mistä oikeasti kannattaa ja pitää puhua. Suoraan asiantuntevasti ja välillä vähän sivuraiteillakin. THF eli Touru et Hofreen Forever. Uusi jakso tiistaisin Suplassa.
3: Hitmix.
5: Ysärit.
0: Ja 2000-luvun

0: Mene nyt.
1: Hit Mix.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: Älä sie pohjoisen mies huijo. Kuuntele Hitmixiä.
1: Hitmix. Saatavilla nyt myös Lapissa. Levi 107,0 ja Pyhä 103,5. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmixiltä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsii rajoja.
8: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
9: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
10: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Hitmix kuuluu nyt myös levillä 107.0.
1: Hitmix.
2: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.
3: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: sun love? Meillä on. Ja sen lisäksi 1 000 euroa jaettavaksi. Lähetä lovea supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
3: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
5: Hitmix.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat.

0: Apua, mä itken ja nauran täällä.
1: Kesän jatkot Ibizalla odottavat. David Guettalla on yhä isot bassot. Pum pum ja viu viu. Hit

0: Hitmix.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Kuusamo kutsui ja myö kuultiin. Nyt kuulet sinäkin hitmiksiä vaikka rukalla. 101,8 ja Suplasta kuulet kaikkialla. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. It's not my fault you're like in love with me or something.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Hitmix kuuluu nyt myös Pyhällä 103,5.
1: Hitmix. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Tunnusta rakkautesi Hitmixiin supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous alkaa tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja

0: Hitmixin 100 päivää kesää kisa on ratkennut.
1: Tiina.
2: Kiviharjun tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
1: No, moikka.
2: Nyt sä pääset Ibizalle, David Getan keikalle.
1: Mahtavaa, kiitos. Ihan uskomatonta.
0: Voittajan on helppo hymyillä. Hitmix onnittelee. David Getta ja kesän jatkot Ibizalla odottavat. Hitmix. Pum pum ja viu viu.
3: Hitmix.